Novo ostvarenje engleskog sastava Muse, The Wow Signal, očekivano je bombastično i spektakularno. U album je spakovan čitav sijaset različitih zvučnih ideja, počev od laganih melodija i evrovizijskog diska, preko orkestralnih epova i industrial funka, pa sve do hard rocka i prog metala. No, u kojem god da se žanru trojac obreo, isporuka će zagarantovano biti fantastična. Momci vladaju svojim instrumentima da se njihova virtuoznost uklapa kako u majstorije, tako i u ludorije. Metov vokal sa rasponom od otprilike 4 oktave kao i uvijek dominira. Aranžmani su bogati, produkcija je savršena. I na kraju, jedan dio kritike i publike veliča LP i ukiva ga u zvijezde, dok drugi zaključuje da je sve to obično pretjerivanje. Uz krilaticu još se nije rodio koje svima ugodio današnji album sedmice u kojem smo preslušavali The Wow Signal. Najnoviji uradak britanske space rock atrakcije sastava Muse završavamo sa dvije numere koje zatvaraju izdanje. To su Hush, kolaboracija sa engleskom kantautoricom Ellie Goulding i emotivna balada Space Debris. Emisiju je pripremio i vodio Fadil Hamzić. Do slušanja.

breath and hush. Album sedmice BH Radija 1.

0: Radio Bosne i Hercegovine. Dobro selo. Program za poljoprivrednike. Dobro selo. U studiju je urednica Radmila Grubiša.
1: Poštovani slušaoci, dragi naši poljoprivrednici, želimo vam dobro jutro. Na početku smo još jednog dobrog sela u kojem govorimo o aktuelnostima iz bosansko-hercegovačkog agrara. U uvodu emisije izdvajamo. Suša je uništila veći dio ovogodišnje biljne proizvodnje. Biće teško ishraniti stoku.
2: Kukuruz je bukvalno planuo, odnosno izgorio je sav. I tu niti će biti kakvog prihoda ni prinosa.
1: Ulaganja u biljnu proizvodnju nisu bila nikad veća, a godina nikad teža.
3: Ova godina je baš kritična i na neki način samo da se uspije preživiti, da se dođe sljedeće godine.
1: Govorimo o humanitarnom projektu Postani čuvar masline za pomoć djeci Ugande.
4: Sa takvom nekom manjom donacijom vi ćete obezbijediti jednom djetetu 3 mjeseca toplog obroka.
1: Pred kraj emisije predstavit ćemo novo formirano udruženje žena sa sela Ognjište iz Trnova.
5: Žene iz tih nekih ruralnih sredina, da se druže, lijepo je to da nisu ni stalno u kući.

0: Mada su temperature ovih dana nešto niže nego krajem avgusta, dugi sušni period iscrpio je kompletnu biljnu proizvodnju do krajnjih granica. Sve je stradalo, od ratarskih kultura do voća i povrća. Poljoprivredni proizvođači iz oba entiteta tražili su od nadležnih da proglase stanje prirodne nesreće od suše, ali je to do sada učinjeno samo u Posavskom kantonu. Mato Brkić, kantonalni ministar poljoprivrede, ističe.
1: Ti smo omogućili našim poljoprivrednim proizvođačima da izvršu u općinama prijavu štete da bi ispunili one referentne prinose koji im traži Federalno ministarstvo za ostvarivanje novčanih potpora u poljoprivredi. Općenito na svim kulturama ima šteta, jer ovaj period visokih temperatura i nedostatka padalina u zadnja dva i pol mjeseca će se odraziti na pad svih prinosa svih proljetnih kultura.
0: Proglašenje stanja prirodne nesreće od suše pomoglo bi poljoprivrednicima u cijeloj zemlji da lakše saniraju nastalu štetu i pripreme se za jesenju sjetvu, kaže predsjednik Udruženja proizvođača mesa i mlijeka Srednje Bosanskog kantona Amir Bulut.
2: Mi smo tražili da se to uradi, pošto je stvarno suša u velikom problemu, da se elementarna nepogoda proglasi, međutim sad za sad niko ništa ne radi, a iako dobivaju uredno sredstva uvezano zbog elementarnih nepogoda od federacije, svake godine i općine i kantone izdvaja se određeni broj sredstava i ta sredstva jednostavno stoje, nisu utrošena, oni koriste u neke druge svrhe.
0: Prema Bulutovim riječima, suša će uticati na značajno smanjenje poljoprivredne proizvodnje, a proizvodnja stočne hrane pod velikim je znakom pitanja.
2: Ja sam bio na sastanku u Travniku gdje su gore ljudi su izgubili najmanje 40-50% sjena. Sjenaži, jer gore malo planinski je onaj dio, tako da oni kasne sa onaj koševinom i kod njih je suša potrefla u najgore doba. Vjerujte da su ljudi sad ono što su pripremili, ovo moraju potrošiti da bi za naredni zazimu kako će se snaći, to ne samo neki ne Bog na pomoć.
0: Raspoložive zalihe stočne hrane farmeri nastoje što racionalnije koristiti, naglašava poljoprivrednik Boris Topić, vlasnik OPG-a Kiseljak.
3: Alternativa nam je ispaša i mi najviše preferiramo ispašu, jer tako jednostavno moramo sa svojim brojem goveda. Prebacimo s jedne na drugu parcelu, većinom sve je izgorilo, ali nekako se borimo. Ovako gdje veća nadmorska visina, tu je većinom sve izgorilo, džaba i umjetno, džaba i stajsko gnojivo. Jednostavno vremenski uslov nisu dozvolili ništa. Malo smo kasno i posadili. Iz prijašnjih godina imali smo iskustva rad mraza, tako da vidjet ćemo u buduće, što se tiče većih nadmorskih visina, preferirat ćemo žito. A ovako, negdje pored rijeke, još mogu kukuruzi uspijevati, barem po ovim godinama tako je bilo.
0: Oskudica stočne hrane osjeća se u cijeloj zemlji. U Semberiji Lucerka je uspjela dati samo dva otkosa, naglašava semberac Vojin Petrović.
4: Već osjećamo oskudicu hrane. Znači, evo, prvo detaljne trave, ja sam skinuo dvije trave, treće nema ništa, na našim zemljama suša, znači dva jače mjeseca, kiše nije bilo. Kukuruz je isto tako u kritičnom, 200 kg ako bude pod ulom, to je dobro. Znači, osjetili smo sušu, a tek šta će biti do zime i proljeće, treba to izdržati. Ja na mom imanju za stočni fond moram kupovati. I sad ponegdje kupim nešto, šta ćemo kad je taka godina.
0: Ratari iz naše najveće žitnice s razlogom su zabrinuti. Na pojedinim područjima Semberije voda za navodnjavanje dostupna je tek na 20. metru.
4: Mi se borimo da imamo vodu, ja imam tu rođake koji nemaju bunaru vode za piće. Znači voda, vidimo šta je Drina, Sava, Dunav, znači sve to povukla se voda, znači i podzemna voda se povlači. Evo, pričam sa ljudima, u Crnjalo je 3-4 metra, sad je tu 5-6, znači nema vode, nema mogućnosti. Šta će biti, vidit ćemo.
0: Ratare i farmere najviše brinu od sunca spaljena polja kukuruza, naše najvažnije poljoprivredne kulture. Ratar iz Ljevča Darko Ilić rezignirano kaže.
5: Kukuruz je bukvalno planuo, odnosno izgorio je sav. I tu niti će biti kakvog prihoda ni prinosa.
0: Kada domaća proizvodnja padne, raste potreba za uvozom. Bosna i Hercegovina je od 2000. pretrpjela

0: oko 8 milijardi štete povezane sa klimatskim promjenama. Bakir Krajinović, Hidrometeorološki zavod Bosne i Hercegovine.
1: Nešto što treba da nas zabrine sve, a to je da su sve sezone izmijenjene u pogledu klimatoloških uslova. Svaka sezona postaje sve ekstremnija i ekstremnija, pa imamo sve češće zime bez padavina, snježnih padavina, gdje snježni pokrivač skoro da i ne postoji na našim planinama. Pa imamo jesen koja je sušna u jednom momentu, a u drugom momentu donese 250 pa i 300 litara po metru kvadratnom u svega 24 sata.
0: Kišu koja je izostala tokom ključnih mjeseci za razvoj i rast poljoprivrednih kultura više nije moguće nadoknaditi. Prave razmjere štete prouzrokovane sušom bit će poznate kada se potroše vlastite zalihe stočne hrane i nove počnu kupovati na tržištu. Pritom se posljedice suše ne mogu procjenjivati samo kroz ovu godinu, jer gubitak ovogodišnjeg uroda uticat će i na proizvodnju u narednoj sezoni.

0: Loše vijesti koje svjedoče o posljedicama suše stižu iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Prinosi su mnogo niži od očekivanih, posebno kod kultura kojima je za razvoj potrebna veća količina vode. Pored nepovoljnih vremenskih uslova, poljoprivrednicima dodatni problem predstavljaju i visoki troškovi koji su obilježili ovogodišnju sjetvu, jer uloženo neće moći da vrate. Ulaganja nisu bila nikad veća, a godina nikad teža. Kadira Šakić.
1: Poljoprivredni proizvođač iz Janje Mustafa Gradašćević već dugi niz godina bavi se proizvodnjom različitih poljoprivrednih kultura. Svake godine zasije oko 150 duluma kukuruza te oko 60 duluma pšenice i ječma. A ove godine zasijao je i 2 hektara krompira, a pored toga proizvodi kupus, luk, paprike i dinje. Međutim, kako kaže Gradašćević, ova godina bila je izuzetno teška. Suša je značajno uticala na prinose, a pojedine kulture pretrpjele su velike gubitke.
2: Da, evo, ova godina je baš izuzetno sušna, skoro 2 mjeseca ovdje nije pala kiša neka značajnija koja bi i biljke rasladila i dala im neki, ajde kažem, podstrek. Onaj zrasti razvoj. Kukuruz je defetkovan skoro onaj u Senderiji i ovdje na nekim parcelama u Janji gdje je voda dublja. Pozorno da gdje je dublja, tu je prinos će biti na nekim parcelama, ono, skoro da neće ni biti nikako, ona, na nekim će biti umanjen, tako da 20, 30, 40, 50, 60, 70%, da kažem, ali evo ljudi na neki način, pogotovo koji imaju stoku, drže, pokušavaju da iščupaju ono što kaže, da spasu što se spasite, da onda tu taj kukuruz mahom melju u silažu, mada kvalitet te silaže je skoro nikakav, ali se da kaže, da se kaže ono da se pokuša bar nešto od tog ona izvući, spasiti, bar da se ima stočna hrana, jer će biti problem za stočnu hranu, jer je suša, da kažem, ona je uzela danak, jer što se tiče trava, djetelina i tako dalje, u normalnim okolnostima mi imamo 5 otkosa djetelina u toku godine, ovako nismo imali možda 2, eventualno 3 neko koje imao kvalitetne otkosa, ovo ostalo, dakle, ništa trave, samo jednom su pokošene i to je to. Što se tiče pšenice, prinos je tu bio dobar i odličan onaj prinos, međutim cijena kao i svake godine je nikakva, ove godine 32-35 peninga u tom rasponu se kretala, ova godina je baš kritična i ono na neki način samo da se uspije preživiti, da se dođe sljedeće godine pa onda ćemo vidjeti kako i šta. I ono što ima puno poljoprivrednih proizvođača s kojim komuniciram i prijatelja i tako dalje su najavili neki čak i gašenje stočnog fonda, jer teško izdržati mlijeko je negdje oko 70-75 peninga u otkupu. Tu su problemi u otkupu sa aflatoksinima, ovako onako stalne kontrole, uzorci, plaćanja, cijena od nove godine, skoro 95 peninga je bio litar mlijeka, sad je svišao na ispod 70 peninga po litar mlijeka.
1: Gradašćević apeluje na nadležne institucije da posvete više pažnje poljoprivrednom sektoru i povećanju ulaganja kako bi poljoprivreda zauzela značajnije mjesto u privredi Bosne i Hercegovine.
2: Institucije koji kreiraju poljoprivredne politike u Bosni i Hercegovini, nažalost, ono što mi poljoprivrednici, ja pogotovo stalno naglašavam, da je nama nasušna potreba Ministarstva poljoprivrede Bosne i Hercegovine, da imamo jednu adresu, da ta adresa kreira neku poljoprivrednu politiku za neki duži period, da vidi se šta je nama činiti, šta su nam rentabilne proizvodnje, da država stavi za toga, da vidimo je li to stočarstvo, je li to ratarstvo, je li to povrtarstvo, je li to voćarstvo, je li to, ne znam, neka druga grana poljoprivrede, i da se na neki način ljudi fokusiraju da idu u tom pravcu. Međutim, mi ovako imamo neku kakofoniju među poljoprivrednim proizvođačima, sva štare ljudi, bore se, ovi potaji koji se daju to na neki način, da one kleta, hajde da kažem, ublaže, ja to više zovem sadakom nego nekom pomoći. Situacija ni nimalo sjana, nije nimalo dobra, nažalost. Šta će od poljoprivrede ostati, to je sad pitanje i na neki način u društvu treba se odrediti, odnosno država se odrediti, institucija se odrediti, treba li nam uopšte poljoprivredne proizvodnje hrane ili nam ne treba, ono što kaže, oslonit ćemo se na uvoz, uvozit ćemo sve, pa ono, a malo uvozimo tuđe i otpad, tuđa smeća, bog dragi, znaš šta mi se jedemo.
1: Da je godina bila izuzetno zahtjevna za poljoprivrednike, smatra i ekonomski stručnjak Adin Fakić. Prema njegovim riječima, smanjenje prinosa i povećanje troškova proizvodnje dodatno će opteretiti domaće proizvođače. Pakić navodi da će sigurno doći do povećanja troškova proizvodnje.
3: Ova godina je, što se tiče vremenskih uslova, bila veoma teška i složena, naročito avgust, te su određene kulture koje se koriste kako u ishrani stoke, tako u ljudskoj ishrani pretrpjele gubitke u prinosima i naročito to mogu govoriti iz perspektive farme Spreča koja na oko 850 hektara uzgaja hranu za ishranu muznih krava, gdje imamo situaciju da je redovna sjetva zbog specifičnosti zemljišta na području Spreškog polja bila relativno uspješna, a postrna sjetva je bila potpuno neuspješna zbog činjenice da je u avgustu mjesecu bilo vrelih dana onoliko koliko ih bude inače za vrijeme ljeta. Sigurno da će očekivani prinos biti smanjen za otprilike nekih 20-30%. Ove godine u Bosni i Hercegovini imamo situaciju koja je započela u 2025. godini, trajala je kroz cijelu 26. a tiče se povećane proizvodnje mlijeka, odnosno veće ponude nego potražnje, što je dovelo do smanjenja cijena mlijeka. Uslovi koji su u poljoprivredi u Bosni i Hercegovini, u Federaciji Bosni i Hercegovine, su takvi da je od 2021. došlo do rasta svih sirovina potrebnih za proizvodnju i to povećanje je bilo otprilike prosječno oko 100%. I te nivo povećanja je dan danas aktuelan, a ova suša koja je trenutno aktuelna i koja je problem za ovogodišnju sjetvu i žetvu je dodala do toga da će sigurno doći do povećanja troškova proizvodnje. Da li će farmeri moći prodati po višim cijenama, sumnjam, jer je situacija takva da višak određenih poljoprivrednih proizvoda, naročito mlijeka, je doveo do toga da su cijene dosta niže od onih koje su u cijeni koštanja zabilježene.
1: Fakić ističe da su u poljoprivredi potrebna dugoročna i sistemska ulaganja uz snažniju podršku državnih institucija. Kao jedna od ključnih mjera izdvaja izgradnju i unapređenje sistema za navodnjavanje.
3: Pa mi definitivno moramo da se posvetimo dugoročnim ulaganjima na čijem čelu će biti neka državna institucija u saradnji sa dostupnim sredstvima iz Evropske unije, Evropske banke za obnovu i razvoj ili Svjetske banke. Mi smo imali na raspolaganju prije 5, 6, 7, 8 godina, ne znam tačno, ta sredstva koja su trebala biti korištena i negdje jesu iskorištena za izgradnju primarne mreže za navodnjavanje. Smatram da je to ključna stvar, naročito u proizvodnji žitarica, kukuruza, suncokreta i soje, te da bez navodnjavanja u budućnosti nećemo moći računati na ove kulture. A druga varijanta koja se sigurno svima manje dopada je da se uvedu neke nove kulture, što bi u našem slučaju bilo prilično.

0: ključno izazovno, jer su ovdje kulture koje sam malo prije spomenuo desetinama, da ne kažem i do stotinu godina tu, i sa njima se radi, ljudi su upoznati sa njima i dobijaju maksimum od toga što radi. Dakle, navodnjavanje je jedna mjera koja je dugoročno najodrživija i najisplativija.
1: Poljoprivrednici upozoravaju da bi bez ozbiljnih ulaganja i prilagođavanja klimatskim promjenama suša i rast troškova proizvodnje mogli dodatno ugroziti domaću poljoprivrednu proizvodnju.

0: Zbog sve učestalije pojave zaraznih bolesti kod stoke kao što su afrička svinjska kuga, bruceloza, slinavka i šap, inspekcijski organi u Republici Srpskoj upozorili su sve vlasnike farmi i držaoce stoke da su obavezni da sprovedu mjere markiranja životinja. O kakvim se mjerama radi i zašto su one važne saznaćete od Olivera Stevanovića, doktora veterinarske medicine u Veterinarskom institutu dr. Vaso Butozan.
1: Prvo, mjera markiranja i registracije samih životinja je obavezna i svakodnevna u veterinarskoj profesiji. Ta mjera je osnova da bi se jednostavno pratila sljedivost i pratilo kretanje i porijeklo samih životinja na farmama. To predstavlja jednu od najvažnijih prvo karika i u pokretanju epizotiloškog izviđanja i istraživanja porijekla zaraze na farmi. Ako mi nemamo markirane životinje na farmi, to u suštini znači da nema životinja sama porijeklo i samim tim mi ne možemo da utvrdimo odakle je sama zaraza došla. Također, markiranje je preduslov da se i ta i životinje koje se nalaze na farmi, da farmeri ostvari pravo na nadoknadu štete u slučaju da se zaraza pojavi. I na kraju, to je i zakonom predviđeno upravo i kod kupoprodaje samih životinja, da bi se sama legalna kupoprodaja obavila, životinje moraju biti markirane i registrovane na imanju. U suštini, situacija se u odnosu na 2023. značajno popravila, pogotovo velike farme imaju manje više uredno stanje sa markiranjem i registracijom životinja. Međutim, ponovo smo viđali na terenu manje fare, manja gazdinjstva gdje svinje nisu bile obilježene, tako da je veterinarska inspekcija grada Biljne obišla ta imanja i naredila rješenjem da sve životinje moraju biti registrovane i pravilno obilježene. I na taj način smanjila broj imanja koje nisu se pridržavale samih propisa. I životinje koje nisu obilježene, veterinarska inspekcija može da napiše prekršajni nalog, to jest kazne, novčane kazne, koji se kreće oko 400 maraka, ja mislim, nisam siguran, a s jedne strane, a sa druge strane, svo markiranje i registracija životinja na imanju vodi nadležna veterinarska organizacija za tu farmu.
2: Dobro selo. Program za poljoprivrednike.
0: U srcu Hercegovine podno planina Prenj i Velež, nedaleko od Mostara, smješteno je oko 4000 stabala maslina u masliniku samostana Svetog Franje. Maslinik omeđen Neretvom više od jednog vijeka svjedoči je o predanom životu u skladu s prirodom, prožetom duhovnim vrijednostima i zajedništvom. Neka su stabla jednako toliko stara do stoljetnih maslina, prošle godine posađeno je simbolično 33 sadnice vrlo rijetke bijele masline. Simbolika se ogleda i u nazivu maslinika Paksa Dolu, Dolina Mira, kao i u humanitarnom programu Postani čuvar masline, kojim se sredstva doniraju djeci Ugande. Po mnogo čemu je ovaj kompleks površine od oko 14 hektara drugačiji, o čemu ćemo više čuti u razgovoru kolegice Tereze Šušnjare s Tanjom Žobrak, predstavnicom Paksa Dolu.
3: Danas se nalazim u zaista pravoj dolini Mira, odnosno u Paksa Dola na domak Mostara. To je jedan veći maslinik opremljen i kušaonicom i uljarom i ostalim popratnim objektima i različitim sadržajima, o kojim ćemo malo više razgovarati sa Tanjom Žobrak, predstavnicom Paksa Dole. Gospođo Žobrak, hvala vam puno na izdvojenom vremenu i hvala što gostujete u programu BH Radio 1.
4: Hvala vama na dolasku u Paksa Dolu, to jest u Dolinu Mira, i želim da pozdravim vaše slušateljke i slušaoce.
3: Maslinik u kojem se trenutno nalazimo je po mnogo čemu zanimljiv i različit. To je najsjeverniji maslinik u Bosni i Hercegovini, između ostaloga, ali se posebno ističe i humanitarnim projektom Postani čuvar masline. O čemu je zapravo riječ?
4: Kao što je simbol masline dugovječnosti i taj jedan dio mira koji sama maslina simbolizira i jednu izdržljivost, tako je nastala ta jedna humanitarna akcija koja je povezana sa djecom iz Gande i našim sestrama. Uplatom donacije za jedno dijete postajete čuvar masline u Dolini Mira na jednu godinu. Ta fondacija je nastala tako da bismo pomogli nekome koji je nemoćan, koji je mali, a želi se školovati i želi postati svjetionik u svom svijetu, kako u svijetu, tako i u životu, jel? Zamisao je čuvara masline

0: uplatom, znači kako sam rekla, fondacije, da postajete čuvar masline u potocima, to jest u dolini mira, gdje dođete i zaberete svoju maslinu kojom ćete biti čuvar.
1: Evo, uvjetno rečeno, jako puno se ulaže u početku i u maslinu i u dijete, ali je zato to ulaganje, rezultati su zapravo vječni. Kakav je odaziv na ovaj humanitarni projekt?
0: Pa evo, ja ću reći hvala Bogu, jako je velik odaziv. Drago mi je da su ljudi spoznali da nekome nešto malo, to jest nama je to jako malo, jer uplatom od 25 eura vi ćete obezbijediti jednom djetetu 3 mjeseca toplog obroka, gdje sa takvom nekom, ajmo reći, manjom donacijom učinit ćete stvarno jedno dobro djelo gdje ćete jedno dijete učiniti sretnim.
1: Evo, kad pričamo o masliniku, nekako osnovni proizvod koji se asocira uvijek maslinovo ulje, iako je pored ovakvih projekata imate i različitih drugih proizvoda, međutim malo ćemo se više zadržati baš na ulju. Brojne su plakete i priznanja koje je zaslužilo maslinovo ulje iz ovih maslinika. Koji je ključ uspjeha te kvalitete, odnosno koliko je ljudi uključeno u čitav taj proces? Kako izgleda od berbe do maslinovog ulja u vašem masliniku?
0: Dug je to proces. Ovako, znači, rad u maslaniku i općenito na ulju i na samoj do završnog proizvoda, kada ulje dospije u boce i same ambalaže i etikete do samog jeli marketinga i prodaje, je dug proces. Dugotrajan rad gdje samo sa tom nekom, ja bih rekla, ljubavlju i žrtvom vi možete uspjeti u tom poslu, gdje se ne osvrćete na toliki trud koliko vas boli, nego koliko je bitno taj dio posla da se obavi kvalitetno.
1: Hercegovina se nekako profilira u jednu ozbiljnu maslinarsku regiju. Ujedno imali smo nedavno priliku vidjeti i prvi Herz Olive Fest, kojem je ovaj maslinik ne samo bio izlagač, nego čak i pokretač čitave te priče, od udruge hercegovačkih uljara i maslinara pa sve do ovoga prvog festivala. Kakvi su dojmovi o festivalu, obzirom da je ovo prvi festival te vrste, a da je zapravo ste uključeni kao pokretači?
0: Pa jako smo ponosni što je naša udruga HUM uspjela dobiti status zaštićenosti. Jako smo ponosni što je uspjela, znači, taj dio organizacije festa da se ostvari. Jako smo zadovoljni sa ljudima koji su došli da nas posjeti i da nas upoznaju. Festival je imao jako lijep odaziv što se tiče samih ljudi koji su glavni potrošači i promotori i apsolutno prvi faktori, do vas isto tako novinara koji ste jako dobar dio posao svoj obavili, tako da nas dosta ljudi vidi šire izvan granice Bosne i Hercegovine. Svaki festival ima jednu ogromnu ulogu u samoj promidžbi naše države, našeg grada i samim time našeg grada. Taksadola je nekako samim imenom svojim puno toga znači dolinu mira, često gdje trebate doći i nekako spoznati svoj mir, a ujedno vidjeti kako u tišini se radi.
1: Radi se u tišini, ali posljednjih dana kod vas nije baš bilo tako tih obzirom na sve ove događaje. U sklopu programa festivala sudionici su mogli obići i kušaonicu u sklopu vašeg kompleksa, koja je zapravo prva kušaonica u Bosni i Hercegovini. I tu je tako održan i panel posvećen strateškim pravcima razvoja maslinarstva u Hercegovini. O koji su zaključci, ali svakako da nam se osvrnete malo i na kušaonicu, na njenu izgradnju i ono što nudi.
0: Zaključak je da se moramo, naravno, stvar biti u dohvatu ovoga vremena gdje se moramo modernizirati tamo gdje trebamo. Naravno, stvar da moramo zadržati ono naše lokalno, tradicionalno, gdje samo kvalitetom možemo postići velike ciljeve, jer kvaliteta daje prave rezultate. Dolaskom u Paksa House, to jest u prvu kušaoncu maslinovog ulja u Bosni i Hercegovini, posjetioci mogu degustirati naša ulja, od kojih imamo višesortno ekstra djevičansko maslinovo ulje i 4 monosortna.
1: osim kušaonice sada imate na raspolaganju i vlastitu uljaru. Puštate u pogon ove godine i koliko će to vama pomoći i skratiti sam proces proizvodnje maslinovog ulja?
0: Pa jako će nam puno pomoći u samom procesu proizvodnje maslinovog ulja, iz tog razloga jer nećemo gubiti na vremenu, a vrijeme je jeli i kvaliteta i ulja. Jako puno će nam omogućiti jeli, samim time i kvalitetnija i bolja ulja. Ove godine je da, jedan veliki projekat je ostvaren, golemi posao je određen, a čeka nas novi. Tako da, evo ga, uljara je sigurno jedan od velikih projekata Pakse Dole.
1: I evo uskoro slijedi i berba maslina. Što očekujete za ovu sezonu? Je li vas malo strah ove sušne sezone?
0: Pa da je bilo sušno, jeste. Dugo mjeseci nije pala kvalitetna kiša. I možemo zahvaliti evo našem sistemu napajanja masline koji je jeli, jedan od profesionalnijih. Što se tiče tih nekih dijelova napajanja masline nismo toliko bojali, ali da nekako jedan taj neki mali tragič ipak ostavlja, to jeste, jer ne možete baš toliko kvalitetno sačuvati od velikih temperatura toliko puna sadnica, ali početkom je 10. mjeseca, očekujemo jako lijep prinos ako ostane sve kako jeste. Uživat ćemo, dođite na Pakosa Dolu na dane otvorenih vrata.
1: Kad su dani otvorenih vrata?
0: Dani otvorenih vrata će biti početkom berbe, tako gdje će moći doći svatko dobre volje i dobrih ruku, pa da nam malo pomogne, pa da se malo podružimo, malo popričamo.
1: To bi bila zaista jedna odlična prilika posjetiti ovaj maslinik, kao što sam rekla, po mnogo čemu zanimljiv i drugačiji. Kao što vidimo, tehnologija i tradicija kao osnovna kombinacija rezultirali su izuzetnim uspjehom, prvenstveno u kvaliteti ovoga ulja. Gospođo Žobrak, hvala vam puno na izdvojenom vremenu i hvala što ste govorili za emisiju Dobro selo.
0: Hvala vama na dolasku i želim svaku dobro.

0: Nedavno formirano udruženje žena sa sela Ognjište iz Trnova, lokalna je organizacija okupljena radi umrežavanja žena iz ruralnih područja. Njihov rad baziran je na očuvanju tradicije kao i jačanju uloge i položaja žena na selu na području ove lokalne zajednice u sastavu grada Istočno Sarajevo. Povezati žene iz seoskih sredina radi druženja i međusobne podrške, potom promovisati stare zanate, ručne radove i tradicionalna jela, ali i konstantno raditi na podizanju svijesti o značaju i doprinosu žena u ruralnim sredinama, samo su neki od ciljeva. Ističe ovo Branka Golijanin, predsjednica Skupštine udruženja žena na selu Ognjište iz Trnova, s kojom je razgovarao kolega Miloš Jokić.
1: Dobro jutro svim slušalcima emisije Dobro selo.
2: Evo, vaše udruženje Mlado, da kažem, jedno od najmlađih u Republici Srpskoj, a sigurno je na teritoriji grada Istočno Sarajevo. Pa kako je se počelo od ideje do realizacije?
1: Pa sve je počelo prije nekoliko godina. Mi smo par žena, bilo koje smo željele da sačuvamo tu neku tradiciju, da budemo podrška ženama na selu, da njegujemo te neke domaće rukotvorine. Radili smo onako više samostalno po sajmovima. Prije par mjeseci smo riješili da konačno zvančno osnimo udruženje žena na selu, da osnažimo i ekonomski žene, da, jer selo ima veliki potencijal.
2: Koja je vaša ciljna grupa, da kažemo, naravno, žene? Ima li neka baš ovako ciljna grupa kada je pitanje starostna struktura žena iz ruralnih područja?
1: Nema starostne neke granice. Dobro, došle su sve žene. I imamo mi članica i mladih mama i starijih žena, tako da mi negdje tako, nama je cilj i plan da ne samo da idemo na sajmove, nego da se sedmično ili mjesečno i okupljamo, da mi mlađi koji ne znamo neke stvari, da učimo, da prosto da to neko nasljeđe prenesu na nas, da mi možemo prenijeti našim sljedećim generacijama koje dolaze. Što se tiče recimo i priprema zimnica, i tu smo već to i znamo i mi, ovako neke stvari, heklanje, pletenje, da to, jer toga je sve manje. Ove starije žene više nemaju ni snage, ni da mi možemo da nastavimo sa time.
2: Evo, po vašem mišljenju, žene, dakle, sa područja opštine Trnovo, koje su, da kažem, jeli, sa životom i radom na ruralnom dijelu vaše opštine, šta najčešće je njihov primarni rad? Da li su upravo agri, kulture ili pak zemljoradnja, uzgoj neke krupne stoke?
1: Pa dosta, mislim, ovako najviše je sad zastupljena ta neka agrokultura. Imamo i sve više žena koje imaju plastenički uzgoj povrća. Što se tiče proizvodnje nekog voća, mi smo malo ovako, imamo problem sa nadmorskom visinom. Tako da to je onako upitno, ne može svake godine sve da rodi. Imamo jednu ženu trenutno koja se bavi, njena porodica isto čarstvom i imaju ovako i krave i ovce i to. I to negdje može da bude budućnost.
2: Kada riječ o saradnji vašeg udruženja sa lokalnom zajednicom ili srodnim udruženjima, kako to ocjenjujete? Jeste možda već negdje aplicirali sa nekim projektima?
1: Jako je bitno naglasiti da imamo podršku naše opštine Trnova. Imali smo i prije dok nismo bili zvančno registrovani kao udruženje žena na selu i vjerujem da će u budućnosti da nam daju veliku podršku. Nismo još nigdje aplicirali, kažem, čekamo, pošto smo tek novoosnovano udruženje, dok sad malo sad još slegnu neke stvari, pa ćemo onda da apliciramo za svašta nešto, pa ako nešto prođe, bit će korisno.
2: Evo, vaše udruženje, dakle, je već učesnik iz zapaženih sajmova, poput petog sajma zdrave hrane, domaćih i unikatnih proizvoda i rukotvorina.
1: Da.
2: Nedavno održanog u Istočnom Sarajevu.
1: Učesnici smo i prošle godine, u stvari pretprošle godine, učesnici smo i mnogih sajmova u Republici Srpskoj. Od Banja Luke, mnogih isto ruralnih mjesta gdje se održavaju sajmovi. Imaćemo vjerojatno i u našem Trnovu uskoro isto sajam domaćih proizvoda, tako da obilazimo i upoznajemo i tako i žene, imamo kontakte, razmenjujemo i na kraju krajeva lijepa su to druženja.
2: Tačno, a koliko su po vašem mišljenju bitna predavanja educiranih, da kažem, osoba iz agrokulture i poljoprivrednog fakulteta, između ostalog koji je sa sjedištem i u Istočnom Sarajevu?
1: Pa bilo bi korisno, značilo bi to, pogotovo za te neke mlade preduzetnice i ljude koji se bave i poljoprivredom, plasteničkim uzgojem. I vjerujem da bi to bilo baš onako pun pogodak. Da bi se mnogi onda odlučili da krenu sa proizvodnjom nečega.
2: I evo za kraj našeg razgovora, jedna poruka svim mladim ženama, da kažem, ne samo sa područja opštine Trnovo, Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, koliko imaju neku ideju da se umrežavate, sarađujete, da sigurno vrata i vaše udruženje su otvorena.
1: 100%, mi smo uvijek tu za sve mlade žene. Mi već imamo kontakte sa, evo vidite, svi ovi štandovi, ljudi, mi se već svi godinama poznajemo i družimo i sarađujemo. Pogotovo žene iz tih nekih ruralnih sredina. Jako je bitno i to druženje da one prosto izađu iz tih nekih društvenih normi, da kažem okova, i da se druže, da lijepo je to da nisu ni stalno u kući, da, a plus ta neka ekonomska podrška i stabilnost kada prodaju svoje proizvode.
2: Poštovani slušalci emisije Dobro selo na BH Radio 1, u proteklim minutama slušali ste razgovor sa gospođom Brankom Gogljan, predsjednicom Skupštine udruženja žena Ognjište sa područja opštine Trnovo.
3: BH Radio 1.
4: Jedan za sve.
0: I pred kraj emisije poslušajmo kakvo nas vrijeme očekuje naredne sedmice. Na telefonskoj liniji je meteorolog Nedžad Voljevica iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine.
5: Prema prognostičkim kartama, do sredine naredne sedmice u Bosni i Hercegovini će prevladavati stabilno i sunčano vrijeme, uz ljetne temperature koje će i dalje dostizati nadprosječne vrijednosti. Od srijede 9. septembra mala je vjerovatnoća za vrlo slabe padavne, pretežno na zapadu. Sa približavanjem narednog vikenda u dijelu sjeverne, sjeveroistočne i centralne Bosne moguća je kiša slabog do umjerenog intenziteta. Na jugu zemlje uglavnom bez ili sa vrlo malo padavina. Minimalne jutarnje temperature kretaće se u rasponu od 12 do 16 u Bosni, na jugu do 20 stepeni. Maksimalne vrijednosti svakodnevno će biti neuobičajeno visoke. Početkom sedmice u unutrašnjosti između 27 i 30, u dolini Neretve i Posavini do 33 stepena. U dane vikenda sa vlagim padom dnevnih temperatura. U centralnim područjima očekuje se između 24 i 28, na jugu i sjeveru zemlje do 31 stepen. Neobičajna toplina i vremenske prilike sa vrlo malo padavina, uz već izražen nedostatak vode u tlu, uslovit će manjak i slabiji kvalitet prinosa ratarskih kultura, osobito kukuruza. Također, dugotrajna suša mogla bi ugroziti i trajne nasade. Prilikom izlaska u polje neophodno je biti oprezniji s obzirom da se očekuju visoke vrijednosti UV indeksa.

ljubav, sreća, prijateljstvo, radost, zadovoljstvo.

0: Posta Express, najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
1: Šest sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija Vijesti. Helikopteri oružanih snaga Bosne i Hercegovine i dva hrvatska kanadera uspjeli su, nakon što vatrogasci na terenu nisu, zaustaviti daljnje ugrožavanje naselja od požara na području Prozorame i Tomislavgrada. Požari su zahvatili velike površine, uključujući pašnjake i šumska područja. Predsjednik vatrogasnog društva Prozorama Marko Vidakušić upozorio je da se zbog velike suše vatra može ponovo aktivirati, te tvrdi da su vatrogasci na terenu zatekli i slučaj mogućeg namjernog paljenja. Prema dostupnim informacijama, gori i na području Rujana u Livnu, Crnog vrha na tromađi Drvara, Grahova i Glamoča, a požar u blizini Martin Broda prijeti širenjem prema području Drvara. Načelnica opštine Drvar, Dušica Runić, kazala je da će vjerovatno morati proglasiti vanredno stanje elementarne nepogode. Sinoć je i u mjestu Korite na magistralnom putu Bileća-Gacko situacija bila izuzetno teška nakon što se požar koji već nekoliko dana bukti i u ovom rejonu proširio i do magistralnog puta. Zaposleni u pravosudnim institucijama Hercegovačko-neretvanskog kantona od danas stupaju u generalni štrajk. Iz Jedinstvenog sindikata državnih službenika i namještenika pravosuđa HNK zahtijevaju povećanje plata i uvođenje naknada za složenost poslova u iznosu od 20%. Određena je lista hitnih poslova koje će sve institucije morati da poštuju, ali građane očekuje zastoj u radu brojnih poslova, sudova, tužilaštava i zemljišno-knjižnih ureda. Ekstremno desničarska stranka Alternativa za Njemačku ostvarila je pobjedu na izborima u Saksoniji i Anhaltu, ali se za sada ne zna da li će biti u stanju da sama formira vladu. AfD je osvojila oko 44% glasova, a Kršćansko-demokratska unija 17,5%. Pobjeda AfD-a prvi je ulazak krajnje desnice u vlast u jednoj njemačkoj saveznoj pokrajini nakon Drugog svjetskog rata. Mogućnost koalicije sa AfD-om već su isključili CDU, Ljevica, SPD i Zeleni. Temperatura u Zenici 12 stepeni, Livnu 13, Sarajevu, Banja Luci i Gacku 14, u Mostaru 26. Danas pretežno sunčano vrijeme, a najviša dnevna temperatura kretaće se između 28 i 33, na jugu zemlje do 38 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

Mirovna konferencija o Jugoslaviji. U radu konferencije sudjelovali su svi članovi predsjedništva SFRJ, predsjednik Savezne vlade i 6 predsjednika Jugoslavenskih republika. Predsjedavajući konferencije na kojoj je usvojena deklaracija o mirnom rješenju jugoslavenske krize bio je Lord Carrington. 7. septembra 1997. godine umro je kongoanski diktator Joseph Désiré Mobutu, poznat kao Mobutu Sese Seko. Predsjednik Zaira od 1965. do zbacivanja s vlasti u maju 1997. Zbačen je u pobuni koju je predvodio Laurent Kabila i potom je pobjegao u Maroko gdje je umro. Vlast u Zairu, tadašnjem Kongu, prigrabio je u novembru 1965. poslije 5-godišnjeg građanskog rata u toj bivšoj belgijskoj koloniji i vladao je autokratski, nagomilavši pritome basnoslovno lično bogatstvo. Na današnji dan 2008. godine u Zagrebu je umro Dino Dvornik, hrvatski kralj fanka, kako su ga zvali. Popularnost je stekao izvorno mješavinom različitih muzičkih žanrova te unikatnom i ekscentričnom scenskom pojavom. Njegova muzika obilježila je kraj 80-ih i rane 90-te, kada je bio najveća zvijezda.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.
2: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.
0: O strahu. Nelson Mandela, rođen 18. jula 1918. umro 5. decembra 2013. godine. Hrabrost nije odsustvo straha, već pobjeda nad njim. Ivo Andrić, rođen 10. oktobra 1892. umro 13. marta 1975. godine. Strah je korov koji raste u duši, ako ga ne čupamo.
2: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.
3: BH Radio 1.
0: 1 za sve.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Objektivno i profesionalno.

0: iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1.
1: Ne gasite BHRT.
0: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
2: 6 sati i 45 minuta. U jutarnjem dnevniku BH Radija 1 poslušajte. Požari širom Bosne i Hercegovine, teška situacija kod Prozor Rame i Tomislav grada, gori i kod Drvara i Bileće te na Plješevici, suša, vrućina i požari uništile mnogobrojne poljoprivredne kulture. Zaposleni u pravosudnim institucijama HNK da nastupaju u generalni štrajk. AfD odnijela uvjerljivu pobjedu u njemačkoj pokrajini Saksoni-Anhalt. U Sarajevu međunarodna konferencija Otpad resurs za razvoj cirkularne ekonomije. Jutarnji dnevnik je na programu BH Radija 1 u 7 sati. Urednica emisije Ermina Hrustemović.

0: Teška situacija kod Prozorame i Tomislavgrada, gori i kod Drvara i Bileće te na Plješevici.
1: Zaposleni u pravosudnim institucijama HNK danas stupaju u generalni štrajk.
0: AfD odnijela uvjerljivu pobjedu u njemačkoj pokrajini Saksonija-Anhalt.
1: U Sarajevu međunarodna konferencija Otpad resurs za razvoj cirkularne ekonomije.
0: Vrijeme danas sunčano. Bosna i Hercegovina suočava se s velikim brojem požara, a među najtežim požarištima trenutno je ono na području Ljubuše između Tomislavgrada i Rame.
1: Helikopteri oružanih snaga Bosne i Hercegovine i dva hrvatska kanadera uspjela su nakon što vatrogasci na terenu nisu zaustaviti daljnje ugrožavanje naselja. Požari su zahvatili velike površine uključujući pašnjake i šumska područja. Posljedice posebno osjećaju stočari koji su ondje napasali ovce i goveda. Predsjednik vatrogasnog društva Prozor Rama Marko Vidakušić upozorio je da se zbog velike suše vatra može ponovno aktivirati, te tvrdi da su vatrogasci na terenu zatekli slučaj mogućeg namjernog paljenja.
0: Na području Plješevice se ulažu veliki napori u gašenju požara. Uz pripadnike vatrogasne jedinice Bihać na terenu su radnici šumarije i vodovoda Bihać, mještani te pripadnici oružanih snaga BiH, govore gradonačelnik Bihaća Elvedin Sejdić i upravnik šumarije Zlatan Lonić.
2: Pokušavamo prije svega da sačuvamo ljudske živote, da ne ugrožavamo nikog, jer na ovom području ima jako puno minsko sumnjivih površina. Pokušavamo zaista da ljude ne šaljemo tamo gdje nije najnužnije, odnosno da djelujemo sa sigurnih lokacija.
3: Mi smo tu, dakle, požar se aktivirao nekog 16. augusta, dakle, u ranim jutarnjim satima. I u 16. augusta, dakle, mi zajedno sa ostalim učesnicima u gašenju učestvujemo u sanaciji ovog požara.
1: Prema dostupnim informacijama, gori na području Rujana, u Livnu, Crnog vrha, na tromeđi Drvara, Grahova i Glamoča, a požar u blizini Martinbroda prijeti širenjem prema području Drvara. Načelnica opštine Drvar Dušica Runić kazala je da će vjerovatno morati proglasiti vanredno stanje elementarne nepogode. Sinoć je i u mjestu Korita na magistralnom putu Bileća-Gacko situacija bila teška, nakon što se požar koji već nekoliko dana bukti u ovom rejonu proširio i do magistralnog puta.
0: Pored toga što višemjesečna suša i vrućine izazivaju veliki broj požara u našoj zemlji, uništili su i veći dio biljne proizvodnje. Stradale su sve poljoprivredne kulture, a ishrana stoke već sada je dovedena u pitanje. Ipak stanje prirodne nesreće od suše za sada je proglašeno samo u Posavskom kantonu. Više Radmila Grubiša.
4: Mada su temperature ovih dana nešto niže nego krajem avgusta, dugi sušni period iscrpio je kompletnu biljnu proizvodnju do krajnjih granica. Sve je stradalo, od ratarskih kultura do voća i povrća. Poljoprivredni proizvođači iz oba entiteta tražili su od nadležnih da proglase stanje prirodne nesreće od suše, ali je to do sada učinjeno samo u Posavskom kantonu. Mato Brkić, kantonalni ministar poljoprivrede, ističe.
5: Tim smo omogućili našim poljoprivrednim proizvođačima da izvršu u općinama prijavu štete da bi ispunili one referentne prinose koji im traži Federalno ministarstvo za ostvarivanje novčanih potpora u poljoprivredi. Općenito na svim kulturama ima štete.
4: Proglašenje stanja prirodne nesreće od suše pomoglo bi poljoprivrednicima u cijeloj zemlji da lakše saniraju nastalu štetu i pripreme se za jesenju sjetvu, kaže predsjednik Udruženja proizvođača mesa i mlijeka Srednje Bosanskog kantona Amir Bulut.
6: Mi smo tražili da se to uradi, da se elementarna nepogoda proglasi, međutim sad za sad niko ništa ne radi, a iako dobivaju uredno sredstva uvezano zbog elementarnih nepogoda.
4: Prema Bulutovim riječima, suša će uticati na značajno smanjenje poljoprivredne proizvodnje, a proizvodnja stočne hrane pod velikim je znakom pitanja.
6: Ja sam bio na sastanku u Travniku gdje su gore ljudi izgubili najmanje 40 do 50% sijena. Sad ono što su pripremili, ovo moraju potrošiti za zimu, kako će se snaći, to ne samo neki ne Bog na pomoć.
4: Raspoložive zalihe stočne hrane farmeri nastoje što racionalnije koristiti, naglašava poljoprivrednik Boris Topić, vlasnik OPG-a Kiseljak.
7: Alternativa nam je ispašaj. Prebacimo s jedne na drugu parcelu, većinom sve je izgorilo, ali nekako se borimo.
4: Oskudica stočne hrane osjeća se u cijeloj zemlji. U Semberiji lucerka je uspjela dati samo dva otkosa, naglašava semberac

0: Vojin Petrović.
1: Ja sam skinuo dvije trave, treće nema ništa. Dva jače mjeseca kiše nije bilo. Kukuruz je isto tako u kritičnom. 200 kg ako bude pod ulom, to je dobro. Ja na mom imanju za stočni fond moram kupovati.
0: Kišu koja je izostala tokom ključnih mjeseci za razvoj i rast poljoprivrednih kultura više nije moguće nadoknaditi. Prave razmjere štete prouzrokovane sušom bit će poznate kada se potroše vlastite zalihe stočne hrane i nove počnu kupovati na tržištu. Za BH Radio 1, Radmila Grubiša.
2: BH Radio 1, jutarnji dnevnik. Zaposleni u pravosudnim institucijama Hercegovačko-neretvanskog kantona od danas stupaju u generalni štrajk. Iz Jedinstvenog sindikata državnih službenika i namještenika pravosuđa HNK zahtijevaju povećanje plata i uvođenje naknada za složenost poslova u iznosu od 20%. Određena je lista hitnih poslova koje će sve institucije morati da poštuju, ali građane očekuje zastoj u radu brojnih poslova sudova, tužilaštava i zemljišno-knjižnih ureda. Više Dragana Radovanović-Čalija.
3: Zbog otežanih uslova rada i specifičnosti poslova koje obavljaju Jedinstveni sindikat državnih službenika i namještenika pravosuđa Hercegovačko-neretvanskog kantona, u protekle dvije godine zahtjeva regulisanje statusa i poboljšanje položaja, uključujući naknadu za složenost poslova u iznosu od 20%. Dvočasovni štrajk upozorenja koji se održavao svakodnevno od početka šestog mjeseca nije doveo do napretka u dijalogu sa poslodavcem, kantonalnom vladom i resornim ministarstvom, kaže Vesna Kojić, predsjednica sindikata.
4: Tražimo naše naknade jer mislimo da zaslužimo, mislimo da se naši poslovi drastično razlikuju od poslova koji se obavljaju u ostalim organima uprave. Mi ćemo insistirati na tome do kraja, tu nećemo se predati. Jednako tako tražimo i da se uposli više radnika u našoj sudovi tužiteljstva, obzirom da radimo već godinama sa smanjenim brojem radnika i mi obavljamo poslove također i za njih, a ne dobijamo nikakve naknade.
3: Građani uglavnom pružaju podršku radnicima u pravosuđu u borbi za njihova prava, mada ih brine zastoj koji će ih dočekati od danas.
5: Podržavam općenito sve zaposlenike koji se bore za svoja prava. Što se tiče zastoja u radu, pa i do sad nije ništa išlo pretjerano brzo zbog velike gužvi, tako da i sad nećemo osjetiti veliku promjenu.
6: Apsolutno ih podržavam. Poznam obje njihovog posla, znam šta rade, znam koliko rade i znam koliko pedantni u svom poslu moraju biti. Tako da ja apsolutno podržavam, a znam da su im plaće mizerne, pogotovo u kontekstu ovih silnih poskupljenja i pada životnog standarda. A pogotovo kad se pogleda kolike su plaće njihovih kolega sudaca.
7: Ako su nezadovoljni, to treba da pokažu i da se izbore za svoja prava.
3: Iz sindikata poručuju da je ovaj problem potrebno riješiti sistemski, te da se trenutno vodi slična borba radnika u pravosuđu i u Tuzlanskom kantonu, dok je nakon petomjesečnog štrajka u zapadno-hercegovačkom tek dio zahtjeva ispunjen. Dok traje generalni štrajk, obavljaće se hitni poslovi, objašnjava Kojić.
4: Hitni poslovi su utvrđeni odlukom o poslovima koji se ne mogu prekidati za vrijeme štrajka. Tu odluku je donio neovisni arbitar. Odluka će biti izvješena na svakoj ustanovi, instituciji pravosudnoj.
3: Na naš upit vladi Hercegovačko-neretvanskog kantona da li mogu ispuniti zahtjeve sindikata, nismo dobili odgovor do zaključenja priloga, dok su zbog pitanja o regulisanju posebnog statusa radnika upit proslijedili i Federalnom ministarstvu pravosuđa. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.
2: Danas počinje nova školska godina u Posavskom, Srednjobosanskom, Zapadnohercegovačkom i Kantonu 10 te u Brčko distriktu.
8: Početak nastave zbog izuzetno visokih temperatura odgođen je u Hercegovačko-neretvanskom kantonu za 14. septembar. Zbog ekstremno visokih temperatura i otežanih uslova za rad, privremeno je obustavljena nastava i u svim osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj. Iz Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske saopšteno je da se obustava nastave odnosi na period od 4. do 11. septembra.
2: Iako su iz Evropske unije Srbiji poslane jasne poruke da državi koja slavi ratne zločince nije mjesto u Uniji, te odgođena planirana posjeta Evropske komesarke za proširenje Marte Kos, ratni zločinac Ratko Mladić bit će danas sahranjen na Topčiderskom groblju u Beogradu uz najviše vojne počasti, potvrdio je to član tima za organizaciju sahrane Svetozar Andrić.
8: Sam predsjednik Vučić u predizbornom obilasku Srbije u Apatinskom kraju izjavio

0: otkupio je da ga nije briga šta kaže Marta Kos ili neko drugi kada ima svoj narod. Vučić je ranije izjavio da neće prisustvovati sahrani jer mu u posjetu dolazi predsjednik Uzbekistana. Srbijanska javnost je podijeljena i prije odnosa države prema sahrani Mladića, kazala je za N1 Srbija iz inicijative Mladi za ljudska prava Sofija Todorović. Ona smatra da se Mladićevom sahranom uz najviše vojne počasti krši i zakon o vojsci Srbije. Kako je navela Todorović, prema zakonu svaka osoba koja ima čin, ukoliko je osuđena da je počinila neki od zločina po međunarodnom krivičnom pravu, gubi pravo na taj čin i nema pravo na državne počasti u bilo kojoj formi.
1: Regionalna koordinacija drumskih prevoznika Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije najavila je početak zajedničkih protesta transportnog sektora od 14. septembra ove godine na graničnim prelazima prema državama članicama Evropske unije.
0: Regionalna koordinacija navodi da ne traži ukidanje graničnih kontrola, privilegije niti izuzimanje profesionalnih vozača od sigurnosnih pravila. Traže poseban i pravno održiv režim za profesionalne vozače u međunarodnom drumskom transportu koji bi uvažio specifičnost njihovog posla i omogućio nesmetano obavljanje međunarodnih transportnih operacija.
1: Ekstremno desničarska stranka Alternativa za Njemačku ili AfD ostvarila je pobjedu na izborima u Saksoniji-Anhaltu, ali se za sada ne zna da li će biti u stanju da sama formira vladu.
0: U Njemačkoj saveznoj pokrajini Saksa-Anhalt desničarska Alternativa za Njemačku osvojila je oko 44% glasova. Kršćansko-demokratska unija osvojila 17,5% glasova. Pobjeda AfD-a prvi je ulazak krajnje desnice u vlast u jednoj njemačkoj saveznoj pokrajini nakon Drugog svjetskog rata. Mogućnost koalicije sa AfD-om već su isključili CDU, Ljevica, SPD i Zeleni. Nakon razgovora s predstavnicima Sjedinjenih država i Europe, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izrazio je malo optimizma kada je riječ o izgledima za mir u bliskoj budućnosti. Ako se rat oduži do zime, a stvari trenutno tako izgledaju, treba će nam zimski paket, izjavio je Zelenski. Jedan od američkih pregovarača, Jared Kushner, je izjavio da američki predsjednik Donald Trump želi trajan mir za Ukrajinu. Dan ranije, on i Witkoff održali su trosatne razgovore sa Putinom u Moskvi. Prema pisanjima medija, u rusku prijestolnicu donijeli su nove prijedloge. U Sarajevu danas će biti otvorena dvodnevna međunarodna konferencija pod nazivom Otpad resurs za razvoj cirkularne ekonomije. Konferenciju organizuje Privredna komora Federacije Bosne i Hercegovine. Osnovni cilj konferencije je razmjena iskustava i dobrih praksi tokom transformacije otpada iz ekološkog problema u vrijedan resurs za industrijski razvoj, energetsku tranziciju i privlačenje investicija, poručuju organizatori.
1: A stanovnici istočnog Sarajeva godinama čekaju rješenje ilegalne deponije u Krupačkim stijenama. Iako se nalazi na području opštine Trnovo, otpad se dovozi i sa područja opština Istočna Iliđa i Istočno Novo Sarajevo. I u Sarajevu situacija nije bolja, dok se jedne nelegalne deponije otklanjaju, niču nove i tako u krug. Domaći propisi su dobri, kažu stručnjaci, ali problem je što se ne provode. Selma Boračić-Mršo.
2: Nekadašnje kupalište na rijeci Željeznici na području Vojkovića danas izgleda sablasno, jer se s jedne strane godinama gomila otpad građevinskog materijala. Pored toga, rijeka Željeznica puna je kancerogenih materija koje se slivaju iz nelegalne deponije na Krupačkim stijenama. Novinarka portala Spin Info Sanja Vasković, koja se godinama bavi ovim problemom, nedavno je posjetila lokaciju i, kako za BH Radio kaže, stanje je sve gore i gore.
3: Deponija Krupačke stijene mislim da ne može uopšte dobiti dozvolu jer je zapravo pored rijeke. Osim toga, tu je i kamenolom, sad je klizište, trenutno pravi se dio puta, dakle sve mi to liči na ono što se desilo u Foči sa He Bistrici na tom dijelu puta.
2: Građani istočnog Sarajeva godinama čekaju na rješavanje problema deponije. Međutim, konkretnih pomaka još uvijek nema. Lokalne vlasti ne mogu da se dogovore oko lokacije nove regionalne sanitarne deponije, a nemaju ni novca jer bi prema procjenama trebalo oko 2 miliona maraka. Do sada je Fond za zaštitu životne sredine grada Istočno Sarajevo izdvojio oko 200.000 maraka za sanaciju.

0: opoziciju. Vasković kaže da konkretnih pomaka nema.
1: Prema mojim informacijama, ta komisija koju je formirao grad Istočno Sarajevo, koja je sastavljena od nekih stručnjaka, nije ništa značajno uradila.
0: Prema podacima ekoakcije, pored svakog sarajevskog naselja formirana je divlja deponija. Jedna se ukloni, druga se napravi i tako u krug. Poseban problem, kako navodi Anes Podić iz ovog udruženja, predstavlja građevinski otpad.
2: Građevinski otpad uopće nije uređen. I onda imamo situaciju da pored svakog našeg naselja mi imamo nekoliko divljih deponija gdje se bez ikakve kontrole odlaže građevinski otpad, a onda kad već jednom postoji deponija, onda se tu može naći bilo šta.
0: Podić navodi kako na nivou kantona postoje samo dva komunalna inspektora, ali da je najveći problem taj što ne postoje kazne kojima bi se sankcionisali oni koji nelegalno odlažu otpad.
2: U Bosni i Hercegovini i u Sarajevu naravno kazni praktično nema. I mi zapravo imamo čitave generacije koje su odgojene na način da je odlaganje otpada bilo gdje zapravo društveno prihvatljivo ponašanje.
0: Bosna i Hercegovina je prije 6 godina potpisala zelenu agendu za Zapadni Balkan, kojom se obavezala da će raditi između ostalog i na otklanjanju uzroka zagađenja. Međutim, vlasti u Bosni i Hercegovini nisu u stanju da provedu ni vlastite propise. Na nivou države ne postoji uredba o formiranju regionalnih sanitarnih deponija. Ovu oblast uređuju entitetske vlasti, koje su još 2003. godine krenule u proces sanacije postojećih deponija, ali i odmah potom stale na tom putu. Maja Čolović-Daul, stručnjakinja za okoliš i upravljanje otpadom, kaže da su domaći propisi dobri, ali se ne provode.
3: Ono što mi prvenstveno treba da ispunjavamo i da donosimo, to su naši entitetski i kantonalni zakoni koje ćemo poštovati.
0: Problem odlaganja otpada pitanje je kojim će se još dugo baviti nadležni u Bosni i Hercegovini, jer očito je da ne postoji volja da se BH teritorija riješi smeća na adekvatan način. Za BH Radio 1, Selma Boračić-Mršo.
4: Građanima Republike Srpske od danas do kraja novembra na raspolaganju je novi ciklus turističkih vaučera od 100 konvertibilnih maraka. Portparolka turističke organizacije Republike Srpske Sanela Šimun istakla je da je u prethodnim sezonama iskorišteno oko 80.000 vaučera, najviše u banjskim centrima, Trebinju, na Jahorini i u Banja Luci.
5: U narednim danima Ministarstvo trgovine i turizma objavit će spisak ugostiteljskih objekata, odnosno hotela, gdje građani mogu da iskoriste svoj turistički voucher. Pravo na voucher imaju građani sa prebivalištem na teritoriji Republike Srpske i taj svoj turistički voucher mogu da koriste van prebivališta. Dakle, građanin koji je prebivalište u Banja Luci ne može da koristi u Banja Luci, već može da ga koristi u Trebinju, Jahorini, Prijedoru ili Bijeljini, ili tako obrnuto. I naravno uz to sve da je punoljetna osoba. Sam cilj ovih turističkih vouchera je upravo pomoć samom turizmu i kako bi domaće stanovništvo provelo barem dio svog godišnjeg odmora u Republici Srpskoj. Bilo je priče u nekom prethodnom periodu da će i građani iz federacije imati pravo na turističke vouchere. Čim se dakle ostvari pravni osnov, svakako će ministarstvo donijeti odluku i nadamo se da će to zaživjeti u nekom narednom periodu.
6: Peta sezona programa Kultura na ulice u organizaciji Narodnog pozorišta Sarajevo donosi besplatne umjetničke sadržaje širom grada, od muzike, opere i baleta do predstava i poezije. Tako večeras su Veliko Javli, Laure Papo Bohorete, članovi dramskog ansabla Narodnog pozorišta Sarajevo, izvešće poetski performans Sarajevo s ljubavlju.
4: Temperatura u Zenici 12 stepeni, Livnu 13, Sarajevu, Banja Luci i Gacku 14, u Mostaru 26.
6: Danas pretežno sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura između 28 i 33, a na jugu zemlje do 38 stepeni. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša i Gradina. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do pola sata. Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi.
4: Na kraju emisije podsjećamo i na važnije vijesti. Požari širom Bosne i Hercegovine, teška situacija kod Prozorame i Tomislavgrada, gore i kod Drvara i Bilećete na Plješevici.
6: Zaposleni u pravosudnim institucijama HNK danas stupaju u generalni štrajk.
4: AfD odnijela uvjerljivu pobjedu u njemačkoj pokrajini Saksonija-Anhalt.
6: U Sarajevu međunarodna konferencija Otpad resurs za razvoj cirkularne ekonomije. Slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Sanjin Šakić, speaker Aydin Koso, urednica emisije Ermina Hrustemović.
0: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
7: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
8: Iza nas je šesto kolo domaćeg fudbalskog prvenstva. Nedjeljni program ponudio je tri preostala duela ove runde, a pažnju je privukao derbi kola odigran na stadionu Asim Ferhatović Hase, gdje je Sarajevo sa 1-0 savladalo aktualnog prvaka Borca. Strelac jedinog pogotka na utakmici je bio Kolumbijac Karabalje u 53. minutu na asistenciju Beganovića. U finišu meča penal za Borac promašio je Luka Juričić. Zadovoljan nakon trijumfa bio je trener Sarajeva Zoran Zekić.
9: Ono što sam tražio od igrača, taktički su zaista ispunili. S druge strane, mi smo se izgarali na terenu. S treće strane, žao mi je malo da nemamo u nekim situacijama malo mirnoće, jer mogli smo i to kazniti. Na kraju, ovakva je utakmica, ošlo je sve na našu stranu, mislim da smo zaslužili. Dosta su promašili i tada Nesteras, moram reći da je zaista igrat protiv evropskog borca. Na ovakav način služi na čast i ponos.
8: Poraz Borca prokomentarisao je trener Vinko Marinović.
10: Od samog početka nismo bili ni energetski, ni u fazi, ni koncentraciji. Znali smo da Sarajevo da će igrati ovim dugim loptima, da smo morati te duele dobijati, ali u suštini nismo osvajali te druge lopte. S druge strane, također ni u posjedu nismo faktički uradili ništa, nismo napravili ni jednu šansu i kao slijed toga naravno došao i ovaj rezultat.
8: Bordo tim se ovim trijumfom izjednačio sa Banja Lučanima sa 10 bodova, te je sada treći, a Borac ostaje na drugom mjestu. Lider ostaje Zrinski, jer je uz odličan niz nastavio sa novim bodovima i to u hercegovačkom derbiju odigranom u Mostaru. Ekipa Simona Ražmana uz pomoć Nemanje Bilbije slavila je sa 2-1 protiv Širokog Brijega. Kapiten Plemića bio je strelac u 6.45. minutu, dok je za tim sa Pecare pogodio Barać. Drugi derbi odigran u Sarajevu igran je na Grbavici, a bodove na matičnom terenu je zadržao Željezničar, koji je sa 3-1 ispratio Veleža. Već nakon prvih 45 minuta golovima Dragovića i Pejića domaći su imali prednost od 2-0. Stojanović u 59. smanjuje, a konačan rezultat i tri boda za Željezničar donosi Brazilac Kunja pred kraj susreta. Ranije u subotu, podsjetimo, BSK savladao Čelik sa 3-2, a Sloga je na gostovanju u Bijeljini nadigrala Radnik sa 2-1. Zrinski je, kako rekao smo, lider sa maksimalnih 18 bodova, Borac na drugom i Sarajevo na trećem mjestu imaju po 10 i utakmicu manje. Široki Brijeg i Sloga imaju po 4, Željezničar 7, BSK 6. 4 boda su upisali Čelik i Velež, dok je posljednji trenutno Radnik sa 3 osvojena boda. Odbojkašice Turske odbranile su titulu šampiona Evrope nakon što su u spektakularnom finalu u Istanbulu savladale selekciju Italije sa 3-2. Završnica turnira donijela je vrhunsku odbojku u dvorani Sinan Erdem, a ljubitelji ovog sporta imali su u čemu uživati, naročito kada je u pitanju bio meč za zlato. Nakon skoro 2,5 sata igre po setovima je bilo 16-25, 25-22, 12-25, 25-21 i 15-10, čime je Turska odbranila titulu osvojenu prije 3 godine. Domaće je do zlata predvodila nevjerovatna Melissa Vargas sa 28 poena, dok se u redovima Italije istakla Paula Egonu. U meču za treće mjesto Srbija je savladala Poljsku sa 3-1 te osvojila devetu medalju sa evropskih prvenstava. Tokom trećeg seta došlo je do dekoncentracije u redovima Srbije nakon što je selektoru Zoranu Terziću nakratko pozlilo, zbog čega je morao napustiti teren. Poljakinje su to iskoristile i ubjedljivo dobile taj set sa 25-15. Ipak srpske odbojkašice su se stabilizovale u četvrtom setu te rutinski privele meč kraju. Zadovoljan nakon bronze bio je selektor Srbije Zoran Terzić.
11: Uspjeh je svaka medalja, to ljudi treba već jednom da shvate i to definitivno je tako. Možda u neko skorije vrijeme uspjeh će da nam bude i peto, šesto, sedmo mjesto ili prvo, zavisi se od ekipe, od drugih ekipa i tako dalje. Trenutna je situacija takva. Ono što mene raduje je to da smo samo jednu utakmicu na prvenstvu odigrali slabo. Nažalost, to je bila polufinalna, opet možda i bolje nego ova današnja. Ali sve ostali smo igrali zaista dosta dobro, ovu današnju mislim da smo odigrali i najbolje.
8: A vozač Mercedesa Kimi Antonelli ostvario je veliku pobjedu na trci za veliku nagradu Italije u Monci u 13. akciji ovogodišnjeg šampionata Formule 1. Mladi Italijan napravio je preokret u trci i na kraju upisao 7. pobjedu ove sezone i ujedno u karijeri. I to posle starta sa 19. pozicije zbog promjene pogonske jedinice. Antonelli je ovim triumfom postao prvi Italijan koji je pobjedio na domaćem terenu u Monci još od 1966. godine, čime je povećao svoju prednost u poretku vozača ispred timskog kolege Georgea Russella. Russell je sa nešto manje od 4 sekunde za ostatka završio ovu trku. Na trećem mjestu našao se Max Verstappen iz Red Bulla. Kimi Antonelli na čelu generalnog plasmana sada ima 267 bodova, 66 više od Russella, dok je Lewis Hamilton treći sa 191. Naredna trka Formule 1 vozi se već sljedeće nedelje i to za veliku nagradu Španije na novo otvorenoj stazi Madring. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
7: BH Radio 1. 1 za sve.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: Hrvatska radio 1, vaš medijski servis.
1: VH radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo, preko interneta. www.phrt.ba

0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve. Marketing BH Radio 1.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: Primijetili ste kupovinu glasova, zloupotrebu javnih funkcija, prijetnje, ucjene ili uslovljavanja u predizbornoj kampanji? Posjetite reflektor.ba ili preuzmite mobilnu aplikaciju Reflektor i anonimno i sigurno prijavite izborne nepravilnosti. Reflektor. Rasvijetli izborne nepravilnosti.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
5: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i goti sve.
6: Dobar, čiji? Admiral.
1: Ne gasite BHRT.
7: Osam sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini i predstavnik OSCE-a za slobodu medija izražavaju ozbiljnu zabrinutost zbog direktnog prenosa komemoracije na radioteleviziji Republike Srpske, tokom koje su govornici u više navrata veličali Ratka Mladića. Posebnu zabrinutost, kako se navodi, izaziva činjenica da je sadržaj kojim se veliča osuđeni ratni zločinac prenesen široj javnosti bez odgovarajućeg uredničkog konteksta i bez pozivanja na sudski utvrđene činjenice. Misija OSCE-a podsjeća da je krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine propisano kao krivično djelo veličanje osoba pravosnažno osuđenih za ratne zločine. Na nadležnim pravosudnim institucijama je da utvrde da li je predmetnim emitovanjem eventualno prekršen krivični zakon,

0: ali neovisno od toga, iz OSCE-a pozivaju regulatornu agenciju za komunikacije da bez odlaganja i nezavisno izvrši procjenu ovog izvještavanja. Zaposleni u pravosudnim institucijama Hercegovačko-neretvanskog kantona od danas stupaju u generalni štrajk. Iz Jedinstvenog sindikata državnih službenika i namještenika pravosuđa HNK zahtijevaju povećanje plata i uvođenje naknada za složenost poslova u iznosu od 20%. Određena je lista hitnih poslova koje će sve institucije morati da poštuju, ali građane očekuje zastoj u radu brojnih poslova, sudova, tužilaštva i zemljišno-knjižnih ureda. U nesreći teretnog aviona Boeing 767 koji se srušio i preletio pistu prilikom pokušaja slijetanja na međunarodni aerodrom u Majamiju, poginulo je najmanje 5 osoba. U nesreći je povrijeđeno i 5 osoba. Troje od 5 povrijeđenih nalaze se u kritičnom stanju. Boeing 767 kompanije Amazon Prime Air, koji je poletio iz San Juana u Porto Riku, udario je i u nekoliko vozila na prometnoj saobraćajnici i zapalio se. Temperatura u Foči je 12 stepeni, Banja Luci 14, Sarajevu 15, Livnu 16 i u Mostaru 23 stepena. Danas pretežno sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura između 28 i 33, a na jugu zemlje do 38 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Marketing BH Radija 1. U Didago Shopu potražite Police Born to Shine, ženski i muški miris snižen 30%, Liren Vitamin C plus E, kremu za lice 7,70, Astra First Reaction maskaru sniženu 30%, Kezukino odabrane ženske pidžame snižene 30%, kupi i online na didagoshop.com.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
4: 8 sati i 4 minute. Dobar vam dan, poštovani slušatelji, i ovog 7. dana septembra. Svježe jutro u Sarajevu, taman ugodno na nekih 15 stepeni, dovoljno za još jedan sloj odjeće, ali neka to bude nešto privremeno i tanko, budući da će i danas temperature biti veoma visoke. Sedmica pred nama, odnosno naredna 3 dana pred nama, kažu meteorolozi, bit će i dalje sunčano i vruće. Mi se u Otvorenom studiju družimo do 10 sati. Ovo su neke od tema o kojima ćemo govoriti. Jedinstveni sindikat državnih službenika i namještenika pravosuđa u Hercegovačko-neretvanskom kantonu najavio je stupanje u generalni štrajk ovoga jutra. Nedostatak prosvjetnih radnika, posebno nastavnika matematike, fizike, kao i neadekvatni uslovi rada, među najvećim su problemima sa kojima se prosvjeta u Republici Srpskoj suočava. Inače, nastava u ovom dijelu Bosne i Hercegovine odgođena do 11. septembra. Odgovorno upravljanje otpadom može smanjiti potrošnju primarnih sirovina. Međunarodna konferencija Otpad, resursa za razvoj cirkularne ekonomije održava se danas i sutra u Sarajevu u organizaciji Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine. Svakako govorit ćemo i o posljedicama suše u poljoprivredi, donosimo najavu događaja iz kulture, aktuelan pregled sportskih dešavanja, bit će dosta informacija, dosta dobre muzike, nadam se da ćete imati dobro i ugodno prije podne uz talase Radija Bosne i Hercegovine, ekipa koja se druži sa vama, ton realizator Sanjan Šakić, muziku nam bira Sead Šeher Čehajić, ja sam Irvana Stočanin, kažem neka bude i ovaj današnji 7. septembar dobar dan, ali neka nam dobro počne i ova sedmica.

0: U generalni štrajk ovoga jutra stupaju državni službenici i namještenici pravosuđa u Hercegovačko-neretvanskom kantonu i sindikate navode kako već dvije godine upozoravaju na statusna pitanja zaposlenika sa naglaskom na uvođenje dodataka na platu po osnovu složenosti posla. Tim povodom naša sagovornica je gospođa Vesna Kojić, predsjednica Jedinstvenog sindikata državnih službenika i namještenika pravosuđa u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Gospođo Kojić, dobar vam dan, dobro došli u program BH Radija 1.
1: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
0: Evo, na probleme zaposlenika upozoravate već dvije godine. Čini mi se da ste proteklih tri mjeseca ljeta održavali dvosatne štrajkove i upozorenja. Šta ste tokom prethodnog perioda konkretno tražili od vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona i drugih nadležnih institucija i šta je ono što ste zauzvrat dobili? Odnosno, gdje je trenutak nakon kojeg ste zaključili da više nema prostora za pregovore?
1: Dakle, evo, sindikat je zadnja tri mjeseca, kako ste rekli, održavao štrajkove i upozorenja svaki radni dan između 9 i 10.50. Naš konkretan glavni zahtjev prema našem poslodavcu je bio dakle, dobivanje naknade po osnovu složenosti poslova. Svi su već upoznati koji kad kročio na sud ili tužiteljstvo, koji su to poslove koje mi obavljamo, kolika je specifičnost tih poslova i odgovornost tih poslova. Što se tiče odnosa sa našom vladom, nažalost, mi smo imali samo neposredno nakon početka štrajka u šestom mjesecu jedan razgovor koji, nažalost, nije urodio nikakvim plodom. Naknade koje su nam nuđene nisu bile zadovoljavajuće, nisu obuhvaćale niti polovinu, a ne većinu naših uposlenika, državnih službenika i namještenika, tako da smo odlučili nastaviti sa štrajkom upozorenja. Evo, dakle, ispunili su se uvjeti za organiziranje generalnog štrajka. Nama je veliki problem bio godinu i pol dana, nismo mogli uspostaviti poslove koji će se obavljati za vrijeme generalnog štrajka. I evo, sad konačno kad su ispunili svi uvjeti, danas počinjemo sa prvim, dakle, štrajkom, ja bih rekao, zadnjih 30 godina, samo isključivo u oblasti pravosuđa. I evo, što da kažem, očekujemo nekakav poziv od vlade, očekujemo socijalni dijalog, očekujemo razumijevanje za naše poslove, očekujemo nešto.
0: Da, jasno. Ja ću vas zamoliti da nam kažete konkretne primjere radnih mjesta na kojima zaposlenici imaju veliku odgovornost, a njihova plata prema mišljenju sindikata ne odgovara složenosti posla. Mislim na ovaj dodatak na platu po osnovu složenosti poslova.
1: Da, pa evo, tu je već neki 90% naših radnih mjesta, počevši od asistenta, sudaca, tužitelja, koji imaju više satne rasprave i veliku odgovornost da je baš svako slovo i broj na mjestu i kako treba napisano. Zatim upisničari, zapravo cijela komplet pisarna koja je odgovorna da je komplet predmet spreman za rad suca. Dakle, to je srce suda, kako ljudi kažu, ne može se ništa uraditi niti postupati u tužiteljstvu i sudovima bez pisarne. Tu su naravno i registar bez kojeg privredna društva ne mogu poslovati, ne mogu ništa uraditi, niti se registrirati. Tu je ZK ured koji znamo već koja je odgovornost pravilne uknjižbe i pribilježbe svih podataka u vezi nekretnina. I vjerujte, vjerovali ne, tu su kuriri koji ne smiju detaljno niti opisivati njihova radna mjesta, što podrazumijeva. Dakle, veliki dijapazon naših radnih mjesta koji stvarno zaslužuje, svako od njih ima vrlo specifičan zadatak i svi smo nekakvom, kao recimo nekom, kao u pokretnoj traci gdje jedni bez drugih ne možemo funkcionirati i zbog toga smatramo da svako od njih zaslužuje pravilno ispravnu naknadu za svoj posao i odgovornost.
0: Koja bi to bila pravilna i ispravna naknada za tu odgovornost? Evo, opisali ste nam neka od radnih mjesta.
1: Da. Evo, mi tražimo vlade 20% jer smatramo da specifičnost poslova koja se obavlja zahtjeva komplet naše trud da se to odradi kako treba, da nema zastoja ni u radu kod sudaca, ni u radu kod tužitelja, ni u, kažem, ni u registru. Zahtjeva stvarno specifično specifični uvjet, specifično sve da se to završi na vrijeme kako treba.
0: Ko je prema vašem mišljenju konkretno odgovoran za to što problem, evo, unazad godina nije riješen i čini se da do sada nije bilo ni volje?
1: Pa evo, prije svega, evo, našao smo mora moram reći da je to ipak federalni sindikat koji na nivou našeg kantona sklapa kolektivni ugovor sa vladom. Dakle, već godinama se pričalo o tome ako se nešto treba uraditi, međutim, nikad niko ništa nije uradio, niti pokrenuo neku inicijativu prema vladi, tako da se kolektivni ugovor sklapalo biti za kompletne državne službenike i namještenike u organima uprave, što naravno nije u redu prema nama koji znamo šta se radi, ne mogu se naši poslati.

0: stavljamo Quebec. Mislim da je tu prvenstveno tu problem bio. Ali evo, mi smo tu se organizirali, osnovali da promijenimo taj način rada, taj način razumijevanja naših poslova. Mislim da smo da niko nas ne može bolje razumjeti nego mi sam sebe.
1: Jasno. Šta će građani konkretno osjetiti od danas? Koji će se poslovi usporiti, a koji će se i dalje normalno obavljati?
0: Dakle, generalno 95% cirka poslova u sudu će se zaustaviti, usporiti u značajnoj mjeri. Radit će se samo po poslovima koji se tiču odluke o sporazumu poslovima koje je donio neovisni arbitar. I građani su već upoznati tome na našim web stranicama. Imaju koji su to predmeti, koji su to postupci koji će se dalje raditi. Ta pošta će se zaprimati putem stiza. Dakle, podnesi akti će se zaprimati putem. Evo, nažalost, građani neće moći dobijati neke osnovne usluge tipa uvjerenja, izvode i tako. Inače, radi. Nažalost, tako. Najviše dužni.
1: Ja vas, nažalost, slabo čujem, pokušat ću još jednom, koliko zaposlenika sudova i tužilaštava sudjeluje u štrajku, imate li procjenu koliko bi predmeta i postupaka moglo biti usporeno, čini se veliki broj, kazali ste 95% od obima posla.
0: Pa da, što se tiče poslova, generalno u našem kantonu ima 255 cirka uposlenika, državnih službenika, mještenika. Sad trenutno samo sud u Konjicu ne ulazi u naš štrajk, tako da ne znam što vam kažem, veliki broj poslova će biti obustavljen. Kažem, samo po hitnim predmetima, hitnim postupcima, koji se tiču mjera osiguranja zaštite čovjeka, zaštite obitelji. Kažem, veliki broj predmeta. Teško je to sad i nabrojati koliko je ovih predmeta.
1: Jasno. Vjerujem da će biti veliko nezadovoljstvo i samih građana i da ćete nositi neki pritisak. Šta kazati onima koji će zbog štrajka možda čekati na sudsku odluku, dokument ili neki postupak koji im je od životne važnosti?
0: Što da kažem, prije svega iskreno žaljenje zbog svega toga. Mi nemamo drugačiji način kako da dođemo do naših prava. Evo, 2 godine razgovaramo, pišemo svima nadležnim, nas niko nije čuo, eventualno kažem jednom nas je primila vlada. Teško je sad bilo kako drugu riječ reći osim oprostite, žao nam je, budite strpljivi s nama, imajte razumijevanja, sve ćemo nadoknaditi čim prođe ovaj štrak, nadam se vrlo uskoro.
1: To kad kažete nadate se vrlo uskoro, htjela sam pitati koji je u biti rok do kada može trajati ovakvo stanje, postoji li uopšte takav?
0: Ne postoji rok nikakav. Mi smo naveli u našem generalnom štrajku da štrajkujemo do ispunjenja naših zahtjeva. Do kad će to biti, ja ne mogu znati, mi ne možemo znati. To je do vlade, hoće li nam ponuditi bilo kakvu ponudu, bilo kakvu ruku socijalnu, bilo kakav način za rješenje naših problema. Evo.
1: Gospođo Kojić, hvala vam lijepo za ovaj razgovor.
0: Ima na čemu, lijep pozdrav svima.
1: Poštovani slušatelji, naša sagovornica bila Vesna Kojić, predsjednica Jedinstvenog sindikata državnih službenika i namještenika pravosuđa u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, a oni su jutros stupili u generalni štrajk, kako ste mogli čuti iz prethodnih minuta. Najveći spor, odnosno ono što traže, jeste dodatak na platu po osnovu složenosti poslova.

0: Koordinacija sindikata obrazovanja Hercegovačko-neretvanskog kantona odlučila je odustati od ranije za danas najavljenog protesta i štrajka upozorenja, dajući vladi HNK još jednu priliku za otvaranje ozbiljnog i sadržajnog dijaloga. Četiri sindikata obrazovanja u zajedničkom saopćenju navode kako već mjesecima pokušavaju pokrenuti razgovore s vladom o pitanjima važnim za položaj zaposlenih u obrazovanju. Poziv na pregovore iz vlade stigao je tek nekoliko dana prije planiranog početka nastave, kada je već bilo izvjesno da će sindikat održati najavljene aktivnosti. U međuvremenu je i početak školske godine odgođen za 14. septembar, a iz sindikata ističu kako njihova odluka predstavlja poruku dobre volje, ali ne i odustajanje od zahtjeva. U kantonima u kojima nastava nije počela 1. septembra, nastava počinje danas, 7. septembra, to su Posavski kanton, Srednjobosanski, Zapadnohercegovački i kanton 10, dok nastava, kako je potvrđeno, u Hercegovačko-neretvanskom kantonu počinje 14. septembra. Svakako svim učenicima, roditeljima, učiteljima, nastavnicima i profesorima koji danas startaju sa nastavom iskrene čestitke povodom početka nove školske godine. Neka je sa srećom. Nastava jeste bila počela i u Republici Srpskoj, ali je zbog već vrućine odgođena za 7 dana. Nedostatak prosvjetnih radnika, posebno nastavnika matematike i fizike, kao i neadekvatni uslovi rada, među najvećim su problemima sa kojima se prosvjeta u Republici Srpskoj suočava, ocijenili su predstavnici Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske. Predsjednik ovoga sindikata, Dragan Gnjatović, kazao je da odgovor na nedostatak kadra treba tražiti prije svega u povećanju plata i poboljšanju uslova rada.
1: Ono što Sindikat obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske, a i ostali sindikati, govorimo godinama, predviđenje je da itekako vratimo poljuljano dostojanstvo prosvjetnim radnicima i radnicima u obrazovanju, nauci i kulturi, a ja kažem, mi sigurno imamo jedno veliko dostojanstvo, ali moramo pomoći prije svega jedni drugima. Ako hoćemo zdravo, dobro, kvalitetno društvo, moramo imati kvalitetno obrazovanje i jedan od tih stubova društva je sigurno obrazovanje. Mi smo kao sindikat upozoravali i prije nego što se desi problem da moramo svesti na najmanju moguću mjeru i vršnjačko nasilje i bilo kakvo nasilje, ne samo fizičko, nego i ono psihološko, u svakom pogledu, da moramo prihvatiti jedne druge, da moramo prihvatiti naše različitosti. Organizovali smo razne tribine, konferencije i resornom ministarstvu i resornim ministarstvima i vlade Srpske smo krenuli pažnju na te probleme. Naš zahtjev za pooštravanje kaznene politike prema učiniocima takvih nedjela je i dalje samo zahtjev, treba ga pretočiti u krivični zakonik Republike Srpske, da se višestruko povećaju kazne prema tim ljudima koji sebi dozvoli da uđu u zbornicu i da šamaraju profesoricu. Fizička sila je nedopustiva. To prosvjetni radnici skreću pažnju i jednostavno mora društvo shvatiti da mi prihvatamo u djecu kao drugi roditelji. Mi tu djecu izvedemo na pravi put i prije svega djelujemo u tom vaspitnom domenu, a obrazovni dio neće podići nikada. Znači, ako stvorimo dobre ljude, prije svega dobre ljude, onda ćemo dobiti dobre stručnjake, šta god to značilo i šta god ta djeca radila u životu. 600 ljudi su potrebni novih ljudi u školama, prosvjetnih radnika. Nije više samo matematika, matematika, fizika. Sada treba ispitača u predškolskim ustanovama, učitelja, nastavnika svih profila u osnovnim i srednjim školama, profesore da ne pominjemo. Očigledno je kad pogledamo koliko se upiše tih mladih ljudi koji završe srednju školu na prosvjetarska zanimanja na našim fakultetima, vidimo da je sve manja zainteresovanost za prosvjetarska zanimanja.
0: Bio je to predsjednik sindikata Dragan Gnjatović, a evo i jedne informacije koja se tiče predškolaraca, odnosno može biti korisna roditeljima. Javna ustanova Dom zdravlja kantona Sarajevo od danas počinje vakcinaciju novim kontingentom od 614 doza konjugovane pneumokokne vakcine za djecu uzrasta do 5 godina. Pneumokok je jedan od najčešćih uzročnika upale srednjeg uha, sinusitisa i upale pluća, može uzrokovati ozbiljne invazivne infekcije poput meningitisa koje kod djece mogu dovesti do teških komplikacija. Vakcina protiv pneumokoka već godinama je dio programa obavezne ili preporučene imunizacije brojnim evropskim zemljama i predstavlja značajnu mjeru primarne prevencije ozbiljnih infekcija u dječjoj dobi. Vakcinacija, kako rekoh, počinje danas i provodit će se u predškolskim dispanzerima Doma zdravlja kantona Sarajevo, a roditelji se za informacije o dostupnosti vakcine, terminima i samom provođenju vakcinacije, odnosno imunizacije, mogu obratiti nadležnim predškolskim dispanzerima. Još

0: Jeste li prepoznali našeg Ajdina Kosu? Čujemo ga na puni sat u vijestima. Evo, divno čovjek pjeva, ako niste znali. No, sigurno dobar put i sigurnu vožnju možete imati uz talase BH Radio 1. Hajdemo saznati kako je stanje na cestama. Idemo do Bihemka i dobar dan želim Albini Sorguć.
1: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta. Toliko za ovo javljanje iz Bihamka. Svima koji putuju želimo sretan put, a vama i vašim kolegama ugodan ostatak dana.
0: Hvala lijepo Albina, vama također ugodan ostatak dana. Poštovani slušatelji, bila je to Albina Sorguć.
2: Vrijeme je za vrijeme.
0: Temperature mjerene prije pola sata, Zvornik 12 stepeni, Bugojno Prijedor i Sanski most 13, Bihać, Ivan Sedlo i Livno 14, Banja Luka, Jajce, Sarajevo, Tuzla i Zenica 15, Trebinje 22, 25 u Mostaru, 26 izmjereno u Neumu. Tokom dana u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, puše slab vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera, dnevna temperatura, kažu meteorolozi, od 28 do 30. Na jugu zemlje bit će do 38 stepeni.

0: 8 sati 37 minuta u nastavku predlažem da poslušate Kulturni vodič, prijedlog događaja iz svijeta kulture koje možete posjetiti širom Bosne i Hercegovine. U nastavku Danijela Regoje.
1: Kulturni vodič kroz Bosnu i Hercegovinu.
2: Nakon što su prošle sedmice otvoreni 54. književni susreti na Kozari i u danima pred nama nastavljaju svoj bogat program. Grad Prijedor i Kozara će narednih dana biti mjesto susreta književnika, kulture i tradicije, kaže načelnik Odjeljenja za kulturu Međunarodne organizacije, sport i nevladine organizacije Aleksandar Milješić i najavljuje sadržaje koji nas očekuju večeras, ali i narednih dana.
3: U galeriji Zvezdan Stojanović imat ćemo promociju knjige laureata Nenada Grujičića pod nazivom Potkivanje kuće. Potom u utorak imat ćemo, dakle, u Lapidariju muzeja Kozare zavičajni krug pjesnika u kojem učestvuju, dakle, pjesnici iz gradova suorganizatora. 10. septembra u gradskoj čitaonici imat ćemo promociju knjige o Mladenu Oljači, Strasnost oljačenih heroja, autorke Branke Dubojević. Potom 11. septembra imat ćemo dokumentarni film u kinu Kozara, dakle o Aleksi Šantiću pod nazivom Volio sam Eminu, opasno po život, autora Ratka Orozovića. Kada su u pitanju književni susreti na Kozari, mogu da kažem da je to zaista jedna velika, prestižna manifestacija koju smo uvrstili u manifestacije od značaja za grad Prijedor. Također, to je manifestacija u kojoj učestvuju, dakle, svi gradovi i opštine koji, da kažemo, gravitiraju u Kozari.
2: Izložba stripa 40 u 60 sa stripom, a još nisam stari, biće otvorena sutra u Muzeju grada Zenice. I ova postavka priređena je povodom 60. rođendana muzeja, a riječ je o retrospektivnoj izložbi radova Adnadina Ješarevića, koji se stripom bavi 4 decenije.
4: Počev od onih ranih koji sam crtao kao mladić, pa do savremenih, znači, stripova o Kulinu Banu i kraju Tvrtku. Retrospektiva se tiče jednog dugog rada u domenu devete umjetnosti, koji je počeo, ako se ne varam, objavljivanje kratkog stripa o samurajima. Po pitanju stripa nisam ja bio pretjerano produktivan, a nije bilo ni prostora. I to što sam uradio koliko god predstavljamo zeničkoj publici. Uglavnom je riječ o historijskom i fantastičnom stripu. Nacrtao sam stotinjak stripova, negdje oko 5000 stranica tabli, kako mi to zovemo, uz 110.000 ilustracija. Uglavnom sam objavljivao ilustracije knjigama, na naslovnicama i u knjižnom bloku, vrlo rijetko stripove. Ovo što je stripova objavljeno uglavnom je savremenije datuma, to su knjige stripova Nedovršeni svijet, Kulin Ban, Tvrtko prvi kralj bosanski, a od kraćih to su kratke priče, naučno-fantastične, fantastične, antiutopijske. Ima jedan neobjavljen, bosanska verzija Kona.
2: 31. dani hrvatskog filma Ivo Gregurević završavaju se u srijedu 9. septembra u Orašju. Do kraja festivala očekuju nas 3 dokumentarca. Večeras je na programu film Prova, Kora i Pokora Joze Patljaka. Sutra Vjesnik, posljednje izdanje Dražena Klarića, a posljednji film na programu

0: programu je Vuk koji je tražio ljubav Tonija Volarića. Šesto izdanje regionalnog festivala malih teatarskih formi Inbox počinje 10. i trajaće do 13. septembra u Novom Travniku. Ovogodišnji program donosi sadržaje namijenjene različitim generacijama i interesima. Uz takmičarski program u kojem je 6 predstava, posjetioca očekuju predstave za djecu i odrasle, radionice, projekcija filma, promocije knjiga, ali i drugi sadržaji. Direktorica Inbox festivala Anela Križanac.
1: Festival je koncipiran dakle kroz naše programe, glavni natjecateljski program, program za djecu i mlade, program izbora najboljeg originalnog dramskog teksta na BHS jezicima i prateći program. Službeno festival počinje u četvrtak, završava u nedjelju, ali imamo i predprogram ove godine. U našem predprogramu je izložba fotografija naše Petre Franjić in Roll. To je jedna vrlo zanimljiva izložba naših glumaca s prošlogodišnjeg festivala. Predprogram je i naša predstava za djecu, Naopaka bajka, naša domaća produkcija. I onda, kako rekoh, četvrtak počinjemo svečanom ceremonijom otvorenja festivala. Prva predstava u natjecateljskom programu je predstava Ja glumica, zagrebačke i sarajevske glumice Darija Lorenci Flac. Zatim Gideonov čvor pozorišta mladih iz Sarajeva u režiji naše Selme Alispahić. Zatim predstava Nasljeđe iz Beograda i predstava Ručni rad također nam dolazi iz Beograda. I nedjelja, posljednji dan, predstava Čaša i predstava Uspješna HR, kazalište Moruzgva iz Zagreba.
0: U petak 11. septembra u galeriji Kraljice Katarine Kosače u Mostaru bit će otvorena izložba fotografija Ulica jednako je pozornica. Na izložbi Vedran Svinderovac i Tomislav Petković predstavljaju radove na kojima svakodnevicu posmatraju upravo kroz tu perspektivu. Gradiška će od 10. do 13. septembra biti domaćin prvog međunarodnog filmskog festivala Kova, posvećenog Koviljki Kovi Bačvić, prvoj filmskoj montažerki u Bosni i Hercegovini i rođenoj Gradiščanki. Festival donosi projekcije domaćih i međunarodnih filmova, takmičarski i revijalni program, kao i susrete filmskih autora i ljubitelja sedme umjetnosti. Fokus će biti na takmičarskom programu za kratkometražni igrani, kratkometražni dokumentarni i studentski film, kaže gradski menadžer Bojan Vujinović.
2: Ove godine bilo je 69 prijava, zahvaljujući selekciji naših profesora s Akademije Saše Karanovića i gospodina Marka Šipke. Oni selektovali 22 filma koji će se prikazati svaki dan u tri bloka. To su uglavnom filmovi gdje će, pretpostavljam, biti studenti sa Akademije koje smo pozvali, ljudi iz pozorišta, ljudi koji će posjetiti naš grad, i to će biti u jednom manjem auditorijumu. Ali ono što nas očekuje i što publika naša možda najviše iščekuje, a to je revijalni program koji svake večeri kreće od 20 časova. To su najveći filmovi koji su možda obilježili ovu ili prethodne godine u nekom skorijem periodu. To je svakako film Svadba, zatim Bolja sinovljeva i ono što je izazvalo ogromne kritike na svim festivalima, to je Mačji krik. Ono što je svakako interesantno jeste i taj prateći program. Prvi dan druženje sa Lordanom Zafranom, imat ćemo gostovanje Jove Maksića, nama svima dobro poznatog Zlatana Vidovića sa svojim kolegom Denisom Murićem, tako da će oni iz svoje vizure pričati o njihovim iskustvima, prvenstveno za glumce, i imat ćemo svakako i niz različitih radionica vezano za montažu, pošto je prosto i festival posvećen montaži.
0: U petak 11. septembra u Galeriji Plus, izložbeno-prodajnom salonu Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske u Banja Luci, bit će obilježeno 10 godina rada ovog izložbeno-prodajnog prostora. Tim povodom postojeća postavka bit će obogaćena novim dijelima umjetnika koji su već zastupljeni u Galeriji Plus, a bit će predstavljeni i novi

Međunarodni dan čistog zraka za plavo nebo obilježava se svake godine 7. septembra, a cilj je izgraditi globalnu zajednicu djelovanja potičući zemlje na saradnju u borbi protiv onečišćenja zraka kako bi zaštitile zdravlje ljudi i planete. Čist zrak važan je za zdravlje i svakodnevni život ljudi, svjesni smo toga, a onečišćenje je najveći pojedinačni ekološki rizik za ljudsko zdravlje, jedan od glavnih uzroka smrti i bolesti koje se mogu izbjeći u svijetu. Prema programu Ujedinjenih nacija za okoliš, onečišćenje zraka najveći je svjetski ubica okoliša. Podaci Svjetske zdravstvene organizacije pokazuju da je onečišćenje zraka odgovorno za oko 7 miliona preuranjenih smrti svake godine od bolesti poput raka pluća, akutnih respiratornih infekcija i srčanih bolesti. Čak 9 od 10 ljudi udiše zrak koji sadrži visoke razine onečišćujućih tvari. Zagađenje zraka ne utječe samo na ljudsko zdravlje, već negativno i na klimu, privredni rast i naš prirodni okoliš. Ovogodišnje obilježavanje bavi se neospornim ekonomskim argumentima integrisanih akcija za klimu i čist zrak, a svrha je podrška zdravijem stanovništvu i privrednom prosperitetu. 8 sati 53 minute. Slušate Otvoreni studio Radija Bosna i Hercegovine. Neka tako bude i nakon vijesti u 9 sati. Nakon vijesti u 9 govorit ćemo o otpadu, resursu za razvoj cirkularne ekonomije. To je tema međunarodne konferencije koja se održava, odnosno počinje danas u Sarajevu. Sa vama su Sead Šeher Čehajić, Sanjin Šakić, ja sam Irvana Stočanin.

Krajem 90-ih pjesma Fly Away Lenija Krevica osvojila je svjetske top liste. Numera koja govori o slobodi, bijegu od svakodnevnice i želji da barem na trenutak ostavimo sve iza sebe, a mi je slušamo u muzici dana BH Radija 1.

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Primijetili ste kupovinu glasova, zloupotrebu javnih funkcija, prijetnje, ucjene ili uslovljavanja u predizbornoj kampanji? Posjetite reflektor.ba ili preuzmite mobilnu aplikaciju Reflektor i anonimno i sigurno prijavite izborne nepravilnosti. Reflektor. Rasvijetli izborne nepravilnosti.
3: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i gotivi sve.
4: Dobar, čiji Admiral?
5: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cheri Divine i Azur Strike, ženski i muški miris, 10.60. Liren Aqua Bubbles, kompletna linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puder, 7.80. Eros potkošulje za trudnice, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
6: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
7: Ne gasite BHRT.
8: Devet sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti.

0: Pritvor je određen zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio teška krivična djela protiv sigurnosti javnog saobraćaja. Dvije djevojčice uzrasta od 6 i 12 godina trenutno su stabilno, dok je 9-godišnji dječak u komi. Nova školska godina danas je počela u Posavskom, Srednjobosanskom, Zapadnohercegovačkom i Kantonu 10, te u Brčko distriktu. Početak nastave zbog izuzetno visokih temperatura odgođen je u Hercegovačko-Neretvanskom kantonu za 14. septembar. Zbog ekstremno visokih temperatura i otežanih uslova za rad, privremeno je obustavljena nastava i u svim osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj. Iz Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske saopšteno je da se obustava nastave odnosi na period od 4. do 11. septembra. Nakon razgovora sa predstavnicima Sjedinjenih Država i Europe, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izrazio je malo optimizma kada je riječ o izgledima za mir u bliskoj budućnosti. Ako se rat oduži do zime, a stvari trenutno tako izgledaju, treba će nam zimski paket, izjavio je Zelenski. Jedan od američkih pregovarača, Jared Kushner, izjavio je da američki predsjednik Donald Trump želi trajan mir za Ukrajinu. Dan ranije, on i Steve Witkoff podržali su prosadne razgovore sa Vladimirom Putinom u Moskvi. Prema pisanjima medija, u rusku prijestolnicu donijeli su nove prijedloge. Temperatura u Bugojnu je 13 stepeni, Bihaću 14, Banja Luci, Sarajevu i Tuzli 15, Trebinju 22 i u Mostaru 25 stepeni. Danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura od 28 do 33, na jugu do 38 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.

0: Odgovorno upravljanje otpadom može smanjiti potrošnju primarnih sirovina, doprinijeti dekarbonizaciji industrija, ali potaknuti nova ulaganja i otvoriti nova radna mjesta. Međunarodna konferencija Otpad, resurs za razvoj cirkularne ekonomije održava se danas i sutra u Sarajevu u organizaciji Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine. Tim povodom naš sagovornik je predsjednik Privredne komore Mirsad Jašarspahić. Dobar vam dan, dobro došli u program BH Radija 1.
1: Dobar dan vama i vašim slušalcima.
0: Evo, naredna dva dana okupili ste predstavnike industrije, privrede, komunalnih preduzeća i mnogih drugih stručnjaka, i to iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske i drugih zemalja. Bitno je govoriti o otpadu kao resursu.
1: Tako je, kao što znate, Privredna komora Federacije već nekoliko godina regionalno organizuje konferencije, specijalističke konferencije na temu otpada kao resursa. Prije nekoliko godina krenuli smo to sa Sarajevom, pa smo nakon toga to na poziv određenih privrednika iz Srbije organizovali u Beogradu, zatim u Podgorici, pa smo imali to objedinili na ovoj konferenciji Balkan Green Summit u Sjenici, koja je sad već postala tradicionalna. Tako da smo evo ponovno u Sarajevu. Ove godine prikupljamo sa svih tih događaja, prikupljamo nove ideje, pozitivne prakse, i objedinimo sa našim partnerima, našim članicama i ekspertima koji mogu govoriti na ovu temu.
0: Možemo li govoriti o stvarnoj cirkularnoj ekonomiji u Bosni i Hercegovini, ili je taj koncept još uvijek više cilj nego praksa kod nas?
1: Pa možemo reći da se stvari pomjeraju ka naprijed polako, i uglavnom su nosioci tog pomjeranja su privredni subjekti koji već svakako u svoj poslovanje uvode te principe. U ovom slučaju do sada najčešće, zahvaljujući tome što su one dio nekih globalnih lanaca snabdjevanja sa zapadnom Evropom, ili čak da su njihova vlasnička struktura, njihovi principali su tu u zapadnoj Evropi, i od njih na neki način ubacuju taj kolosijek. Tako, osim toga, također samo finansiranje projekata budućih, pošto su Bosne i Hercegovine uglavnom Evropske banke, one također u svom nekom portfoliju poslovanja imaju posebne procedure gdje se od kompanija traži to odgovorno upravljanje prema resursima, tim resursima koje koriste. Mm-hmm.
0: Koje vrste otpada imaju najveći potencijal za ove poslovne modele?
1: Ove poslovne modele imate takozvani SDF i SRF otpadi koji se mogu koristiti. To su ekološka i visokokalorična goriva proizvedena iz otpada, i ona se mogu koristiti kao zamjena za fosilna goriva, zamjena za ugalj i koks u energijski intenzivnim industrijama. Najčešće to u cementarama i još na nekim, da kažem, sličnim proizvodno-procesnim postrojenjima. I u tom slučaju su, recimo u jednom slučaju, izvozi oni miješani komunalni otpad ili industrijski otpad, međutim uvijek se teži ka tom selektiranom, neopasnom komercijalnom industrijskom otpadu koji uz visoki stepen obrade, to je neko precizno sortiranje, napredno sušenje, usinjavanje na tačno određenu veličinu koja odgovara proizvodnom tehnološkom procesu po strogo standardizovanim procesima i europskim normama, onda se iz toga može dobiti visoka i stabilna kalorijska vrijednost, tačno mjerljiva, strogo kontrolisana, kad je u pitanju postupak vlage, postupak klora i ostalih teških metala.
0: Imamo li eventualno neku procjenu koliko novaca bismo mogli zaraditi, uštediti, ili koliko gubimo zato što otpad ne koristimo kao sirovinu češće i više?
1: Teško je doći do neke cifre, vi biste trebali imati analizu svakog pojedinačnog pogona koji koristi, da tako kažem, u svom proizvodnom

0: Sve izraženije suše, pad vodostaja rijeka i slabiji poljoprivredni prinosi šire se izvan Sredozemlja i stavljaju pred evropske vlasti ozbiljan ispit. Evropska agencija za okoliš upozorava da će odgađanje prilagodbe klimatskim promjenama dovesti vlade do znatno većih troškova i sveužeg manevrskog prostora u nadolazećim desetljećima. Ekstremne vrućine i nestašica vode mogle bi iz korijena promijeniti poljoprivredu u pojedinim dijelovima Europe. Iza nas ljeto koje je ponudilo najjasniji mogući prikaz onoga što čeka Evropu. Teške suše poremetile su poljoprivredu, saobraćaj i energetsku infrastrukturu. Svjedočili smo i toplinskim valovima koji su ostavili velike posljedice na infrastrukturu, ali i zdravlje i dobrobit ljudi. Žetve kasne i daju manje prinose, zbog čega bismo se već ove zime mogli se uočiti sa problemima u nabavkama hrane, upozorila je Evropska agencija za okoliš. Ništa bolja situacija nije ni u Bosni i Hercegovini, mada meteorolozi najavljuju nešto niže temperature od sredine sedmice i sporadičnu pojavu kiše. To neće nadomjestiti manjak vlage u zemljištu, odnosno neće mnogo pomoći poljoprivrednim kulturama koje se gotovo tri mjeseca borile sa tropskim vrućinama, stradale su ratarske kulture, voće i povrće. Poljoprivredni proizvođači sami ne mogu iznijeti teret propale sezone, nadležni ne proglašavaju stanje elementarne nepogode, iako su se zato stekli svi uslovi. Više detalja ima Radmila Grubiša.
1: Prži sunce nemilice ovoga ljeta. Od procjena s početka proljeća da bi 2026. mogla zlatnim slovima da se upiše u agrarne bilanse većine poljoprivrednih grana, nije ostalo ništa. Suša koja je uništila biljnu proizvodnju odrazit će se i na stočarstvo i u konačnici na poskupljenje hrane. Najviše su pogođene žitnice Sembirja, Posavina i Lijevče, gdje je od kukuruza malo šta ostalo. Žale se i povrtari, uprkos sistemu kap po kap, kažu da je, na primjer, krompir u zemlji praktično prokuhao i da nije za upotrebu. Ožegotine na voću svjedoče da većina voćnih vrsta gubi bitku sa visokim temperaturama. Toplotne udare teško podnose i stoka, tim prije što je farme teško rashladiti u ovakvim uslovima. Primjera je bezbroj. Poljoprivrednik iz Odžaka Andrija Agatić nakon povratka iz inostranstva prije 4 godine investirao je u ratarsku proizvodnju. Zasijao je soju, suncokret i kukuruz na 250 hektara, od kojih će malo šta ostati. Šteta je ogromna, kao i kod njegovog komšija Antona Pušeljića.
2: Isto dobili informacije da je gorivo otišlo gore, da je gnjojivo isto otišlo gore, tako da seljaci ovdje, ja ne znam kako će, ako to tako ostane sljedeće godine, bilo šta i napraviti.
3: Evo suja, znači nema ništa, ovo se kombaj ne može uterati, to se može priorati samo. Na 3,5 marke gorivo, znači mi nemamo odakle ni krenuti.
1: Tamo gdje nema navodnjavanja, prinosi će biti umanjeni do 80%, ističe poljoprivrednik Šaćir Mačkić.
4: Evo kukuruz koji je se slizao u 10. mjesecu, evo ga se sa silaža mora se dizati, evo prije 15 dana počeli ljudi dizati, da bi ne bi ono izgorilo što je ostalo. Znači do 10. da je ostalo 10. mjeseca, izgorilo bi sve. Znači moraju prije na mjesec dižu da uzmu ono daj šta daš. A krompir još se ne vadi, ovo se vadi sad ovaj rani. On je prošao, rana sorta prošla. On je svoje završio prije mjesec dana, dok je ono počelo. E sad kasni krompir, šta će biti sa njivićem, to se u 10. mjesecu vadi. Trebalo bi biti skuplje.
1: Ratar Drago Novaković iz Brezovog polja u Brčko distriktu zasijao je 11 hektara kukuruza. Uprkos ulaganju od 1.500 konvertibilnih maraka po hektaru, od ovogodišnjeg roda, kako kaže, nema šta da očekuje.
5: Vjerujte da ne mogu ni ništa

0: izvući od toga. Malo jedino dio silaže što se može izvući ko ima stoku, a i silaža nije kvalitetna, nema mase, kukuruz nije odrastao, kiše vidite koliko preko 4 mjeseca nije palo i kao što se vidi da ove 3 godine unazad da kukuruz ne može da rađa od suše i vjerojatno mi poljoprivrednici razmišljamo šta činiti, šta sijati samo jesenske usjeve.
1: Obratit će se Drago za pomoć Ministarstvu poljoprivrede Brčko distrikta jer, kako ističe, od prijetnje štrajkom nema nikakve koristi.
0: Mi ne želimo više ni da radimo štrajkove, ni to ne vrijedi ničemu. Džaba da brukamo i vladu i skupštinu Brčko distrikta i mi sami sebe, nego bolje lijepo razgovarati. Ako ima sredstava, mislim da bi se moglo izvući jedan dio sredstava i to ja lično predlažem, samo da se uzme u obzir kukuruz i soja.
1: Poljoprivrednici upozoravaju da bez pomoći države neće moći ući u jesenju sjetvu. Željko Stanić i Juro Kopačević iz Poljoprivrednog udruženja Žito iz Orašja naglašavaju.
2: A što se tiče zaštite od države, jako malo se vrši pomoć poljoprivrednica, to je sve na kapaljku. Znači nema neki konkretni podrške da bi se to sanirale štete i 100%. Imali smo elementarnu nepogodu kad je bila nevrijeme, to je bilo uništeno sve, ništa mi nismo ostvarili, znači nikakvu pomoć od države.
3: Ništa se od toga nije desilo i evo sad smo na kraju, na finalu. I sad ako se ništa ne desi, ja mislim da godini teško će se ko odlučiti s obzirom da su u nagovijesti visoke temperature u ljetnim mjesecima, teško će se ko odlučiti za proljetnu sjetvu.
1: Mada su se stekli uslovi za proglašenje elementarne nepogode, vlasti se još ne odlučuju na ovaj korak, jer bi to značilo izdvajanja ogromnih sredstava iz i onako nategnutih agrarnih budžeta. Ipak zabilježili smo da je ministarka poljoprivrede Republike Srpske Anđelka Kuzmić voćarima obećala pomoć od 300.000 konvertibilnih maraka.
4: Ministarstvo će sigurno pomoći, evo ja mogu da obećam da će naši voćari bezbrižno ući u tu jesen kako bi zaštitili zasade za narednu proizvodnu sezonu. Njima će to značiti da imaju ta sredstva da mogu to da urade.
1: Klimatske promjene donose duge sušne periode, pa će bez većih ulaganja u navodnjavanje i proizvodnje biti sve rizičnija, upozorava ekonomski analitičar Igor Gavran.
5: U narednom periodu jasno je da će našoj poljoprivredi trebati još veća pomoć i podrška, još veća ulaganja i u sisteme za navodnjavanje, u razne zaštitne mjere koje bi mogle ublažiti efekte budućih nepogoda.
1: Prema riječima predsjednika Saveza poljoprivrednih udruženja Republike Srpske Stojana Marinkovića, ovo su prelomni momenti za bosansko-hercegovački agrar. Nešto se radikalno mora mijenjati, ističe Marinković i naglašava.
6: Svjedoci smo da se ova klima igra sama i to žestoko. Svakako da će i određeni pravci same proizvodnje, strukture proizvodnje u pojedinim granama morati da se prilagode i svakako su tu nove tehnologije, odnosno precizna poljoprivreda i uvođenje novih sortimenata koji su stvoreni u ovim novim, novonastalim agroklimatskim uslovima.
1: Poljoprivrednici traže konkretnu pomoć države, očekuju da se zbog posljedica suše proglasi stanje elementarne nepogode kako bi mogli dobiti podršku i sačuvati proizvodnju. S obzirom da su i ranijih godina upućivani slični zahtjevi, a da adekvatnog odgovora nije bilo, ne nadaju se baš mnogo. U jesen će, kada podvuku crtu ispod ovogodišnje agrarne godine, dobro razmisliti ima li se smisla baviti agrarnom proizvodnjom u Bosni i Hercegovini. Za BH Radio 1, Radmila Grubiša.

0: 9:35, idemo do Automoto Saveza Republike Srpske saznati kako je stanje na cestama. Dobar dan, želim Sanji Tomić.
1: Dobar dan, želim ja vama. Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija redovno. Na putevima gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj, a zbog visokih dnevnih temperatura vozačima savjetujemo da putovanja planiraju u ranim jutarnjim ili kasnim popodnevnim časovima, prave češće pauze, voze oprezno i poštuju saobraćajne propise. Na dionici magistralnog puta Dobropolje-Miljevina dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac, prevoj Romanija, uspon iz pravca Podromanije, saobraća se usporeno uz povremene obustave saobraćaja. Zbog radova je izmenjen režim u odvijanju saobraćaja na autoputu Gradiška Banja Luka, Mahovljani Glamočani, kao i na magistralnim putevima Klašnice 2 Šargovac u Trnu, Rača Bijeljina, Bijeljina 2 Glavičice, Krupac Bogatići, Crkvina Modrića, Lamovita Ivanjska i Kozarac Lamovita. U Federaciji Bosne i Hercegovine za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoputa Kakan Laša i saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Na autoputu A1 na dionici Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog izvođenja radova na magistralnom putu Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilač je saobraćaj se odvija usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Što se tiče graničnih prelaza, na graničnim prelazima Velika Kladuša i Izačić pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Bilo bi to sve za ovo javljanje iz informativnog centra Automoto Saveza Republike Srpske. Prijatno vam i do slušanja.
0: Hvala lijepo Sanja, vama također ugodan ostatak dana, poštovani slušatelji, bila je to Sanja Tomić.
2: Vrijeme je za vrijeme.
0: Upravo sam provjeravala temperature u Sarajevu, izmjereno 19, Bihać i Zenica 20, Banja Luka i Tuzla 22, Mostar 26, 28 u Trebinju, 31 stepen u Neumu. Tokom dana u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, puše slab vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera, dnevna temperatura do 33, na jugu do 38 stepeni. U ovom bloku servisnih informacija kažemo da je još uvijek aktivno nekoliko požara tijekom jučerašnjeg dana. Požar na području Donje Ljubuče u Konjicu izbio je u blizini elektroinstalacija, nakon čega se vatra proširila u pravcu naselja, a uslijed požara izgorile su dvije napuštene štale i jedna napuštena kuća. Požar je još uvijek aktivan. Također aktivan je i dalje šumski požar između Nevesinja i Konjica. U prozor Rami još uvijek je aktivan veliki požar na području Proslap, Kozo, Dašnjik, Markešići i jedan dio planine Ljubuše. Gori šuma, trava i nisko raslinje na području od više hektara. Pomoć u gašenju iz zraka pružio je jedan helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine sa 4 preleta, te dva kanadera iz Hrvatske koji su imali 10 preleta. Požar je djelomično saniran kada su u pitanju kuće koje su sada izvan opasnosti, međutim požarište je jako veliko. Dobar dio nalazi se na nepristupačnom terenu, pa je pomoć u gašenju iz zraka kanaderima potrebno nastaviti i danas.

0: obucite svoj omiljeni dres jer slijedi Sport Press. Njegov omiljeni dres. Sport Press.
1: Na samom startu emisije jutros obećali smo svakako i pregled aktualnih sportskih dešavanja, pa evo ispunjavamo obećanje. U studiju mi se pridružio kolega Darko Đerić. Dobar dan i dobrodošao.
2: Dobar dan tebi, pozdrav slušalcima BH Radija 1. Ponedjeljak uvijek u stvari vrlo, vrlo zanimljiv, budući da govorimo o stvarima koje su obilježile minuli vikend, a jučer je zaista bilo vrlo burno i vruće na terenima, prije svega u domaćoj Premier ligi. Tri super zanimljive utakmice, dugo se nije desilo da Sarajevo i Željo igraju u istom terminu na svojim stadionima u Sarajevu, tako su od 17.30 počele utakmice na Grbavici i na stadionu Asim Ferhatović Hase. Derbi kola, dakle Sarajevo Borac, utakmica u kojoj Sarajevo pobjedilo sa 1-0, nanijelo prvi poraz aktualnom prvaku Bosne i Hercegovine. Strelac jedinog pogotka na utakmici bio je kolumbijac Carvalho u 53. minuti na asistenciju Beganovića. U finišu meča penal za Borac nije iskoristio Luka Juričić, njihov najbolji strelac, šutirao je preko prečke, a ovako su derbi na Koševu prokomentarisali treneri Sarajeva i Borca Zoran Zekić i Vinko Marinović.
3: Ono što sam tražio od igrača, taktični su zaista ispunili. S druge strane, mi smo se izgarali na terenu. S treće strane, žao mi je malo da nemamo u nekim situacijama malo mirnoće, jer mogli smo i to kazniti. Na kraju, ovakva utakmica, ošlo je sve na našu stranu, mislim da smo zaslužili. Gosti su promašili i tada Nesteras, moram reći da je zaista igrat protiv evropskog borca. Na ovakav način služi na čast i ponos.
4: Nismo odigrali utakmicu na nivou od koji se od nas očekuje. Od samog početka nismo bili ni energetski, ni u fazi, ni koncentraciji. Znali smo da Sarajevo da će igrati ovim dugim loptima, da smo morati te duele dobijati, ali u suštini nismo osvajali te druge lopte. S druge strane, također ni u posjedu nismo faktički uradili ništa, nismo napravili ni jednu šansu. I kao slijed toga naravno došao je i ovaj rezultat, čak i penal koji smo imali promašili. Dakle, danas to je bilo ispod onog nivoa koji mi moramo imati, pogotovo kad igramo ove derbi utakmice. Čestitam Sarajevu na pobjedu.
2: Evo, čuli ste kako su utakmicu pisali treneri dva kluba. Zrinski je odličan niz nastavio novim bodovima i to u hercegovačkom derbiju odigranom u Mostaru pod Bijelim grijevgom. Ekipa Simona Rožmana ponovo na pogon nevjerovatnog i bezvremenskog Nemanje Bilbije slavila sa 2-1 protiv Širokog Brijega. Kapiten Plemića bio strilac u 645. gol za tim sa Pecare postigao je Barać. Zanimljiv meč svakako i na Grbavici. Bodove na matičnom terenu zadržao Željo, koji je sa 3-1 ispratio Veleža već nakon prvih 45 minuta. Golovima Dragovića i Pejića domaćini vodili sa 2-0, Stojanović u 59. smanjio. Konačan rezultat pred kraj utakmice postavio Brazilac Kunja. Ranije BSK savladao Čelik sa 3-2, Sloga na gostovanju u Bijeljini nadigrala ekipu Radnika sa 2-1, Zrinski lider 18 bodova, dakle maksimalan učinak, 6 utakmica, 6 pobjeda. Borac na drugom, Sarajevo na trećem imaju po 10, a na dnu tablice trenutno ekipa Bijeljinskog Radnika. Već u srijedu, dakle preko sutra, gradski derbi na Grbavici, Željo Sarajevo, utakmica koja je ranije odgođena zbog onog koncerta Prodigija, tako da će od 18 sati mikrofoni BH Radija 1 biti u dolini Čupova. Srijeda, zapišite, 18 sati, Željezničar Sarajevo. A odbojkašice Turske odbranile titulu prvaka Evrope nakon što su u spektakularnom finalu u Istanbulu savladale selekciju Italije sa 3-2 u setovima. Zaista finale u svakom smislu te riječi. Na koncu drama petog seta koju domaća reprezentacija dobila sa 15-10. Turska odbranila titulu osvojenu prije 3 godine. Kod domaćih najbolja bila ponovo Melissa Vargas, neverovatna odbojkašica, osvojila je 28 poena za svoju reprezentaciju. Kod Alijanki odličnih također Paola Egonu, bolja od ostalih. U meču za treće mjesto, za bronzu, Srbija savladala Poljsku sa 3-1 i osvojila 9. medalju na evropskim prvenstvima. A na Mundo Basketu za dame u Berlinu danas je na rasporedu zadnje treće kolo po grupama. Najinteresantniji mečevi trebali bi se igrati u večernjem terminu, što bi se reklo prime time, od 20:45 u grupi D, Italija, Kina i Sjedinjene Američke Države, Češka Republika. Maksimalan učinak za sada imaju samo 4 selekcije, to su Australija i Belgija iz grupe C, Francuska iz grupe B i tim Sjedinjenih Država iz pomenute grupe D. Vozač Mercedesa Kimi Antonelli ostvario je veliku pobjedu na trci velike nagrade Italije u Monci u 13. Ovogodišnjoj utrci šampionata Formule 1 mladi Italijan napravio preokret u utrci, na kraju pisao sedmu pobjedu ove sezone ujedno u karijeri posle starta sa 19. pozicije zbog promjene pogonske jedinice. Antonelli ovim triumfom postao prvi Italijan koji je pobjedio na domaćem terenu Monci još od 1966. godine, čime je povećao svoju prednost u poretku vozača ispred timskog kolege Georgea Russella. Britanac je sa nešto manje od 4 sekunde za ostatka završio trku. Na trećem mjestu našao se Max Verstappen iz Red Bulla. Antonelli na čelu generalnog klasana sada ima 267 bodova. A na teniskom Grand Slamu u New Yorku poznati su prvi četvrtfinalni parovi, to u obje konkurencije singlova. Domaći ljubitelji tenisa, organizatori US Opena također mogu biti više nego zadovoljni, jer u obje konkurencije imaju pregršt svojih igrača. Za sada u muškoj konkurenciji u završnici su tri Amerikanca, imaju najmanje jednog polufinalistu. Naime, najprije Francis Tiafoe u vrlo kvalitetnom duelu sa dva tie breaka, ali ipak 3-0 u setovima, pobjedio Rusa Danila Medvedeva. Kasimu se u završnici pridružio i sunarodnjak Alex Mikkelsen, koji je bio bolji u duelu sa Argentincom Echeverijem. Ben Shelton je sa laganih 3-0 eliminisao najboljeg grčkog tenisera Stefanosa Tsitsipasa, osigurao meč sa Španjolcem Carlosom Alcarazom. Inače, drugi nositelj je istim rezultatom savladao Tomija Pola i na neki način ispriječio se sveameričkom obračunu u četvrtfinalima. Među osam bi danas mogao još jedan Amerikanac. Larne Tjen kao ozbiljan favorit ulazi u duel sa Karenom Hačanovom iz Rusije. Meč dana je okršaj prvog nositelja, neki kažu i prvog favorita, vidjet ćemo li tako, Aleksandra Zvereva i Italijana Darderija. U ženskoj konkurenciji slična situacija i tu imamo jedno američko četvrtfinale između Jessica Pegula i Jeme Navarro. Treća nositeljica je sa 2-0 u setovima savladala Rumunku Soranu Hiristeu, dok je Navarro bila bolja od Ruskinje Kalinskaje. Jedan četvrtfinalni par čine prva i šesta nositeljica Arina Sabalenka i Linda Noskova. Od današnjih mečeva svakako izdvajamo okršaj druge i 13. nositeljice Elene Rybakine i Naomi Osake. Takmičarski program na US Openu po našem vremenu kreće od 17 sati. Ovo je bila zadnja informacija u današnjem izdanju Sportpresa.
1: Hvala ti lijepo, Darko. Poštovani slušatelji, bio je to Darko Đerić.

Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine obavijestilo je da će od danas do 11. septembra nad našom zemljom biti obavljen novi planirani promatrački let u okviru ugovora Otvoreno nebo. Promatrački let će biti obavljen avionom Antonov iz sastava rumunskih zračnih snaga. Radi se o transportnom avionu posebno opremljenom senzorima i kamerama za snimanje teritorija. Ugovor Otvoreno nebo predstavlja jedan od sigurnosnih aranžmana koji zemljama članicama omogućava snimanje teritorija zemlje iznad koje se obavlja promatrački let, a u cilju pribavljanja podataka o vojnim snagama i njihovim aktivnostima. Svrha ugovora je izgradnja i razvijanje povjerenja među članicama. Bosna i Hercegovina je pristupila tom ugovoru 2003. godine. Od tada u saradnji sa ostalim članicama aktivno sudjeluje u realizaciji promatračkih letova kako iznad teritorija naše zemlje, tako i iznad teritorija ostalih zemalja članica. Iz Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine obavijestili su građane da nema potrebe za bilo kakvom uznemirenošću. Ovo je posljednja informacija u Otvorenom studiju, izdanje za 7. dan septembra. Podsjetit ću vas na neke od tema o kojima smo govorili. Jedinstveni sindikat državnih službenika i namještenika pravosuđa u Hercegovačko-neretvanskom kantonu stupio je jutros u generalni štrajk. Iz sindikata navode kako već 2 godine upozoravaju na statusna pitanja zaposlenika sa naglaskom na uvođenje dodatka na platu po osnovu složenosti poslova. Vjerujem da će u narednim danima biti i pritužbi građana u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, jer će 95 poslova, kako nam je kazala predsjednica sindikata namještenika pravosuđa u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, biti u manjem obimu i očekivati je sigurno i negodovanje korisnika, odnosno građana u HNK. Osim ove teme, govorili smo i o nedostatku prosvjetnih radnika, posebno nastavnika matematike i fizike, kao i neadekvatnim uslovima rada. Među najvećim su problemima sa kojima se suočavaju prosvjetari u Republici Srpskoj. Inače, nastava u ovom dijelu Bosne i Hercegovine odgođena je do 11. septembra. Osim toga, govorili smo povodom međunarodne konferencije o otpadu, otpad resurs za razvoj cirkularne ekonomije. Naš gost je bio predsjednik Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine. Govorili smo o tome koliko otpad može biti resurs, koliko danas zaista ga koristimo kako bi trebali, odnosno ne koristimo. Eto, ovo prije podne sa vama podijelili muzički urednik Sead Šeherčehajić, ton realizator Sanjan Šakić, ja sam Mirvana Stočanin. Hvala vam za pažnju i ukazano povjerenje. Ne mijenjajte frekvencije.

0: Podsjećamo, izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner sastali su se juče sa Zelenskim u Kijevu, dan nakon više od 3 sata razgovora u Moskvi sa Putinom. Obje strane opisale su razgovore kao važne, ali se čini da za sada nema pomaka u pregovorima o rješavanju sukoba. Temperature u Sarajevu je 17 stepeni, Tuzli 18, Jajcu 19, Doboju 20, Banja Luci 23 i u Mostaru 28 stepeni. Danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura od 28 do 33, na jugu do 38 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: BH Radio 1.
2: Jedan za sve.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: Hrvatska radio 1, vaš medijski servis.
1: VH Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo, preko interneta. www.vhrt.ba

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Objektivno i profesionalno. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Javni interes, naša emisija.
0: Provjerene informacije, naš su standard.
1: Objektivno i profesionalno.
0: Iz cijele Bosne i Hercegovine.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.

0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve. Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: ova situacija nije rezultat naše volje niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.
2: BH Radio 1. Glas.

0: Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve. Marketing BH Radija 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cheri Divine, Jazur Strike, ženski i muški miris, 10,60. Liren Aqua Bubbles, kompletna linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puder, 7,80. Eros potkošulje za trudnice, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
4: Ne gasite BHRT.
5: Jedanaest sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Poslanik u predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine Saša Magazinović obratio se pismom zvaničnicima Evropske unije sa zahtjevom za konkretnu reakciju povodom uloge Republike Srbije u događajima koji su uslijedili nakon smrti osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, kojima se veliča ratni zločinac i relativiziraju zločini za koje je pravosnažno osuđen. Magazinović je u pismu između ostalog zatražio da Evropska komisija izvrši procjenu usklađenosti postupanja državnih institucija i zvaničnika Republike Srbije s političkim kriterijima i vrijednostima na kojima počiva proces pristupanja Uniji, kao i da institucije Evropske unije jasno navedu koje konkretne korake očekuju od vlasti Republike Srbije radi sprečavanja institucionalnog legitimiranja i javne glorifikacije osoba pravosnažno osuđenih za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine. Tužilaštvo Tuzlanskog kantona predložilo je mjeru pritvora za djevojčicu koja je osumnjičena da je nožem povrijedila dvije učenice. Potvrđeno je za BHRT iz tužilaštva. Podsjećamo, incident se dogodio u petak u dvorištu osnovne škole Gornja Tuzla, kada je jedna učenica hladnim oružjem povrijedila dvije 14-godišnje djevojčice. Povrijeđene učenice zadobile su lakše tjelesne povrede. Najmanje 10 ljudi poginulo je, a 64 povrijeđeno kada je u mjestu Temascalcingo u Meksičkoj saveznoj državi Meksiko eksplodirao pirotehnički materijal tokom festivala posvećenog svecu zaštitniku, saopštile su danas meksičke vlasti. Stotine ljudi okupile su se kako bi prisustvovale vatrometu u okviru vjerskog festivala kada je došlo do eksplozije uslijed koje se urušio zid. Uzrok eksplozije za sada nije utvrđen, a tužilaštvo je pokrenulo istragu. Temperatura u Sarajevu je 20 stepeni, Jajcu 22, Tuzli i Banja Luci 23, Doboju 24 i u Mostaru 31 stepen. Danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura od 28 do 33, a na jugu do 38 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
6: Zvukovi za nostalgične i radoznale.
7: Retro i rijetko na BH Radio 1.
6: Ovdje stanuju melodije koje nestare.

70. su bile zlatne godine za Beti Đorđević. Nastupi na festivalima u Opatiji, Splitu i Beogradskom proleću donijeli su joj slavu. Sjetite se samo kvarteta koji su činili ona, Bisera Veletalnić, Nada Knežević i Boba Stefanović u pjesmi Dan ljubavi. Međutim, kada su 80. donijele nove, često komercijalne zvukove, Beti je povukla ručnu. Odbijala je da snima pjesme koje nije osjećala. Umjesto velikih dvorana, birala je intimne džez klubove i probranu publiku. Ostala je dosljedna džezu, čak i kada je to značilo manje novca i manje naslovnica.

0: i rijetko na BH Radio 1.
1: Kruna karijere Beti Đorđević stigla je 2022. godine kada joj je Nišvil Jazz Fest dodijelio nagradu za životno djelo. Posljednje godine provela je mirno u krugu porodice. Otišla je tiho u januaru 2026. godine. Njena porodica, prijatelji i svi ljubitelji njene muzike ostaju da čuvaju sjećanje na beogradsku Ella Fitzgerald.

Slušajući najpoznatije kompozicije Ane Rucner, došli smo do kraja još jedne emisije Retro i rijetko. Ja sam Vanja Ilić, a do narednog slušanja srdačan pozdrav!

BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži

0: Ova situacija nije rezultat naše volje, niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.
2: Sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Podnevne vijesti.

0: U studiju su Aydin Koso i Samir Huseinović.
1: Dobar dan. Helikopteri oružanih snaga Bosne i Hercegovine gase požare na više lokacija u našoj zemlji, pomažu i kanaderi iz Hrvatske. BH Telekom privremeno ukinuo signal RTRS-a zbog programa posvećenog ratnom zločincu Ratku Mladiću, koji će danas biti sahranjen u Beogradu. Određen jednomjesečni pritvor djevojčici koja je nedavno u Tuzli nožem napala dvije učenice. Danas sunčano sa temperaturama do 38 stepeni. Više požara aktivno je na području Bosne i Hercegovine, a najteže stanje je na području Prozor Rame, Tomislavgrada i Bileće. U borbu sa vatrenom stihijom uključene su sve raspoložive snage, air traktori i helikopteri oružanih snaga BiH, a pomoć pri gašenju iz zraka dolazi i iz Republike Hrvatske. Više u prilogu Tereze Šušnjare.
2: Nakon dva dana alarmantne situacije može se reći kako je situacija na požarištu na području Prozora Rame stabilna, no za gašenje požara u smjeru Tašnika i dalje je potrebna pomoć, potvrdio je Pero Pavlović ispred Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo Hercegovačko-neretvanske županije.
3: On je na dosta nepristupačnom terenu i jučer su gasili i helikopter oružanih snaga i kanaderi u sklopu pomoći međunarodne iz Republike Hrvatske. Napravili su dobar posao, ali ima tu još posla. Jutros se očekuje ponovno kanader iz Republike Hrvatske koji će pomoći da se ovaj požar, ako je ikako je li moguće, stavi pod nadzor, budući da ljude sa zemlje, dakle zemaljske snage, još uvijek ne mogu pristupiti ovom požaru budući da je on na vrlo nezgodnom i nepristupačnom terenu.
2: Upravo ovaj požar se proširio i na susjedne općine Kupres i Tomislavgrad. Pretpostavlja se da je ukupno opožareno 104 km, a na području Tomislavgrada u gašenju požara uključene su i vatrogasne postrojbe susjednih gradova i općina, potvrdio je Ivan Perić, civilna zaštita Tomislavgrada.
4: Južni dio požara koji ide prema naseljima, to smo uspjeli zaustaviti najviše na putevima. To ide od Zlopolja preko Trebiševa i prema Lipi. To je i dalje kritično. Ali evo, nadamo se uz pomoć kanadira i svi koji su nam došli u pomoć, nadamo se da ćemo uspjeti zaustaviti požar da ne ode u brani.
2: Jak vjetar i visoke dnevne temperature zabrinjavaju i komandira vatrogasne postrojbe Bileća Radomira Radmilovića.
5: Kad se poveća temperatura zraka, kad dođe do promjene mjera vjetra, onda tek počinju nama problemi.
2: Trenutno je situacija na području sela Korita stabilna, a zaustavljeno je širenje požara na magistralnom putu Bileća-Trebinje. Za BH Radio 1, Tereza Šušnjara.
0: A i na području Bosanske Krajine teška je situacija s požarima. Helikopteri oružanih snaga Bosne i Hercegovine ponovo gase vatru na području Bihaća i Drvara, gdje se požar širi prema naseljenim mjestima.
1: Zaposleni u pravosudnim institucijama Hercegovačko-neretvanskog kantona stupili su danas u generalni štrajk. I sindikat

0: te zahtijevaju povećanje plata i uvođenje naknada za složenost poslova u iznosu od 20%. Hitni poslovi propisani sporazumom će se nastavljati obavljati, govore predstavnici sindikata Vesna Kojić i Selma Jelovac.
1: Građani najviše trpi u ovom postupku, u štrajku svakom. Građani neće imati priliku ostvariti svoja zakonska prava da svaki dan prisustuju ročištima, da dobijaju raznorazna uvjerenja, potvrde od strane suda, ZK, ureda i registra. Žao nam je što je zbog svega toga došlo. Štrajk je bio kao zadnja opcija ovog sindikata. Mi smo pokušavali da organiziramo socijalni dijalog i da uopće razgovaramo sa vladom. Međutim, to se desilo samo jedan put do sada i naravno nismo bili zadovoljni sa ponudom vlade i očekujemo i nadamo se da će vlada imati razumijevanja za nas, za cirka 255 osoba u našim pravosudnim institucijama.
2: Pozivamo građane HNK koji su od danas uskraćeni za usluge pravosudnih institucija da odgovornost ne traže od zaposlenika pravosuđa koji već 2 godine pokušavaju razgovorom da riješe svoj status, nego od vlade HNK koja je svojim ignorisanjem dovela do ovog stanja. Nama je stvarno žao, znamo da će građani plaćati najveću cijenu, ali nama stvarno ništa drugo nije preostalo.
3: Opštinski sud u Tuzli odredio je jednomjesečni pritvor maloljetnoj SČ zbog sumnje da je počinila krivična djela, pokušaj ubistva i pokušaj nanošenja teških tjelesnih povreda. Pritvor je određen zbog incidenta koji se dogodio 4. septembra u osnovnoj školi Gornja Tuzla, kada je maloljetnica nožem povrijedila 2 djevojčice. Protest organizatora otpora, dobrovoljaca i veterana počeo je ispred zgrade vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Traže da do 18. septembra budu dodijeljene medalje otpora ljudima koji su zaslužni za odbranu Bosne i Hercegovine.
0: Kompanija BH Telekom privremeno je ukinula na svojoj kablovskoj platformi signal radio televizije Republike Srpske i alternativne televizije zbog emitovanja specijalnog programa posvećenog sahrani osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Distribucija se prekida u skladu sa važećim zakonodavstvom Bosne i Hercegovine, pojašnjeno je, jer takav sadržaj može predstavljati veličanje osuđenih ratnih zločinaca te povrijediti osjećanja žrtava.
3: Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini oštro je osudila radio televiziju Republike Srpske zbog direktnog prijenosa komemoracije, tokom koje su govornici u više navrata veličali pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Regulatorna agencija za komunikacije poziva na hitnu reakciju. Iz OSCE-a su istakli da je sadržaj kojim se veliča ratni zločinac prenesen javnosti bez pozivanja na sudski utvrđene činjenice da je Mladić osuđen na doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici i drugih najtežih ratnih zločina u Bosni i Hercegovini. Mladić će biti sahranjen danas u Beogradu uz, kako je ranije najavljeno, najviše državne i vojne počasti. Vjersku ceremoniju predvodit će patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej.
0: Alternativa za Njemačku osvojila je na jučerašnjim pokrajinskim izborima u Saveznoj Republici Saskoj-Anhalt nešto više od 43% glasova. Samo 3 glasa im nedostaju do većine i mogućnosti da samostalno formiraju vladu. AfD se zalaže za strožu imigracijsku politiku i otvorenije okretanje vlastitom njemačkom identitetu. Detaljnije Igor Božović.
4: Iako je cilj alternative za Njemačku na pokrajinskim izborima u Saskoj-Anhalt bio natpolovična pobjeda, svejedno su ostvarili snažan rezultat i nedostaju im samo 3 zastupnika do formiranja vlastite pokrajinske vlade. Ulrich Zygmunt, kandidat za guvernera Saskoj-Anhalt ispred alternative za Njemačku.
5: Wir haben Geschichte geschrieben.
6: Ispisali smo povijest, vraćamo našu zemlju. Sve počinje ovdje u Saskoj-Anhaltu, 45% plus. Međutim, ključna točka koju moram naglasiti, ova izborna pobjeda predstavlja povjerenje koju su nam ljudi ove zemlje dali unaprijed. I mi ćemo opravdati to povjerenje. Nećemo raditi kompromise oko svojih načela, nećemo odustati od sebe samih. Nikada nećemo postati poput onih koji su s pravom kažnjeni. Mi smo alternativa za Njemačku.
4: Široka kampanja ostalih stranaka protiv AfD-a dovela je do toga da je mala populistička stranka Savez razuma i pravde tijesno prešla cenzus. Sada je zapravo pitanje hoće li tko popustiti i ući u koaliciju sa AfD-om u pokrajinskoj vladi. Alternativa za Njemačku zalaže se između ostaloga

0: za strožu imigracijsku politiku, deportacije, popravljanje odnosa s Rusijom, snažnije okretanje obrazovanju o njemačkom identitetu u školama te razdvajanje domaće imigracijske djece u školama. Trumpova administracija snažno podupire rad AfD-a. Za BH Radio 1, Igor Božović.
1: Nakon susreta s američkom delegacijom, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je kako očekuje da će rusko-ukrajinski rat ući u zimu. Posljednji krug pregovora u Kijevu i Moskvi zaključen je bez osobitog napretka u stavovima, ali su obje strane izrazile želju da američka delegacija nastavi susrete o ovom pitanju. Iran je najavio pojačane napore za ublažavanje posljedica američkih sankcija koje teško pogađaju njegovu privredu. Istovremeno iz Teherana je poručeno da će svaki novi napad naići na žestok i bolan odgovor usred pojačanih napetosti i sukoba na Bliskom istoku. Najmanje 5 osoba poginulo je u Majamiju nakon što je teretni avion pri slijetanju izletio s piste zračne luke, udario u nekoliko vozila na obližnjoj cesti i zapalio se. U nesreći je ozlijeđeno još 5 ljudi, od kojih je 3 u kritičnom stanju, a nadležne službe provode istragu o uzrocima ove tragedije. Europska unija priprema plan značajnog povećanja ulaganja u Grenland radi jačanja međusobnih veza i strateškog partnerstva. Ova odluka dolazi u jeku pojačanih nastojanja američkog predsjednika Donalda Trumpa da Sjedinjene Američke Države preuzmu kontrolu nad ovim arktičkim otokom bogatim mineralima. Temperature. U Sarajevu su 22, Tuzli i Banja Luci 24 i u Mostaru 32 stepena. Danas je pretežno sunčano, a temperature će tokom dana dostići 38 stepeni. Uz povoljne vremenske prilike na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja, a na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do pola sata. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, spiker Aydin Kosa, urednik emisije Samir Huseinović.
2: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Darko Đerić.
3: U 6. kolu domaćeg nogometnog prvenstva nedjeljni program ponudio je 3 preostala meča ove runde takmičenja. Pažnju je privukao derbi kola odigran na stadionu Asim Ferhatović Hase, gdje je Sarajevo sa 1-0 savladalo Borca i nanijelo prvi ovosezonski poraz aktualnom prvaku. Strijelac jedinog pogotka na utakmici bio je Kolumbijac Carballo u 53. minuti na asistenciju Beganovića. U finišu meča penal za Borac promašio je Luka Juričić. Ovako su derbi na Koševu prokomentarisali treneri Sarajeva i Borca Zoran Zekić i Vinko Marinović.
4: Ono što sam tražio od igrača, taktični su zaista ispunili. S druge strane, mi smo se izgarali na terenu. S treće strane, žao mi je malo da nemamo u nekim situacijama malo mirnoće, jer mogli smo i to kazniti. Na kraju, ovakva je utakmica, ošlo je sve na našu stranu, mislim da smo zaslužili.
5: Nismo faktički uradili ništa, nismo napravili ni jednu šansu i kao slijed toga naravno došao je i ovaj rezultat, čak i penal koji smo imali promašili. Dakle, danas to je bilo ispod onog nivoa koji mi moramo imati, pogotovo kad igramo ove derbi utakmice. Čestitam Sarajevu na pobjedu.
3: Zrinski je odličan niz nastavio novim bodovima i to u hercegovačkom derbiju odigranom u Mostaru. Ekipa Simona Rožmana, ponovo na pogon Nemanje Bilbije, slavila je sa 2-1 protiv Širokog Brijega, a kapiten Plemića bio je strijelac u 6. i 45. minuti, dok je za tim sa Pecare pogodio Barać. Zanimljiv meč je odigran i na Grbavici, a bodove na matičnom terenu zadržao je Željezničar, koji je sa 3-1 ispratio Veleža. Već nakon prvih 45 minuta golovima Dragovića i Pejića domaćini su imali prednost. Stojanović je u 59. minuti smanjio na 2-1, a konačan rezultat i 3 boda za Željezničar potvrdio Brazilac Kunja pred kraj susreta. Ranije je Bsk savladao ekipu Čelika sa 3-2, a Sloga je na gostovanju u Bijeljini nadigrala Radnik sa 2-1. Zrinski je lider sa maksimalnih 18 bodova, Borac na drugom i Sarajevo na trećem mjestu imaju po 10 i utakmicu manje. Trenutno posljednji Radnik sa 3 osvojena boda, a već u srijedu očekuje nas vječiti derbi na Grbavici. Željezničari Sarajevo igraće zaostali meč iz drugog kola Vevin lige. Utakmica počinje u 18 sati, prijenos je na našem programu. Na teniskom Grand Slamu u Njujorku poznati su prvi četvrtfinalni parovi u obje konkurencije singlova. Domaći ljubitelji tenisa, ali i organizatori US Opena mogu biti

0: više nego zadovoljni, jer za sada u završnici već imaju tri svoja igrača i najmanje jednog sigurnog polufinalistu. Naime, najprije je Francis Tiafoe u vrlo kvalitetnom duelu sa dva tie breaka, ali ipak sa 3-0 u setovima, pobjedio Rusa Danila Medvedeva, a kasnije mu se u završnici pridružio i sunarodnjak Alex Mikkelsen, bolji iz duela sa Argentincem Echeverijem. Ben Shelton je sa laganih 3-0 eliminisao najboljeg grčkog tenisera Stefanosa Tsitsipasa i osigurao meč sa Španjolcem Carlosom Alcarazom. Drugi nositelj je istim rezultatom savladao Tomija Pola i spriječio sveamerički obračun u četvrtfinalima. Među osam bi danas mogao još jedan Amerikanac, i to Larner Tien, koji kao ozbiljan favorit ulazi u duel sa Karenom Hačanovom. Meč dana je okršaj prvog nositelja Aleksandra Zvereva, Italijana Darderija. U ženskoj konkurenciji slična situacija, i tu imamo jedno američko četvrtfinale između Jessike Pegule i Eme Navarro. Treća nositeljica je sa 2-0 u setovima savladala Rumunku Soranu Hiristeu, dok je Navarro bila bolja od Ruskinje Kalinskaje. Jedan četvrtfinalni par čine prva i šesta nositeljica Arina Sabalenka i Linda Noskova, a od današnjih mečeva svakako izdvajamo okršaj druge i 13. nositeljice Elene Rybakine i Naomi Osake. Takmičarski program po našem vremenu počinje od 17 sati. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
1: Marketing BH Radio 1.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: BH Radio 1.
1: Jedan za sve.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

BH Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo, preko interneta. www.bhrt.ba.

0: 13 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Udruženje Majke Srebrenice oglasilo se saopćenjem u kojem osuđuje ponovno buđenje četničke ideologije nakon poruka navijača Crvene zvezde i Partizana kojima se veličao ratni zločinac Ratko Mladić. Parola na tribinama Pravac Potočari nije navijanje, to je poruka mržnje, prizivanje genocida i veličanje osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, poručili su iz udruženja Majke Srebrenice. Pozvale su institucije Bosne i Hercegovine i međunarodnu zajednicu da reagiraju i sankcioniraju veličanje ratnih zločinaca i poruke koje prizivaju genocid. Ratko Mladić je bio osuđeni ratni zločinac koji je počinio ratne zločine, genocid i zločine protiv čovječnosti, saopćeno je iz Europske unije uz podsjećanje da je Mladić preminuo na izdržavanju kazne doživotnog zatvora zbog genocida u Srebrenici i drugih ratnih zločina u Bosni i Hercegovini. Bilo kakvo veličanje ratnih zločinaca, negiranje genocida i revizionizam u suprotnosti su s evropskim vrijednostima i za njih nema mjesta niti u Evropskoj uniji, niti u zemljama kandidatima za članstvo, navodi se između ostalog u saopćenju Unije. Podsjećamo, Evropska komesarka za proširenje Marta Kos otkazala je planiranu posjetu Srbiji zbog glorifikacije Mladića, a reagirali su i drugi evropski zvaničnici. Predstavnici Saveza udruženja boraca Patriotske lige s područja Srednjobosanskog kantona i Travnika okupili su se ispred zgrade Vlade Federacije Bosne i Hercegovine kako bi mirnim protestom izrazili nezadovoljstvo zbog, kako navode, višegodišnjeg odlaganja rješavanja pitanja koje je ranije bilo predmet zaključaka Parlamenta Federacije BiH. Organizator skupa Murat Silajđić kaže da 30 godina od završetka rata nije adekvatno riješeno pitanje statusa organizatora i pokretača otpora, te da traže dodjeljivanje medalje otpora.
1: Od 97. godine nije došlo do realizacije tog postupka, iako je medalja zakonom utvrđena. Mi tražimo danas samo da se zakon poštuje. Mi imamo 5 zakona koji su rješenje gleda boraca i invalida od odbrano-oslobodilačkog rata. Među njima je i zakon o posebnim pravima dobitnika najviših ratnih priznanja i odlikovanja. Šta to znači? To znači da smo mi jedina grupa koja, ciljana grupa koja nije ostvarila nikakva prava i dobrovoljci. Zakonom je definisano u članu 2 ko je dobrovoljac, ko je organizator otpora i ko je veteran. Nažalost, u federaciji još uvijek niko nema riješen status.
0: Gradske vlasti Kijeva pripremaju rezerve hrane i vode za piće u očekivanju dužih nestanaka struje tokom predstojeće zime. Zalihe su namijenjene najugroženijim stanovnicima, centrima za smještaj te mobilnim timovima za pomoć. Uz podršku dobrotvornih organizacija obezbjeđeni su topli obroci za 25.000 ljudi, a planirana je i nabavka dodatnih 20.000 paketa hrane u slučaju vanredne situacije. Temperature u Sarajevu su 24, Tuzli i Banja Luci 25 i u Mostaru 33 stepena. Danas je pretežno sunčano, a temperature će tokom dana dostići 38 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radio 1.
2: BH Radio 1. 1 za sve.

0: 14 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Zavod zdravstvenog osiguranja Zajedničko-Dobojskog kantona produžio je važenje dogovorenih mjera za ovjeru zdravstvenih knjižica zaposlenim u rudnicima u tom kantonu do 15. rujna. Dogovoreno je to na sastanku direktora zavoda Ahmeda Kasapa s predstavnicima sindikata rudnika s područja tog kantona, na kojim je ponovno otvoreno pitanje više milijunskih dugovanja po osnovi doprinosa za zdravstveno osiguranje. Rok koji je zavod ranije odredio za isplatu dijela dugovanja isticao je danas, a iste ustanove očekuju da će do novog roka nadležne institucije poduzeti konkretne mjere. Požar na Plješevici i dalje je najintenzivniji nepristupačnim dijelovima terena gdje je gašenje moguće uglavnom iz zraka. Prema informacijama s terena, helikopter Oružanih snaga Bosne i Hercegovine koji je jučer djelovao na području Bihaća trenutno je izvan funkcije zbog kvara na pumpi, a očekuje se dolazak drugog helikoptera iz vojarne Rajlovac. Na terenu su i dalje angažirane sve raspoložive ekipe, uključujući pripadnike Oružanih snaga. U Sarajevu se održava konferencija Otpad, resurs za razvoj cirkularne ekonomije. Konferencija je okupila predstavnike institucija, gospodarstva, komunalnog sektora, akademske zajednice i stručnjake iz oblasti zaštite okoliša, upravljanja resursima i inovativnih tehnologija. Predsjednik Gospodarske komore Federacije Bosne i Hercegovine Mirsad Jašaspahić kaže da najveći fokus treba biti na tome kako pomoći kompanijama koje su uključene u proces korištenja i gospodarenja otpadom.
1: Zasigurno jedna od najpozitivnijih primjera su kompanije koje su uspostavljene u globalnim lancima snabdjevanja, to jest kompanije kojima su glavni kupci od njih uslovljavaju te procedure, kao i kompanije koje su direktno u tom nekom investicijskom i vlasničkom sistemu povezani sa svojim principalima. I upravo su tu najveći i najaktivnije kompanije su cementare koje funkcionišu u Bosni i Hercegovini sa kompanijama koje rade za automobilsku industriju, a od svojih vlasnika, od svojih banaka dobivaju zahtjeve i inicijative za što je moguće veći stepen korištenja resursa iz ove cirkularne ekonomije.
0: Iran je priopćio da će narednih dana objaviti novu zonu ograničenja u Perzijskom zaljevu te karte novog pomorskog koridora u Hormuškom tjesnacu, nakon što su porasle cijene nafte zbog napada na brodove tijekom vikenda. Iranske vlasti nisu dale pojedinosti o planu. Najavljeno je da će protiv svakog broda koji uđe u novu zonu ograničenja biti uvedene sankcije. Prema posljednjim mjerenjima u Bihaću je 28 stupnjeva, Sarajevu 29, Tuzli 30, Banja Luci 31 i u Mostaru 36 stupnjeva. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano i vrlo toplo. Najviša dnevna temperatura do 38 stupnjeva. Slušali ste vijesti BH Radio 1.
2: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve.
3: Epicentar. Otvaramo.
4: Kažu, ovo je tek prvo poluvrijeme.
3: Analiziramo.
5: Situacija je najkritičnija.
3: Tražimo odgovore.
6: Govoreći o javnosti manje poznatim činjenicama.
3: Najavljujemo. Epicentar.
7: Da, epicentar i ovog 7. septembarskog dana počinje upravo u ovim trenucima. Plan je da sa vama budemo sve do 15 sati. Evo o čemu ćemo.

Zaposleni u pravosudnim institucijama u Hercegovačko-neretvanskom kantonu stupili su danas u generalni štrajk. Građane zato očekuje zastoj u radu brojnih poslova sudova, tužilaštva i zemljišno-knjižnih ureda. Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine, vladi federacije i udruženju poslodavaca uputio nacrt općeg kolektivnog ugovora, šta on zapravo sadrži, koliko je moguć dogovor sa drugim partnerima, pitaćemo Samira Kurtovića, predsjednika Saveza. Osim toga, danas u Sarajevu predstavljen urbanistički plan kantona Sarajevo do 2046. godine, koje su glavne značajke, čućemo kratko danas, a u narednim danima će biti prilike da to detaljnije analiziramo. Danas je, nećete vjerovati, Međunarodni dan čistog zraka za plavo nebo. Ako s nečim imamo probleme, imamo sa nedostatkom čistog zraka i ovim ljetnim mjesecima, pogotovo onim zimskim, zato ćemo i ovoj temi posvetiti minute danas u Epicentru. Muziku za vas bira Fadil Hamzić, za Mix Pultom je moj kolega Arslan Kršoja, za Belma Hasanović. Dobrodošli.

0: Kako je rekao u najavi emisije, zaposleni u pravosudnim institucijama u Hercegovačko-neretvanskom kantonu danas su stupili u generalni štrajk. Iz Jedinstvenog sindikata državnih službenika i namještenika pravosuđa zahtijevaju povećanje plata i uvođenje naknada za složenost poslova u iznosu od 20%. Određena je lista hitnih poslova koje će sve institucije morati poštovati, ali građane očekuje zastoj u radu brojnih poslova sudova, tužilaštva i zemljišno-knjižnih ureda. Hitni poslovi su propisani sporazumom koji će se nastavljati i obavljati. Slušamo predsjednicu Jedinstvenog sindikata Vesnu Kojić.
1: Sindikat je zadnja tri mjeseca održavao štrajkove upozorenja svaki radni dan između 9 i 10.50. Naš konkretan glavni zahtjev prema našem poslodavcu je bio dakle, dobivanje naknade po osnovu složenosti poslova. Svi su već upoznati koji kad kročio na sud ili tužiteljstvo, koji su to poslove koje mi obavljamo, kolika je specifičnost tih poslova i odgovornost tih poslova. Što se tiče odnosa sa našom vladom, nažalost, mi smo imali samo neposredno nakon početka štrajka u 6. mjesecu jedan razgovor koji, nažalost, nije urodio nikakvim plodom. Naknade koje su nam nuđene nisu bile zadovoljavajuće, nisu obuhvaćale niti polovinu, a ne većinu naših uposlenika, državnih službenika i namještenika, tako da smo odlučili nastaviti sa štrajkom upozorenja. Evo, dakle, ispunili su se uvjeti za organiziranje generalnog štrajka. Nama je veliki problem bio godinu i pol dana, nismo mogli uspostaviti poslove koji će se obavljati za vrijeme generalnog štrajka. I evo sad, konačno, kad su ispunili svi uvjeti, danas počinjemo sa prvim, dakle, štrajkom, ja bih rekla, zadnjih 30 godina, samo isključivo u oblasti pravosuđa. I evo, što da kažem, očekujemo nekakav poziv od vlade, očekujemo socijalni dijalog, očekujemo razumijevanje. Generalno 95% cirka poslova u sudu će se zaustaviti, usporiti u značajnoj mjeri. Radit će se samo po poslovima koji se tiču odluke o sporazumu poslovima koje je donio neovisni arbitar. I građani su već upoznati tome na našim web strancama. Imaju koji su to predmeti, koji su to postupci koji će se dalje raditi. Ta pošta će se zaprimati putem, dakle podnesi akti će se zaprimati putem. Evo, nažalost, građani neće moći dobijati neke osnovne usluge tipa uvjerenja, izvode i tako.
0: Bila to Vesna Kojić, predsjednica Jedinstvenog sindikata državnih službenika i namještenika pravosuđa HNK.

0: Epicentar. Epicentar. Na BH Radio 1.
1: sati i 17 minuta. Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine krajem prošle sedmice vladi federacije i udruženju poslodavaca federacije uputio je nacrt općeg kolektivnog ugovora. Kažu, tako je napravljen konkretan korak ka uređivanju prava radnika u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ovo je tema kojom se bavimo u narednih nekoliko minuta Epicentra. Sa nama je putem telefona predsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine Samir Kurtović. Dobar vam dan, dobro nam došli.
2: Dobar dan, hvala na pozivu.
1: Evo, gospodine Kurtoviću, vrlo je ovo široka tema, ali evo pokušat ćemo nekako osnovne stvari da kažem u nekoliko minuta razgovora koliko imamo na raspolaganju, pa da krenemo odmah konkretno. Dakle, koja je zapravo predložena najniža satnica, odnosno plata, je li u ovom nacrtu i kako je ona kalkulisana u odnosu na trenutnu potrošačku korpu, ali i inflaciju?
2: Pa vidite, ono što je jako važno za javnost i reći da je opći kolektivni ugovor već 8 godina ne postoji.
1: Jasno.
2: Mm-hmm. A zakon o radu je jasno definisao kako i na koji način se opći kolektivni ugovor definiše i kako se rješava. Mm-hmm. A zakon o radu je utvrđeno da potpisuje vlada federacije, premijer udruženje, predsjednik udruženja poslodavaca i predsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine. Mm-hmm. Mi smo na ekonomsocijalnom vijeću to pokrenuli pitanje i donijeli odgovarajuće zaključke da se to pitanje pokrene, da se to riješi. A mi smo već kao savez pokrenuli, ima već 2 mjeseca smo radili formalno pravno, gdje su bili pravnici, ekonomisti i svi hrvatski sindikati saveza, da pripremimo nacrt tog kolektivnog ugovora općeg koji bi definisao određena prava radnika na jedan kvalitetan i dobar način. Na zadnjoj sjednici ekonomsocijalnog vijeća prije 7 dana smo imali po tekućim pitanjima ovu tačku dnevnog reda i dogovorili smo da mi utvrdimo nacrt u skladu sa našim statutom da ide na upravni odbor Saveza samostalnih sindikata, da se usvoji taj nacrt i da se isti dostavi vladi federacije udruženju poslodavaca. Uh-huh. I mi smo to uradili i mi smo dostavili nacrt opće kolektivnog ugovora za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine. Uh-huh. Mi očekujemo relativno brzo reakciju premijera i vlade federacije i predsjednika udruženja poslodavaca i njihovih članova upravnog odbora, uh-huh, da se formira ova komisija koja je već definisana na ekonomsocijalnom vijeću da budu po 3 člana. Mi smo već dostavili naša 3 člana ispred saveza da ispred vlade federacije budu 3 ispred udruženja poslodavaca. I da probamo uskladiti ovaj nacrt i da napokon poslije 8-9 godina taj opći kolektivni ugovor se potpiše.
1: Da,
2: ovim općim kolektivnim ugovorom uređuju se opća pitanja, odmori, plaćeno odsustvo, plaće, naknade, zaključivanje i sadržaj granskih kolektivnog ugovora, pravila o postupku kolektivnog pregovaranja, zaključivanje

0: kolektivnih ugovora, mirno rješavanje kolektivnih radnih sporova, postupak raskidanja ovog ugovora, trajanje i važanje ovog ugovora, djelovanje i uslovi rada sindikata, od štrajka, prolazne i završne odredbi do zaštite prava radnika, gdje bi definisali te stvari. Ono što je naš dogovor da i u javnosti ne iznosimo baš neke detalje vezano za taj dio, ali vjerujte da ovaj opći kolektivni ugovor će biti jedna, da kažem, jako važna stvar za sve uposlenike i koji su članovi, posebno koji su članovi sindikata i oni koji nisu članovi, negdje oko 450.000 radnika u federaciji.
1: Dakle, zato ne mogu dobiti odgovor na ovo pitanje koja je predložena najniža satnica, to ćete nešto kasnije nakon što bude usavršavanje još. S obzirom na činjenicu je li da razgovarate često i komunicirate i sa ljudima iz vlade, ali svakako i udruženje poslodavaca, na kraju krajeva ekonomsko-socijalno vijeće je mjesto gdje raspravljate ovim temama, e pa sad s obzirom na raspoloženja koja ste vidjeli i primijetili i kod vlade federacije, ali i poslodavaca, šta mislite zapravo šta će biti možda najveći kamen spoticanja, oko čega će se teško biti usaglasiti?
0: Pa vidite, ja stvarno očekujem da imamo jako dobar i kvalitetan socijalni dijalog. Ovaj opći kolektivni ugovor sigurno će biti nešto što će biti jako dobro i kvalitetno i očekujemo da dobijemo podršku i od vlade federacije, od poslodavaca. Ovdje će jako biti dobro jer će biti vezani odmori i odsustva, onda plate i naknade po pitanju najnižih satnica i najnižih plata, kako i na koji način i utvrditi, onda koja je to osnovna plata, pravo na povećanje plate, kako ide obračun plata, vjerujte da od minulog rada, od prijedloga minulog rada, od početka do kraja, da otežani uvjeti rada, naknade za ishranu, za topli obrok, naknade troškova prijevoza, imamo puno tu stvari koje smo stvarno definisali i pogotovo i za naknade za službeni put, naknade za godišnji odmor, regres,
1: da, jasno, naknade
0: plata, tako da ima puno tu stvari koje su jako aktivne i gdje smo otvorili proces da poslodavci i vlada federacije imaju mogućnost da to urade na kvalitetan način. Ovaj rast indeksa potrošačkih cijena je jako visok, a plate moraju se usklađivati.
1: Ima li sindikat zapravo neku granicu, crvenu liniju ispod kojih ne bi išao uvezano za neki od segmenata opće kolektivnog ugovora?
0: Pa imamo sigurno. Mi ovim općim kolektivnim ugovorom ćemo da riješimo neka pitanja koja nisu riješena zakonom o radu i drugim propisima i zakonima. Ovim bi riješili mnoga pitanja koji radnici nisu do sad mogli riješiti. To je bilo jako važno i mi ne želimo stvarno da poslodavci imaju problem, vlada federacije, mi smo pripremili jedan nacrt jako kvalitetan i dobar gdje ne bi trebalo biti nekog specijalnog osporavanja, ali napokon radnici budu zaštićeni i da imaju sigurno normalna primanja, normalne plate. Ovdje jedan kompletan proces tih radničkih prava je definisan kroz ovaj nacrt i vjerujte da kad se to definiše da će to biti potpuno, potpuno drugačije i mi očekujemo, da kažem, podršku. Ja mislim da od vlade federacije neće biti nikakav problem s tiče ove podrške, jedino sa udruženjem poslodavaca, pogotovo iz realnog sektora, trebamo definisati neke stvari po pitanju ovih radničkih prava.
1: Da, vidjet ćemo u narednom periodu u svakom slučaju. E sad, gospodine Kurtoviću, da li ovaj nacrt i da li se bavi problemom odlaska radne snage? Da li možda u njemu stoje neki posebni mehanizmi za zaštitu radnika u privatnom sektoru?
0: Pa ima i tu stvari vezano za te određene ugovore, kako na koji način definisati, kako zaštititi prava radnika, da ne dolazi do nekih pitanja koja su definisana na nekakav način koji nije dobar. Ovaj novi zakon o radu sigurno će napraviti određene promjene, a ovaj stari apsolutno nije definisao određene stvari na jedan kvalitetan i dobar način. Ali ovaj opći kolektivni ugovor, vjerujte, da će napraviti sve ono što nemaju zakoni koji nisu definisali i s ovim bi riješili ova pitanja po pitanju.
1: E sad, s obzirom da je vrijeme nastanka ovog nacrta, vrijeme u kojem trenutno živimo, uvažava li on specifičnosti nekih i novih, uslovno rečeno novih oblika rada? Rad od kuće, digitalne platforme ili se fokusira na ove tradicionalne sektore, tako da kažem?
0: Pa ima dosta nekih stvari novi koje ćemo definisati kroz ovaj kolektivni ugovor. Od naknade za godišnji odmor, regres, do naknade za plaćeno odsustvo, kako, na koji način, prava radnika.

0: radnika za naknadu plate u uvjetima privremenog spriječenosti za rad, naknada za vrijeme porodičkog gostva, te neke stvari koje nisu definisane na kvalitetan način, mi smo definisali kroz ovaj kolektivni ugovor, od otpremnina kad se ide u penziju, onda otpremnina radnika za kad promijeni radno mjesto sposobnosti, tako da jednokratne novčane pomoći. Ovdje smo baš definisali mnoge stvari koje bi sigurno bile potpuno kvalitetnije i bolje. I mi očekujemo naravno podršku da ovaj kolektivni ugovor se napokon posle 8 godina potpiše i da radnici napokon budu zadovoljni se tiče ovih prava i mi stvarno kao sindikat radimo puno na ovome i stvarno očekujemo da ćemo ovo napokon riješiti.
1: Da, bit će tu u svakom slučaju proces, ovo je tek početak, cijele priče, tek se zapravo dostavili nacrte opće kolektivnog ugovora, a vjerujem da će u mnogim njegovim segmentima biti i burnih rasprava. Čini mi se da nekako najviše se pribojavate, uslovno rečeno, kako će poslodavci reagovati na neke segmente. Oni se najčešće pozivaju na visoko opterećenje rada i na doprinose, kada se od njih traži zapravo neki ustupak, je li tako?
0: Pa jeste, upravo tako. Oni traže radnike koji će kvalitetno raditi, a mi zastupamo i predstavljamo prave radnike, ne predstavljamo neradnike. I očekujemo naravno da to bude na jednom visokom nivou i da poslodavci, pogotovo iz udruženja poslodavaca, stvarno imamo sa njima dobru saradnju, da dobijemo tu podršku i da napokon riješimo ova pitanja koja će biti jako zahtjevna, naravno i za radnike i za poslodavce, da se ispoštuje odredbe opće kolektivnog ugovora i da radnička prava budu na jednom nivou onako kako bi trebalo da budu.
1: Hvala vam gospodine Kurtoviću što ste evo danas bili gost Epicentra BH Radija 1. Evo tek smo nekako otvorili ovu temu i bit će prilike u nekom narednom periodu da i konkretnije progovorimo onome što se zapravo nalazi u nacrtu dokumenta.
0: Hvala i vama na pozivu i evo još jednom pozdravljam sve one koji danas slušaju ovaj govor i razgovor i stvarno mi očekujemo kao sindikat da ćemo riješiti ova pitanja i kad bude potpisivanje opće kolektivnog ugovora, onda ćemo prezentirati sve detalje članova kolektivnog ugovora vezano za određene povoljnosti i pogodnosti za članove i uposlenike u Federaciji Bosne i Hercegovine. Hvala vam puno.
1: Hvala vam još jednom, sa nama je danas bio Samir Kurtović, predsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine.

0: U Sarajevu je danas predstavljen urbanistički plan kantona Sarajevo za period do 2046. godine. Biće prilike u narednim danima da govorimo detaljnije o ovom planu. Sada bilježimo samo ono osnovno što je danas rečeno u obraćanju javnosti. Pa evo, šta je između ostalog rekao direktor Zavoda za planiranje razvoja kantona Sarajevo, Faruk Muharemović.
1: Stvarno se mora ponavljati da se zna da je jedan od strateških važnih dokumenata za cijeli kanton Sarajevo, govorimo za urbano područje kantona, za ostali dio van urbano područje, to se odnosi na prostorni plan. Moram dodati još da imamo poslovnu zonu od 100 hektara, malo manje od 100 hektara, jel, koja se nalazi iza Rajlovca u poslovnoj zoni. Imamo planiranu novu remizu za nove po 13. transverzali, odnosno tramvaju koji je planiran po 13. transverzali, gdje će se remiza izmjestiti kada se steknu uslovi, znači da ne dođemo u pogrešno tumačenje, ova remiza ostaje, kada se steknu uslovi, kada 13. transverzalnom prođe tramvaj, tada će se izmjestiti remiza. Novi krak tramvaja koji je prošao jeste na Iliđi, znači nova Iliđa uz Butminskom cestom, uz rijeku Željeznicu, imamo novi krak koji je planiran za tramvajski saobraćaj. Ali ovdje opet moram podcrtati da ta privredna zona je jedan od ključnih elemenata ovog planskog dokumenta, je zato što to daje i ekonomski aspekt ovome planskom dokumentu. Naravno, tu nije samo ta privredna zona, odnosno poslovna zona, imate poslovne zone i u Hadžićima i u Ilijašu koji su planirani, imate čak i u Trnovu jednu određenu zonu koja je planirana, naravno uz uvažavajući ono što se može desiti u tim planskim zonama, uzimajući u obzir da se radi o urbanom području, ima tačno metodološki šta može biti u takvim poslovnim zonama. Ovdje moram istaći još jednu važnu činjenicu, a to jeste da je planiran nacionalni stadion. Jel? Nacionalni stadion je planiran u obuhvatu iza Dogluda, znači u Sarajevskom polju, i to je jedan od važnijih elemenata koji će se naći u ovom urbanističkom planu. Dosta smo vodili računa o urbanim pravilima. Ta urbana pravila smo pokušali na neki drugi način, jel, da ubacimo i u zakonske okvire, međutim mislim da će biti sasvim dovoljno da bude u urbanističkom planu. Ali da bi se bilo šta realizovalo iz urbanističkog plana, znači moraju sve relevantne institucije, znači od općinskih, kantonalnih, federalnih, pa čak i državnih, se moraju uključiti da ovo ne bi ostalo samo na papiru.
0: Eto, bio je to direktor Zavoda za planiranje razvoja kantona Sarajevo, Faruk Muharemović.

0: Epicentar. Na BH Radio 1.
1: 14 je sati, 39 i po minuta. Danas je Međunarodni dan čistog zraka za plavo nebo, obilježava se dakle ovog 7. septembarskog dana. Naglasak se stavlja na ekonomsku i zdravstvenu korist zajedničkog rješavanja problema zagađenja zraka i klimatskih promjena. Mi sa zrakom i kvalitetom zraka imamo problem hronično u Bosni.

0: Hercegovini godinama unazad, pogotovo u određenim sredinama, i svjesni smo šta zapravo znači čist zrak i koliko je on važan, a šta smo uradili na tome da bude barem malo čišći. Razgovarat ćemo između ostalog i o tome u nastavku. Naš sagovornik je Anes Podić iz nevladine organizacije Eko Akcija. Dobar vam dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan, veliki pozdrav vama i slušalcima BH Radija.
0: Evo, ovaj Međunarodni dan čistog zraka za plavo nebo mi nekako dočekujemo uvijek pri vrhu tih lista svjetskih, evropskih po zagađenosti. Evo, u ovom momentu dok mi razgovaramo, ja upravo gledam ove vrijednosti, jeli indekse zagađenosti. Trenutno je Zenica najzagađenija kada govorimo o Bosni i Hercegovini, 126, Sarajevo je u onoj žutoj kategoriji sada od 86, nije trenutno zagađen zrak u Tuzli recimo i tako dalje. Dakle, evo, one se mi nekako često u novembru, decembru, januaru posebno intenzivno pričamo o ovom problemu, prosto jer je u tim mjesecima najevidentnije zagađenje zraka i mnogo ljudi živi u zabludi da tokom ovih ljetnjih mjeseci zapravo zrak nije zagađen. Koliko smo u krivu kad to mislimo?
1: Pa jesmo definitivno u krivu. Ono što nama ljeti izgleda kao čist zrak, u nekim drugim mjestima bi bio zrak kojeg treba dodatno očistiti. Jednostavno, kad je u pitanju ovaj tip zagađenja, ove lebdeće čestice koje su najveći problem u Bosni i Hercegovini, koje su najveći problem širom svijeta, tu ne postoji donji prag, neki prag gdje ste vi, kad je zrak ispod tog praga, da je sve u redu, nema nikakvih problema. To zagađenje pravi probleme u proporcionalno manjoj mjeri i pri nižim koncentracijama. Znači, neće biti kao BiH neki između 3,5 i 5 hiljada mrtvi od te vrste zagađenja zraka, bit će ih nekoliko puta manje, ali i to i dalje je značajan broj. Mislim, vrlo često kad se prave ovi naši super skupi autoputevi, spominju, pa evo, ljudske živote će spasiti. Mislim, svaki ljudski život je vrijedan spašavanja, ali na našim putevima godišnje umire neki 300-tinjak ljudi od zraka, strada 10 do 15 puta više. I tu se ne troši ni približno slični iznosi novca za rješavanje problema, dok čim spomenete autopute, onda nema problema, 100-200 miliona se spremno utroši bez pitanja u tako nešto.
0: Da, evo, u godinama unazad sporadično se pomene neki projekat u nekom od BH gradova, jeli Sarajevo, Tuzla, Zenica, nije da se ne radi apsolutno ništa, međutim čini se da je problem da to nije ni blizu dovoljno koliko bi se moralo raditi sistemski, dakle na krupnijim projektima koji će osigurati dugoročno da živimo u jednom normalnijem okruženju, da udišemo jedan čišći barem zrak. Ako ne u potpunosti čist, je li to je iluzorno očekivati uskoro u svakom slučaju. Vi posebno pratite, je li, sve o toj temi. Postoji li jedan BH grad koji je možda u proteklih nekoliko godina napravio neki stvaran, mjerljiv pomak u kvalitetu zraka, ili se i dalje nekako svi nadamo, je li, spasit će nas vjetar, spasit će nas kiša i slično?
1: Pa pomaka nema, pomac se desi slučajno kad neki industrijski pogon iz deseti razloga prestane da radi, pa onda taj doprinos industrije se onda smanji, ali to da je neka sredina napravila odlučan zaokret, to se nije desilo. Mislim, samo Sarajevo je izvanredan primjer kako se mogu promijeniti. Sarajevo je bilo zaista strašno mjesto krajem 60. godina. Onda je lokalna vlast, bez da je bilo nekog pritiska građana, mislim, tad su imali jedne novine, jedan TV kanal, nije bilo lako da javnost napravi neka pritisak, ali imali ste ljekare kojima su dolazila bolesna djeca, mislim, znalo.
0: Koji su vidjeli da se nešto dešava, da, ali što se treba mijenjati.
1: Tadašnja politička elita preduzima akciju da spasi ljudske živote, stalo im je bilo do ljudi. I tad ste imali delegaciju grada Sarajeva koja putuje u Washington na pregovore s Svjetskom bankom da dobije kredit da se gradi gasovod za rješavanje problema zagađenog zraka. U periodu od 76. do 1983. za svega 7 godina izgrađen je gasovod od granice sa Srbijom do Sarajeva, napravljen je gasni prsten oko grada, prebačena je na gas sva industrija koja je bila u centru.

0: grada koja je dotad bila na uglju i prebačene su sve kotlovnice centralnog grijanja i na kraju se preko pola stanovnika grada direktno ili indirektno grijalo na prirodni plin koji je daleko čistiji u odnosu na ugalj koji prije toga bio dominantan energent. Potrošeno je, kad se preračuna u današnji novac, oko 800 miliona maraka, ali to društvo uopće nije bila velika cijena jer se spašavali životi. A mi sad imamo nekakve projektiće koji više služe za zamazivanje očiju, da se skine pritisak javnost, da se kaže evo mi sad nešto radimo, koji značajno pomaka neće napraviti. Jer da postoji zaista volja, onda bi se ovo što imamo zakonskog okvira rigorozno, strogo primjenjivalo. Evo, vi imate, na primjer, novi zakon o zaštiti zraka u Federaciji BiH iz 2024. godine, gdje je, na primjer, uvedena zabrana loženja vlažnog drveta. Uh-huh. Uvedena je zabrana prodaje peći koje ne odgovaraju standardima. Uh-huh. Međutim, dan danas prodaje se sve i svašta, nikakve kontrole nema. Mi
1: da, nikakvog nadzora, da.
0: Jer imamo inspekcije koje tu postoje reda radi, mislim, inspekcije nam služe da ljudima utjeraju poreze, a ovo kad treba bilo šta drugo uraditi, onda tu efekata nema. Tu
1: se sporadično izlazi na teren, tako da kažem. Evo, pomenuli ste energente, pomenuli ste sve to, nekako evo pred nama je nova grijna sezona, jeli? Cijene energenata skaču, očekivati je da će se ljudi ponovo masovno jeli grijati i ložiti najjeftinije i neke najzagađujuće energente. E sad, ima li neka možda kratkoročna mjera koju eventualno nadležni mogu evo sad primijeniti prije novembra da bi se ublažio udar na zdravlje građana, jer to je nešto jeli što već možemo očekivati uveliko?
0: Pa nažalost nema, mislim, bilo što se radi u ovoj oblasti zahtjeva malo duži vremenski period. Ovo je bilo pozitivno kad bi konačno imali iskreno opredeljenje vlasti da se počne rješavati problem i znate vi, ona kinesku poslovicu, put od 1000 milja počinje prvim korakom, mi nikako ni taj prvi korak da napravimo. Uh-huh. I to je najveći problem, jer sad ćemo imati izbore, imat ćemo novu vlast, ali mislim, evo, zadnje 4 ciklusa se uvijek ista priča ponavlja. Znači, imaju 4 godine mandata na raspolaganju, onda se nadaju, evo, jedne će godine vjetar puhati, jedne godine ćemo nešto slagati, imat sreće, možda bude jedne zime, hajde, to ćemo nekako izdržati, i to je to. Mislim, gleda se samo kako da se taj problem gurne u stranu, a da se riješi, zaista nema iskrene volje.
1: Da, evo, mi nekako godinama pominjemo i strategije, akcione, planove, pa eto, utopljavaju se sporadično objekti, sporadično se i vrši zamjena ložišta, međutim tu nema ozbiljnog novca koji će se zaista uložiti u neke velike projekte koji će godinama poslije zapravo dati prave rezultate. S druge strane, zdravstvene statistike o posljedicama ovog aerozagađenja su zaista alarmantne. Međutim, sve to nekako se događa i čini mi se da niko ne osjeća nikakvu vrstu pritiska da nešto tu treba da promijeni. Šta zapravo mora biti prvi korak da bismo sa tih apela i zabrinutosti prešli na neka konkretna stvarna rješenja?
0: Nažalost, Bosna i Hercegovina ima toliko dnevne politike uvijek u opticaju da se bilo kakav pritisak jednostavno preusmjeri na neku drugu stranu. Mislim, vi imate trenutnu situaciju da se u Bosni i Hercegovini dešava zaista katastrofa koja u istoriji zemlje nije zabilježena. Znači, mi imamo šumske požare tog opsega da
1: koji dodatno zagađuju taj dim i zrak.
0: Jeste zagađenje, ali stradava šuma, živi svijet. Stotine endemskih vrsta će nastradati, zaista požar kakav se nije desio u istoriji ove zemlje, međutim, ko priča o tome? Mislim, imate male negdje vijesti u Čošku, ima požar, pa nešto se toko gasi, ali naši političari se ponašaju kao da se ništa, ama baš ništa dešava, nego opet imamo dnevnu politiku, jako puno tragične istorije opet u opticaju, i to je nešto na što se u Bosni i Hercegovini uvijek dobivaju izbori, i dok je god takvo stanje, mi ostajemo zaključani, ljudi će i dalje umirati od ovoga, napuštati
1: i obolijevati zemlju, i pitati se šta se to zapravo događa. Da. Da, nažalost, evo, nekako sam se nadala da ćemo moći izvući barem nešto pozitivno u ovom smislu da je urađeno, osim ovih, kako sam

0: 14 sati i 53 minute, vrijeme je da se informišemo o stanju na putevima. U Bihamku danas informacije prikuplja Amra Musagić. Amra, dobar dan.
1: Dobar dan, lijep pozdrav za vas, lijep pozdrav naravno za sve naše slušalce. Visoke dnevne temperature utiču na koncentraciju tokom vožnje, zbog čega vozačima savjetujemo dovoljno hidratacije i izbjegavanje putovanja u najtoplijem dijelu dana. Dodatni rizik predstavlja i smanjena vidljivost na brojnim dionicama uslijed rasprostranjenih požara širom naše zemlje. Iako požari trenutno ne ugrožavaju sam saobraćaj, dimne zavise mjestimično smanjuju vidljivost i zahtijevaju pojačan oprez. Izmijenjen je režim saobraćaja na autocesti A1 Kakanj Lašva, zatim Golubinja Nemila i Sarajevo Zapad Lepenica. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce, Crna Rijeka, Bugojno, Novi Travnik na Rostovu i Mostar, Čitluk, Brdo Hum, saobraćala se usporeno najizmjeničnim propuštanjem vozila. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Zupci, Deleuša, Hum, Doljani, Velika Kladuša i Ivanica. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Toliko za ovo javljanje iz Bihamka, ugodan dan i sretan vam put želimo.
0: Hvala lijepa, sa nama je danas bila Amra Musagić. Trenutno u Srebrenici 28 stepeni Celzijusa, u Sarajevu 29, Bijeljini, Tuzli 30, Bihaću i Livnu 31, Doboju, Prijedoru, Zenici 32, Banja Luci, Neumu, Trebinju 33, Jajcu 34, najtopliji Mostar 37 stepeni Celzijusa. Sutra sunčano vreme uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana očekuje se postepeno povećanje oblačnosti. Jutarnje temperature između 10 i 16, a one dnevne između 29 i 34, na jugu do 37.

0: Plani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba.
1: Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti.

0: vrijedan više od 125 miliona konvertibilnih maraka i važan za povezivanje sjevera i juga zemlje, trebalo bi da bude završen do kraja 2027. godine. Svečanosti su prisustvovali zvaničnici federalne vlade i autocesta Federacije Bosne i Hercegovine. Urbanistički plan kantona Sarajevo donosi viziju razvoja glavnog grada u narednim decenijama, od širenja tramvajske i željezničke mreže, preko novih poslovnih zona do novih parkova i zelenih površina. Plan su danas predstavili direktor Zavoda za planiranje razvoja kantona Sarajevo Farik Muharemović i premijer kantona Sarajevo u tehničkom mandatu Nihad Vuk.
1: Aspekt koji tretira UP, to je saobraćajna povezanost, u ovom trenutku ću istaći tri stvari, dakle novu trolejbusku liniju koja treba da ide prema naselju Azić i Doglodi, Osijek i da završi u južnom dijelu Bojnika i Dobrošević. Također tramvajska infrastruktura se proširuje u dvije nove linije. Jedna ide prema Doglodima i Azićima i završava na sjevernom dijelu 13. transverzale, a druga tramvajska linija koja je planirana starim u film ide prema Dobrenje. Dvije bitne stvari što se tiče željezničke infrastrukture jesu dvije nove linije koje su planirane. Jedna ide prema aerodromu i dalje prema istočnom Sarajevu. U jednom trenutku ona skreće prema brdu Mojmilo i planirana je da se zakreće i uključi na 7. transverzalu i dalje da ide 7. transverzalom do lokaliteta Alpašin most, odnosno Buča potoku gdje je postojeća željeznička stanica. A druga željeznička linija planirana je da se nastavi od glavne željezničke stanice preko Bara, Huma i da se spoji sa Bogošćom. Spajanjem sa Bogošćom dobit će se prilika da mi govorimo o jednom regionalnom metrou koji bi povezivao s jedne strane Tarčin, s druge strane Visoko i centar Sarajeva.
0: Plenum konzorcija Logistika Bosne i Hercegovine u koordinaciji s udruženjima drumskih prevoznika iz Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije najavio je da će 14. septembra na graničnim prelazima prema zemljama Evropske unije početi regionalni protesti transportnog sektora. Razlog je izostanak rješenja za ograničenje boravka profesionalnih vozača sa Zapadnog Balkana u šengenskom prostoru na 90 dana. Moskva ne isključuje mogućnost nastavka mirovnih pregovora između Rusije, Ukrajine i Sjedinjenih Država, ali smatra da je prerano govoriti o mjestu i vremenu njihovog održavanja. Portparol Kremlja Dmitri Peskov nagovještava mogućnost telefonskog razgovora Vladimira Putina i Donalda Trumpa povodom posjete američkih izaslanika Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera Moskvi i Kijevu. Temperature: Srebrenica 28, Sarajevo 29, Tuzla i Zvornik 30, Bihać, Gradačac i Livno 31, Doboj, Zenica 32, Banja Luka 33, Mostar 37 stepeni. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti uglavnom sunčano sa temperaturama do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: od čovjeka.
1: BH Radio 1.
2: Jedan za sve.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: No još jednom ponovit.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Primijetili ste kupovinu glasova, zloupotrebu javnih funkcija, prijetnje, ucjene ili uslovljavanja u predizbornoj kampanji? Posjetite reflektor.ba ili preuzmite mobilnu aplikaciju Reflektor i anonimno i sigurno prijavite izborne nepravilnosti. Reflektor. Rasvijetli izborne nepravilnosti.

0: Ni vatra se kod Drvara približila naseljima, a složena je situacija na području Hercegovine, posebno Prozrame, Tomislavgrada i Bileće. Aktivan je požar kod Bihaća na Plješevici. Na više požarišta angažovani su helikopteri oružanih snaga Bosne i Hercegovine, a pomoć pružaju i letjelice iz Hrvatske. Opširnije Tereza Šušnjara.
1: Požar na području Drvara na više mjesta je zaprijetio kućama, a situaciju dodatno otežava manjak ljudskih resursa, kao i nedostatak tehničkih sredstava, rekao je Dragoslav Popović ispred civilne zaštite Drvar.
2: Vatra se širi, napada kuće, u nedostatku smo i materijalni teški sredstava, doleto je i helikopter, ali nešto je sad u kvaru, ne znam šta dalje da čekamo, ali u principu naše jedinice skromne što imamo dejstvuju. I ljudstvo, šumarija pogotovo, Hrvatska ona je na terenu, ali teška situacija, treba nam pomoć.
1: U gašenju požara koji se iz prozora Rame proširio na Kupres i Tomislavgrad uključena je i pomoć iz Republike Hrvatske kao i sve druge raspoložive snage. Unatoč tomu, kako je iz civilne zaštite Tomislavgrad Ivan Perić poručio, požar ovakvih razmjera ne pamte ni najstariji, a prema prvim procjenama opožareno je oko 100 četvornih kilometara.
3: Sve snage su na terenu, 3 DVD-a, vatrofna vatrogasna postrojba, SGD uprava za šume, komunalno, postrojba opće namjene, rade i bageri, pravimo prosjeke požarne, pokušavamo vatru zaustaviti, međutim i dalje je požarna linija duga nekih 10 km sigurno, noćas je bila i 20.
1: Pomoć iz zraka bila je potrebna i na požarištu na Plješevici kod Bihaća koji je stavljen pod kontrolu, ali ovo nije jedini zabilježen požar na ovom području. Mirsad Šehić, civilna zaštita Bihać.
4: Helikopter oružanih snaga je djelovao jučer u popodnevnim satima i danas tokom dana bi trebalo da djeluje još na tom nepristupačnom dijelu. Što se tiče ostalih požara, imali smo više požara na području Bihaća, možemo izdvojiti jedan na području mjesne zajednice Vedro polje gdje je nažalost i danas došlo do požara trave niskog raslinja, a jučer smo imali 5 takvih malo većih požara.
1: Osim na sjeverozapadu naše zemlje s vatrenom stihijom, vatrogasci su se borili na području Bileće. Požar na magistralnoj cesti Bileće-Trebinje u potpunosti je ugašen te je uspostavljena putna komunikacija. Ekipe su i dalje na terenu očekujući povoljne uvjete za potpuno gašenje požara. Radomir Radmilović, komandir vatrogasne postrojbe Bileća.
5: Kad noć pada, mada je i prošla noć kad se pala temperatura, vjetar je ostao izuzetno jak do negdje do iza dva po noći. Tek sada smo vidjeli promjenu u tome vjetru, malo je plasnuo i imali smo za uslove za gašenje daleko bolje u tom periodu.
1: Sve nadležne službe još jednom apeliraju na građane da ne pale vatru na otvorenom, te da ukoliko primijete dim ili vatru, obavijeste nadležne službe. Za BH Radio 1, Tereza Šušnjara.
0: Dovoljan je trenutak nepažnje da mala vatra preraste u požar velikih razmjera. U danima kada se požari šire Bosnom i Hercegovinom, vatrogasci upozoravaju da suho zemljište, visoke temperature i vjetar stvaraju izuzetno opasnu kombinaciju. Najčešći uzrok požara, kažu, ipak je ljudski faktor, za šta rijetko ko odgovara. Opširnije Marko Vuković.
6: Prema podacima Evropskog sistema za informisanje o šumskim požarima, Bosna i Hercegovina je prva u regiji po površini izgorjelog područja u ovoj godini. Među uzrocima su najčešći ljudski faktor i nepažnja, kaže Samir Šabanović iz profesionalne vatrogasne brigade kantona Sarajevo.
7: Još ako postoji manja količina vjetra, znači to su nesrazmjerne brzine, sve je bukvalno kao da zalijete benzinom. Znači jednostavno nekom nepažnjom, bacanjem opuška kroz prozor, može se desiti, znači da eskalira u vrlo kratkom roku da gori veća površina.
6: Iako je ljudski faktor najčešći uzrok požara, a u oba entiteta kazne zatvora za izazivanje požara idu i do 12 godina, često izostaje kažnjavanje počinilaca. Bivši komandir sarajevskih vatrogasaca Kemal Cacan naglašava da su zakonski propisi zastarjeli i da organizovan rad u oblasti vatrogastva ne postoji.
8: Ne postoji nadzor nad provođenjem zakona, znači ne postoji inspekcijski organ, znači ne postoji niko ko će doći, ko će provjeriti to požarište i ko će ustanoviti izvor požara i ko će kažnjavati. Represiva je nekada najbolja preventiva. Ovdje kod nas toga ne postoje. Evo, Federalna uprava civilne zaštite od 2009. znači 18. godina, oni su tek raspisali konkurs inspektora za vatrogastvo.
6: Dodatni problem predstavlja i činjenica da dokazni materijal i eventualne tragove progu

0: Puta vatra. Upravo je na ovo ukazala i portparol policijske uprave Trebinje Jovana Cvjetić.
1: Prije 3 ili 4 godine identifikovali smo lice koje je izazvalo 11 požara. Međutim, s obzirom na posljedicu, ti požari se nisu mogli kvalifikovati kao krivična djela.
0: Upozorenja često nisu dovoljna, pa zbog toga vatrogasci u Banja Luci, na primjer, najavljuju potpunu zabranu paljenja vatre na otvorenom od naredne godine. Predstavnici vatrogasaca u Republici Srpskoj održali su i sastanak sa ministrom unutrašnjih poslova. Govore šef odsjeka za poslove civilne zaštite i profesionalne teritorijalno vatrogasno spasilačke jedinice Banja Luka Dragan Babić i predsjednik Vatrogasnog saveza Republike Srpske Goran Stojanović.
2: Neodgovorni pojedinci krčeći svoje blate i krčeći zemlju da izvrši paljenje i da zove velike šumske požare.
3: Nakon tog sastanka jedan od zaključaka je bio da će se u budućim izmjenama i zakona o zaštiti požara sigurno puno pažnje posvetiti tome da se na neki način više i bolje mogu sankcionisati oni ljudi koji svoje neodgovorno ponašanje ugrožavaju sve nas.
0: Šteta od požara ne može se procijeniti, poručuju stručnjaci. Njene posljedice su između ostalih i manje čistog vazduha i vode. Ističu da zakonodavstvo mora biti oštro, te da se mora raditi i na edukaciji prije svega mladih, da brinu i čuvaju prirodu. Za BH Radio 1, Marko Vuković.
4: BH Radio 1, Dnevnik.
5: U Beogradu je danas sahranjen ratni zločinac Ratko Mladić. Mladić je pred Haškim tribunalom pravosnažno osuđen za genocid u Srebrenici i druge najteže ratne zločine počinjene u Bosni i Hercegovini tokom proteklog rata, uključujući zločin protiv čovječnosti. Vjersku ceremoniju predvodio je patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije, a sahrani su prisustvovale hiljade ljudi te vojno-politički zvaničnici Srbije i Republike Srpske. Bilježimo i osude veličanja Ratka Mladića u Bosni i Hercegovini, regiji i svijetu. Opširnije Brana Prtenjak.
6: Uz najviše vojne počasti, Ratko Mladić sahranjen je na Topčiderskom groblju u Beogradu. Počast Mladiću odale su hiljade građana iz Republike Srpske i Srbije, među njima najviše ratnih veterana.
7: Ja prvenstveno sam ovdje došao da ispratimo generala Ratka Mladića onako kako dolikuje.
8: Pa kao dobroga, časnoga čovjeka i generala.
9: Nismo došli da plaćemo za junakom, došli smo da se oprostimo, među nama će živjeti.
6: Počast Mladiću odali su i svi najviši zvaničnici Republike Srpske. Entitetska boračka organizacija organizovala je dolazak svojih članova sa 70 autobusa. O liku Ratka Mladića govorio je entitetski ministar boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić.
10: Danas možemo sigurno reći da se srpski narod ponovo ujedinjuje, a to jedinstvo i slogu vidim kao prkos, kao inat, da nastavimo da trajemo, da ne nestanemo.
6: Iz Srbije sahrani su prisustvovala trojica ministara, predstavnici pojedinih partija, ruski ambasador Bocan Harčenko. Aleksandra Vučića nije bilo. Opravdao se državničkim obavezama, ali je ranije javno poručio da je učinio sve kako bi posljednji ispraćaj Mladića protekao dostojanstveno. U samoj Srbiji to je izazvalo osude, ali malobrojne. Urednica u listu Danas, Safeta Biševac.
11: Ovakav doček i veličanje ratnog zločinca je prvo velika sramota za Srbiju i Srbe, ali i jasna poruka nama Bošnjacima, Evropi i svetu da, nažalost, na najveću državu nekadašnje Jugoslavije teško da možemo da računamo u pokušaju da gradimo nekakvu bolju budućnost.
6: Za razliku od Srbije, u Bosni i Hercegovini oštre kritike su brojnije. Predsjedavajući državnog predsjedništva Denis Bećirović.
12: To je udar na vrijednosti Ujedinjenih nacija. To je udar na vrijednosti Evropske unije. To je opasnost za Bosnu i Hercegovinu. To je vrijeđanje žrtava genocida. Takvoj politici moramo se najsnažnije suprotstaviti.
6: Zbog, kako je naveo, masovnog veličanja presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, poslanik u državnom parlamentu Saša Magazinović pismeno je zatražio institucionalnu reakciju evropskih zvaničnika. Nakon veličanja lika Ratka Mladića uz transparent Pravac Potočari na fudbalskoj utakmici između Crvene zvezde i Partizana, iz parlamenta Federacije BiH zvaničnu pritužbu Unije evropskih fudbalskih asocijacija podnio je poslanik Admir Čavalić. Iz istog razloga Udruženje Majki Srebrenice zatražilo je reakciju domaćih vlasti uz poruku da veličanje genocida nije pijetet, već sramota. Reakciju nadležnih zatražili su i iz misije OEBS-a, ali zbog, kako smatraju, pristrasnog načina izvještavanja RTRS-a tokom direktnog prenosa komemoracije

0: Ratku Mladiću, uz, kako navode, njegovo veličanje bez odgovarajućeg uredničkog konteksta i pozivanja na sudski utvrđene činjenice. Na sličan način reagovali su i iz Evropske službe za spoljne poslove te delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini.
1: Svako veličanje ratnih zločinaca, poricanje genocida i revizionizam protivreče najosnovnijim evropskim vrijednostima i nemaju mjesta u Evropskoj uniji ili u zemljama kandidatima za Evropsku uniju.
0: Zajedničkom izjavom u kojoj navode da je Ratko Mladić bio arhitekta genocida u Srebrenici, oštro su reagovali i američki senatori Jean Shaheen i Chuck Grassley, kao i kongresmen Kit Selfie. Oni su zatražili od vlada Srbije i Republike Srpske da ni jednom javnom izjavom ili zvaničnim činom ne odaju počast Mladiću. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
2: Moskva ne isključuje mogućnost nastavka mirovnih pregovora između Rusije, Ukrajine i Sjedinjenih Američkih Država, ali smatra da je prerano govoriti o mjestu i vremenu njihovog održavanja. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov nagovještava mogućnost telefonskog razgovora Vladimira Putina i Donalda Trumpa povodom posjete američkih izaslanika Steva Witkoffa i Jareda Kushnera Moskvi i Kijevu.
3: Alternativa za Njemačku osvojila je na jučerašnjim pokrajinskim izborima u Saveznoj Republici Sasko-Anhalt nešto više od 43% glasova. Samo tri glasa im nedostaje do većine i mogućnosti da samostalno formiraju vladu. AfD se zalaže za strožu imigracijsku politiku i otvorenije okretanje vlastitom njemačkom identitetu. Detaljnije Igor Božović.
4: Cilj Alternative za Njemačku na pokrajinskim izborima u Sasko-Anhalt bio je natpolovična pobjeda, ali im do formiranja vlastite pokrajinske vlade nedostaju tri zastupnika. Ulrich Zygmunt, kandidat za guvernera Sasko-Anhalt, Alternative za Njemačku.
5: Ispisali smo povijest, vraćamo našu zemlju. Sve počinje ovdje u Sasko-Anhaltu, 45% plus. Međutim, ključna točka koju moram naglasiti, ova izborna pobjeda predstavlja povjerenje koju su nam ljudi ove zemlje dali unaprijed. I mi ćemo opravdati to povjerenje. Nećemo raditi kompromise oko svojih načela, nećemo odustati od sebe samih. Nikada nećemo postati poput onih koji su s pravom kažnjeni. Mi smo alternativa za Njemačku.
4: Široka kampanja ostalih stranaka protiv AfD-a dovela je do toga da je mala populistička stranka Savez razuma i pravde tijesno prešla cenzus. Sada je zapravo pitanje hoće li tko popustiti i ući u koaliciju sa AfD-om u pokrajinskoj vladi. Alice Weidel, predsjednica AfD-a, vidi ovo kao važan presedan u borbi za njemačku saveznu vladu.
6: Die Menschen in diesem Land, sie wollen kein.
5: Ljudi u ovoj zemlji više ne žele nastavak dosadašnje politike s ilegalnom migracijom, s otvorenim granicama, eksplodirajućim stopama kriminaliteta stranaca, odbijanjem deportacija, pogubnom energetskom politikom koja vodi do najviših cijena energije na svijetu, sa sveprisutnom deindustrializacijom koja nama u Njemačkoj lomi kralježnicu.
4: Alternativa za Njemačku zalaže se za popravak narušenih odnosa s Rusijom, strože imigracijske politike i deportaciju, razdvajanje domaće i migrantske djece u školama, te školski program fokusira na snažne osobe iz njemačke prošlosti. Ipak životni standard prosječnog Njemca presudio je Tino Krupala, dopredsjednik saveznog AfD-a.
5: Ljudima je jednostavno dosta i vide kako svakoga dana prebacujemo milijarde našeg poreznog novca u Ukrajinu i time u načelu porezne prihode transferiramo u inozemstvo umjesto za vlastito stanovništvo. To je dovelo do toga da je gospodarska situacija u ovoj zemlji onakva kakva trenutno jest.
4: I dok u Americi pozdravljaju uspjehe AfD-a u susjednoj Poljskoj primjerice, podsjetili su na sličnu povijest i pobjedu nacista u Sasko-Anhalt prije nego su preuzeli vlast u Njemačkoj 30. godina prošlog stoljeća. Za BH Radio 1, Igor Božović.
2: Najmanje pet osoba poginulo je u Majamiju nakon što je teretni avion pri slijetanju izletio s piste zračne luke, udario u nekoliko vozila na obližnjoj cesti i zapalio se. U nesreći je ozlijeđeno još pet ljudi, od kojih je troje u kritičnom stanju, a nadležne službe provode istragu o uzrocima ove tragedije.
3: Slušate dnevnik BH Radija 1. Do kraja emisije ponovo

0: Govorimo o aktuelnostima iz naše zemlje, a u fokusu su, pored ostalog, štrajkovi i Evropski dani jevrejske kulture.
1: Plenum konzorcije logistika Bosne i Hercegovine u koordinaciji s udruženjima drumskih prevoznika iz Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije najavio je da će 14. septembra na graničnim prelazima prema zemljama Evropske unije početi regionalni protesti transportnog sektora. Razlog je izostanak rješenja za ograničenje boravka profesionalnih vozača sa Zapadnog Balkana u šengenskom prostoru na 90 dana.
0: Zaposleni u pravosudnim institucijama Hercegovačko-neretvanskog kantona stupili su danas u generalni štrajk. Iz sindikata zahtijevaju povećanje plata i uvođenje naknada za složenost poslova u iznosu od 20%. Hitni poslovi propisani sporazumom obavljaće se i dalje, javlja Dragana Radovanović Čalija.
2: Građani u Hercegovačko-neretvanskom kantonu od danas će osjetiti zastoj u radu pravosudnih institucija, jer i sindikat državnih službenika i namještenika pravosuđa stupio u generalni štrajk. Njihovi zahtjevi nakon tri mjeseca svakodnevnog štrajka upozorenja nisu ispunjeni. Ponovo su na ulici tražili naknadu od 20% za složenost i specifičnost poslova. Predsjednica sindikata Vesna Kojić.
3: Nadamo se da će vlada imati razumijevanja za nas, za cirka 255 osoba u našim pravosudnim institucijama, da prepoznaju šta mi zapravo radimo i doslovno se ovog trenutka ispunjava važnost naših poslova, da znamo da je zapravo zaustavljeno pravosuđe komplet.
2: Selma Jelovac, predsjednica upravnog odbora sindikata.
4: Pozivamo građane HNK koji su od danas uskraćeni za usluge pravosudnih institucija da odgovornost ne traže od zaposlenika pravosuđa koji već dvije godine pokušavaju razgovorom da riješe svoj status, nego od vlade HNK koja je svojim ignorisanjem dovela do ovog stanja.
2: Za ovaj korak imaju podršku anketiranih građana.
5: Podržavam općenito sve zaposlenike koji se bore za svoja prava. Što se tiče zastoja u radu, pa i do sad nije ništa išlo pretjerano brzo.
6: Apsolutno ih podržavam. Poznam obje njihovog posla, znam šta rade, znam koliko rade i znam koliko pedantni u svom poslu moraju biti. A pogotovo kad se pogleda kolike su plaće njihovih kolega sudaca.
7: Ako su nezadovoljni, to treba da pokažu.
2: Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona prije tri mjeseca uputila je ponudu za povećanje od 10% samo za asistente sudaca, na što sindikat nije pristao. Štrajk neće prekinuti niti pristati na mirovne pregovore, a zahtijevaju da se ovo pitanje riješi na nivou federacije. Predsjednica sindikata Vesna Kojić.
3: Mi niti smo oficijalno bili upozoreni, niti smo obaviješteni bili da se formiralo mirovno vijeće, niti je bilo kakav dokument došao na adresu sindikata u tom pogledu. I evo kažem, tri zadnja mjeseca nismo nikakvu inicijativu od strane vlade imali u tom pogledu, tako da što se nas tiče, nećemo imati nikakve mirovne pregovore u tom smislu, što bi značilo obustava generalnog štrajka.
2: Član pregovaračkog odbora Davor Puljić.
8: Treba početi od federalnog ministra pravde da se riješi sistematski, kao što ga riješi u Republici Srpskoj, kao što riješi u Republici Srbiji i Hrvatskoj. Da stavkom riješi da se izdvoji ova kategorija državnih službenika posebnu kategoriju zaposlenika.
2: Iz vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona rečeno je da se danas o ovom pitanju neće izjašnjavati. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović Čalija.
0: Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona produžio je važenje dogovorenih mjera za ovjeru zdravstvenih knjižica zaposlenim u rudnicima u tom kantonu do 15. septembra. Rok koji je zavod ranije odredio za isplatu dijela dugovanja isticao je danas, a iz te ustanove očekuju da će do novog roka nadležne institucije poduzeti konkretne mjere.
1: Kod Hodbine južno od Mostara održana je ceremonija završnog proboja tunela Kvanj na trasi koridora 5C. Dvocjevni tunel vrijedan više od 125 miliona konvertibilnih maraka, važan za povezivanje sjevera i juga zemlje, trebao bi biti završen do kraja 2027. godine. Svečanosti su prisustvovali zvaničnici federalne vlade i autocesta Federacije Bosne i Hercegovine. U Posavskom, Hercegovačko-neretvanskom, Zapadno-hercegovačkom i kantonu 10, kao i u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine, danas je počela nova školska godina. Nastava u ostalim školama u Bosni i Hercegovini počela je 1. septembra. Opštinski sud u Tuzli odredio je jednomjesečni pritvor maloljetnoj SČ zbog sumnje da je počinila

0: počinila krivična djela, pokušaj ubistva i pokušaj nanošenja teških tjelesnih povreda. Pritvor je određen zbog incidenta koji se dogodio 4. septembra u osnovnoj školi Gornja Tuzla, kada je maloljetnica nožem povrijedila dvije djevojčice.
1: U Sarajevu se održava konferencija Otpad, resurs za razvoj cirkularne ekonomije, koja je okupila predstavnike vlasti, privrede, komunalnog sektora i stručnjaka iz oblasti zaštite okoliša. Cilj skupa je pronalazak rješenja za pretvaranje otpada u resurs koji će postaći ekonomski razvoj. Opširnije Natalija Trbić.
2: Najobimnija oblast prilikom pristupanja Bosni i Hercegovine Evropskoj uniji bit će šta uraditi sa otpadom i kako ga pretvoriti u resurs. Predsjednik Privredne komore Federacije Mirsad Jašarspahić kazao je da je najvažnije pomoći kompanijama koje se ovim bave.
3: Najveći i najaktivnije kompanije su cementare koje funkcionišu u Bosni i Hercegovini sa kompanijama koje rade za automobilsku industriju, a od svojih vlasnika, od svojih banaka dobivaju zahtjeve i inicijative za što je moguće veći stepen korištenja resursa iz ove cirkularne ekonomije.
2: A pionir u održivom razvoju u ovoj oblasti je cementara Kakanj, čiji je direktor iz Udine Neymarlija dodao.
4: Zamjenska goriva su apsolutno naš fokus, želja, neću kazati da je nešto što moramo raditi u budućnosti, ali u svakom slučaju znači u cilju boljeg okoliša, u cilju boljih uslova u zajednici, korištenje zamjenskih goriva je apsolutna potreba, ja rekao.
2: Siniša Mitrović iz Privredne komore Srbije mišljenja je da je velika galama u političkom dijalogu, a da se zelena budućnost zapravo mora ispregovarati sa građanima.
5: Kada nas evropska delegacija ili komisija stavi na rendgen, mi nekako ličimo da smo se približili u tim procesima, ali situacija na terenu demantuje takve procese, previše je divljih deponija, previše je smetlišta, previše je nesanitarnih deponija, previše je bahatosti, a to jeste sve rezultat velikih požara, velikih havarija, velikih akcidenata.
2: Tokom konferencije je rečeno da je važno da Bosna i Hercegovina otvori prostor za konkretne razgovore i rješenja u vezi sa savremenim izazovima upravljanja otpadom, sa posebnim fokusom na njegovu transformaciju iz ekološkog problema u vrijednosni resurs koji doprinosi jačanju konkurentnosti privrede. Za BH Radio 1, Natalija Trbić.
1: U Sarajevu počinju Evropski dani jevrejske kulture. Ovogodišnja zajednička evropska tema je ljubav, a kroz različite programske sadržaje do novembra mjeseca bit će predstavljena i u našoj zemlji. Više detalja ima Ines Baždalić.
6: Ljubav u judaizmu. Tema je prvog programa organizovanog u okviru ovogodišnjih Evropskih dana jevrejske kulture u Bosni i Hercegovine. A o ljubavi kroz predavanje, ali i istoimenu izložbu, govorila je predsjednica jevrejske opštine Sarajevo, Rahela Džidić.
7: Ljubav u judaizmu potiče od riječi ahava, slično kao i u arapskom jeziku, a znači ne samo voljeti i ljubav, nego i od istog korijena kao riječ davati. Prema tome, ljubav je uzajamna, znači moraš nešto dati da bi primio ljubav. Ljubav je također i obaveza. Ona je data kao naredba. Voli Boga, voli bližnjega svoga. Isto tako je data i kao jedan zakon. Prva naredba u Tori je pru ve urvu. To znači volite se i množite.
6: Jevreji u Evropi žive preko 2000 godina, a u Bosni i Hercegovini skoro 5 stoljeća. I kako kaže predsjednik jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini Jakob Finci, ovdje se mi osjećamo kao svoji na svome.
8: Ove godine je tema ljubav, jer je to nešto što u današnjem svijetu, u 21. vijeku, čini se najviše nedostaje, jer uprkos toga što nam je to glavna tema, još uvijek ima preko 40 mjesta na svijetu gdje se vode ratovi.
6: Do novembra mjeseca o jevrejskoj kulturi i tradiciji govorit će se kroz različite programe, kulturne i muzičke. Prvi u nizu, 14. septembar, Galerija Novi Hram, izložba Lica holokausta. Za BH Radio 1, Ines Baždalić.
1: Istaknuti bosansko-hercegovački glumac Tahir Nikšić preminuo je u 76. godini. Ostvario je brojne zapažene uloge u Narodnom pozorištu Sarajevo, na filmu, televiziji i radiju, a tokom rata bio je umjetnički direktor drame Narodnog pozorišta Sarajevo. Danas je održana komemoracija na kojoj su se kolege i prijatelji oprostili od njega, govore glumice Minka Muftić i Mediha Muslijović.
9: Tahir Nikšić pripada generacija umjetnika koji je svojim radom gradila i čuvala teatarski prostor Bosne i Hercegovine. Njegov umjetnički put povezao je Mostar i Sarajevo, pozorište, film, televiziju i radio, ali i generacije glumaca koji su dolazili poslije njega. Odlaskom Tahira Nikšića, bosansko-hercegovačko glumište izgubilo je svog dugogodišnjeg člana, a Narodno pozorište Sarajevo umjetnika, koji je s ovom kućom dijelio najvažnije decenije svog stvaralačkog života.
10: Dragi Tahire, hvala ti za ispruženu ruku. Kada sam kao studentica ušla u ovu kuću, u naš magični svijet, i nikad te neću zaboraviti. Neću zaboraviti tvoju kosu, ruke, glas, njegovu boju, tvoje lage, tvoj hod, tvoje ponašanje. A evo zašto neću? Zato što si me ti prvi počeo zvati Medi. I sada me većina kolega tako zove. Volio si poeziju i njome ću te ispratiti sa ove tvoje scene.
1: Temperature: Srebrenica 28, Sarajevo 29, Tuzla i Zvornik 30, Bihać, Gradačac i Livno 31, Doboj i Zenica 32, Banja Luka 33, Mostar 37 stepeni. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti uglavnom sunčano sa temperaturama do 37 stepeni.
0: Iz Bihamka je saopćeno da se saobraćaj uglavnom odvija bez problema, ali uz pojačanu frekvenciju vozila. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Zupci, Deleuša, Um i Ivanica. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.
1: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Helikopteri oružanih snaga gase požare na više lokacija u Bosni i Hercegovini. Pomažu i Kanaderi iz Hrvatske, a vatra se kod Drvara približila naseljima.
0: U Beogradu sahranjen Ratko Mladić, pravosnažno osuđen za genocid i druge ratne zločine.
1: Zaposleni u pravosudnim institucijama Hercegovačko-neretvanskog kantona stupili su u generalni štrajk.
0: Moskva ne isključuje mogućnost telefonskog razgovora Putina i Trumpa o mirovnom sporazumu Ukrajine i Rusije. Slušali ste Dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Arslan Kršo, spikerica Dragica Iliktarević, urednici emisije Davor Stipić i Samir Husajnović.
11: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.bar. Marketing BH Radija 1.
12: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
13: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, gotivu, sve.
14: Dobar, čiji? Admiral.
15: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
16: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
17: Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez objavio je spisak igrača na koje računa u predstojećim utakmicama Lige nacija u septembru i oktobru. Barbarez je odlučio za predstojeće duele pozvati 24 igrača, među kojima i nekoliko novih fudbalera, a to su debitanti Salko Hamzić, Zinedin Smajlović, Kenan Busulađić, te povratnik u tim Najlo Merović. Pred pozivi su upućeni ka Denisu Hadžikadroviću,

0: Kuniću, Benjaminu Tahiroviću, Ajdinu Hasiću i Dini Beširoviću. Naši fudbaleri će 25. septembra u Varšavi i tri dana kasnije u Bukureštu gostovati selekcijama Poljske i Rumunije, dok će 2. i 5. oktobra u Zenici dočekati selekcije Švedske i Poljske. Selektor Barbarez održat će 21. septembra preskonferenciju povodom okupljanja nacionalnog tima, prvog nakon nastupa na svjetskom prvenstvu u junu. Iza nas je 6. kolo domaćeg fudbalskog prvenstva. Nedjeljni program ponudio je tri preostala duela ove runde, a pažnju je privukao derbi kola odigran na stadionu Asim Ferhatović Hase, gdje je Sarajevo sa 1-0 savladalo aktualnog prvaka Borca. Strelac jedinog pogotka na utakmici je bio Kolumbijac Karabalje u 53. minutu na asistenciju Beganovića. U finišu meča penal za Borac promašio je Luka Juričić. Zadovoljan nakon trijumfa bio je trener Sarajeva Zoran Zekić.
1: No što sam tražio od igrača, taktični su zaista ispunili. S druge strane, mi smo se izgarali na terenu. S treće strane, žao mi je malo da nemamo u nekim situacijama malo mirnoće, mogli smo i to kazniti. Na kraju ovakva je utakmica, ošlo je sve na našu stranu, mislim da smo zaslužili. Gosti su promašili i tada Nesteras, moram reći da je zaista igrat protiv evropskog borca. Na ovakav način služi na čast i ponos.
0: Poraz Borca prokomentarisao je trener Vinko Marinović.
2: Od samog početka nismo bili ni energetski, ni u fazi, ni koncentraciji. Znali smo da Sarajevo da će igrati ovim dugim loptima, da smo morati te duele dobijati, ali u suštini nismo osvajali te druge lopte. S druge strane, također ni u posjedu nismo faktički uradili ništa, nismo napravili ni jednu šansu i kao slijed toga naravno došao i ovaj rezultat.
0: Bordo tim se ovim trijumfom izjednačio sa Banja Lučanima sa 10 bodova, te sada treći, a Borac ostaje na drugom mjestu. Lider ostaje Zrinski, jer je uz odličan niz nastavio sa novim bodovima i to u hercegovačkom derbiju odigranom u Mostaru. Ekipa Simona Ražmana uz pomoć Nemanje Bilbije slavila je sa 2-1 protiv Širokog Brijega. Kapiten Plemića bio je strelac u 6. i 45. minutu, dok je za tim sa Pecare pogodio Barać. Drugi derbi odigran u Sarajevu igran je na Grbavici, a bodove na matičnom terenu je zadržao Željezničar, koji je sa 3-1 ispratio Veleža. Već nakon prvih 45 minuta golovima Dragovića i Pejića domaći su imali prednost od 2-0. Stojanović u 59. smanjuje, a konačan rezultat i tri boda za Željezničar donosi Brazilac Kunja pred kraj susreta. Ranije u subotu, podsjetimo, BSK savladao Čelik sa 3-2, a Sloga je na gostovanju u Bijeljini nadigrala Radnik sa 2-1. Zrinski je, kako rekao smo, lider sa maksimalnih 18 bodova, Borac na drugom i Sarajevo na trećem mjestu imaju po 10 i utakmicu manje. Široki Brijeg i Sloga imaju po 4, Željezničar 7, BSK 6. 4 boda su upisali Čelik i Velež, dok je posljednji trenutno Radnik sa 3 osvojena boda. Odbojkašice Turske odbranile su titulu šampiona Evrope nakon što su u spektakularnom finalu u Istanbulu savladale selekciju Italije sa 3-2. Završnica turnira donijela je vrhunsku odbojku u dvorani Sinan Erdem, a ljubitelji ovog sporta imali su u čemu uživati, naročito kada je u pitanju bio meč za zlato. Nakon skoro 2,5 sata igre po setovima je bilo 16-25, 25-22, 12-25, 25-21 i 15-10, čime je Turska odbranila titulu osvojenu prije 3 godine. Domaće je do zlata predvodila nevjerovatna Melissa Vargas sa 28 poena, dok se u redovima Italije istakla Paula Egonu. U meču za treće mjesto Srbija je savladala Poljsku sa 3-1 te osvojila 9. medalju sa evropskih prvenstava. Tokom trećeg seta došlo je do dekoncentracije u redovima Srbije nakon što je selektoru Zoranu Terziću nakratko pozlilo, zbog čega je morao napustiti teren. Poljakinje su to iskoristile i ubjedljivo dobile taj set sa 25-15. Ipak srpske odbojkašice su se stabilizovale u četvrtom setu te rutinski privele meč kraju. Zadovoljan nakon bronze bio je selektor Srbije Zoran Terzić.
3: Uspjeh je svaka medalja, to ljudi treba već jednom da shvate i to definitivno je tako. Možda u neko skorije vreme uspjeh će da nam bude i peto, šesto, sedmo mjesto ili prvo, zavisi se od ekipe, od drugih ekipa i tako dalje. Trenutna je situacija takva. Ono što mene raduje je to da smo samo jednu utakmicu na prvenstvu odigrali slabo, nažalost to je bila polufinalna, opet možda i bolje nego ova današnja, ali sve ostali smo igrali zaista dosta dobro, ovu današnju mislim da smo odigrali i najbolje.
0: A vozač Mercedesa Kimi Antonelli ostvario je veliku pobjedu na trci za veliku nagradu Italije u Monci u 13. akciji ovogodišnjeg šampionata Formule 1. Mladi Italijan napravio je preokret u trci i na kraju upisao 7. pobjedu ove sezone i ujedno u karijeri, i to posle starta sa 19. pozicije zbog promjene pogonske jedinice.

0: Nelly je ovim triumfom postao prvi Italijan koji je pobjedio na domaćem terenu u Monci još od 1966. godine, čime je povećao svoju prednost u poretku vozača ispred timskog kolege Georgea Russella. Russell je sa nešto manje od 4 sekunde za ostatka završio ovu trku. Na trećem mjestu našao se Max Verstappen iz Red Bulla. Kimi Antonelli na čelu generalnog plasmana sada ima 267 bodova, 66 više od Russella, dok je Lewis Hamilton treći sa 191. Naredna trka Formule 1 vozi se već sljedeće nedelje i to za veliku nagradu Španije na novo otvorenoj stazi Madring. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
1: Muzika dana, BH Radio 1.

Krajem 90-ih pjesma Fly Away Lenija Krevica osvojila je svjetske top liste. Numera koja govori o slobodi, bijegu od svakodnevnice i želji da barem na trenutak ostavimo sve iza sebe, a mi je slušamo u muzici dana BH Radija 1.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cherie Divine i Azur Strike, ženski i muški miris, 10.60. Liren Aqua Bubbles, kompletna linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puder, 7.80. Eros potkošulje za trudnice, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Primijetili ste kupovinu glasova, zloupotrebu javnih funkcija, prijetnje, ucjene ili uslovljavanja u predizbornoj kampanji? Posjetite reflektor.ba ili preuzmite mobilnu aplikaciju Reflektor i anonimno i sigurno prijavite izborne nepravilnosti. Reflektor. Rasvijetli izborne nepravilnosti.

proslavila 68. rođendan. Pjevačica, tekstopisac, glumica, rediteljka, plesačica, zabavljačica, svašta nešto. A prodala je više od 300 miliona svojih albuma u cijelom svijetu. A domogla se i Guinnessove knjige rekorda, koja je proglasila najuspješnijim ženskim izvođačem svih vremena. Ili da kažemo izvođačicom. A Sanja Srdić sa vama i danas u još jednom izdanju emisije Zvuk na štiklama. Sve vam je jasno, danas se bavimo Madonom i pokušat ćemo hronološki da pređemo neke njene velike, velike hitove. A što se Madone tiče, ono definitivno nam neće biti dovoljno ovih manje od sat vremena koliko se družimo u emisiji Zvuk na štiklama, ali možemo da zagrebemo i po njenoj karijeri i po njenom privatnom životu, a i da se prisjetimo tih nekih hitova koje, vjerujem, svi na pamet znate. Počeli smo jednom pjesmom koju je poprilično proslavila, pjesma iz 1984. godine, u pitanju je Like a Virgin. Počeli tako, nastavit ćemo i dalje sa tim 80-im, ostaćemo u 85. pa prvo poslušati Into the Groove, a onda i Material Girl. Material Girl čini se jedna od onih pjesama koja je tako postala i zaštitni znak Madone, koju mnogi čak tako nekako i smatraju. Ova prva pjesma koju smo čuli, Like a Virgin, iz davne već 84. pjesma koja je pretvorila Madonu u svjetsku superzvijezdu, nastup na MTV Video Music Awards postao jedan od njenih najpoznatijih ranih trenutaka. A spot za pjesmu koju ćemo čuti u nastavku, Material Girl, inspirisan scenom iz filma Gentleman Feather Blondes s Marilyn Monroe. A što se tiče ove naredne, Into the Grooves, svakako veliki plesni hit iz filma Desperately Seeking Susan, smatra se jednim od njenih najvažnijih dance pop hitova. Eto, kao što rekao, pokušat ćemo hronološki da pređemo Madoninu karijeru, iako će to biti jako, jako teško ovoliko malo vremena koliko imamo, tako da ne gubimo to isto dragocjeno vrijeme. Ostanite uz BH Radio 1 i slušamo Material Girl.

Dobar dan, dobrodošli još jedno izdanje emisije Zvuk na štiklama i danas se družimo, sad vam je jasno apsolutno s kim, Madonna Luiz Cicerone. 16. august 1958. godine, a prije nekih manje od mjesec dana prosto.

Splesala nas je Madonna uz Into the Groove, a u nastavku, naravno, imamo još što toga. Madonna Louise Cicerone, a ona je inače rođena u Bay City u Michiganu, odrasla u katoličkoj porodici italijanskog porijekla, to je nekako i oblikovalo, pa je kasnije hrpa nekih kontroverzi proizilazila baš iz tog njenog porijekla, a kao djevojka trenirala balet. Plesu je bio prvi umjetnički, onako ozbiljni umjetnički interes, dobila čak stipendiju za Univerzitet Michigan, ali napustila studije. 78. je otišla u New York praktično bez prebijene pare u džepu, ali je tu postojala želja i to jaka želja da postane plesačica. U New Yorku radila kao i svi, čini mi se, najrazličitije poslove kako bi se izdržavala, nastupala u bendovima, pokušavala da napravi karijeru, a onda početkom 80-ih veliki proboj, prvi album Madonna, koji je objavljen 1983. Pjesme poput Holiday, Lucky Star i Borderline počinju polako da osvajaju publiku. Pjesma koju smo i prvu čuli na početku emisije je Like a Virgin iz 84. pa onda i pjesma koju smo čuli malo prije, Material Girl. I tako je Madonna preko noći, čini se, postala jedna od najvećih pop zvijezda na svijetu. Međutim, nije htjela samo da pjeva, već je postala po tome neprestano mijenjala izgled, muziku, ali i javni imidž. Ostaćemo pri 80-ima godinama, tako da nakon ove 84. i 85. idemo pravac do 86. godine, gdje je, čini se, svijetu baš uz pjesmu Papa Don't Preach pokazala zube i pokazala da se ne planira baviti nekim tralala temama, već i nekim malo ozbiljnim. Evo, mnogo rasprava zbog teme tinejdžerske trudnoće i izbora koji ona mora tu da napravi. Hrpa stvari se tu nekako pokrenula i neke stvari o kojima se do tada nešto pretjerano i nije pričalo. Tako da slušamo prvo Papa Don't Preach iz 86. A onda ćemo se usplesati, rasplesati uz La Isla Bonita. Kasnije ova pjesma obrađivana na ko zna koliko puta, možda se sjećate jednog dance hita 90-ih sa naših prostora, tako da je umjesto ovog teksta koji pjeva Madonna bilo Plela sam džemper za Pedra. Uglavnom, La Isla Bonita iz 87. Je egzotično latino hit, jedan od njenih najvećih hitova iz 80-ih, a nikada ranije zapravo nije ni posjetila mjesto koje je inspirisalo ovaj naslov pjesme, bar do tada, do te 87. Kasnije definitivno jeste.

Čuli smo i Frozen, jedan od hitova koji je pokazao neki potpuni zaokret u Madoninoj karijeri. Do tada su to bile te neke 80-te, ova pjesma iz 98. i pokazala potpuno drugačiju stranu Madone. Tako da nekako smo imali priliku da u nekim trenucima vidimo da će tu biti jedna riječ o jednoj jako, jako svestranoj ličnosti. A ako to nismo shvatili do 98. evo ne znam kada ćemo. Uglavnom, pjesma koja je objavljena kao prvi single s albuma Ray of Light, zaokret u njenom zvuku, a pjesmu napisali Madonna i Patrick Leonard, dok je produkciju radio britanski producent William Orbit. Elektronski pristup koji je pomogao da Frozen dobije mračni, atmosferični, pomalo mistični zvuk, za razliku od nekih velikih plesnih hitova iz prethodne decenije. Madonna je tu suzdržanija, emocija, atmosfera i vokal su tu u centru pažnje, tako da je naslov Frozen zapravo i funkcioniše kao metafora. A spot, logično, prava vizualna atrakcija, režirao ga Chris Cunningham, sniman u pustinji Mojave u Kaliforniji, tako da je spot koji je s razlogom osvojio Video Music Award za najbolje specijalne efekte baš te 98. godine i dokaz da Madonna može da napravi veliki hit bez oslanjanja na recept svojih ranijih pjesama. Elektronska produkcija, gudači, ambientalni zvuk i orientalni muzički uticaj potpuno drugačije od, na primjer, Like a Virgin. A pjesma naravno bila broj 1 u Velikoj Britaniji i veliki međunarodni hit. Kao uvod u albuma Ray of Light, upravo Frozen, jedna od najvažnijih prekretnica u Madoninoj karijeri. A nama je ostalo jako, jako malo vremena, poslušat ćemo naravno početak ovog vijeka i pjesmu Music. Hey, Mr. DJ.

Kada je objavila pjesmu Music, imala je 42 godine, ali evo pjesmom baš Music dokazala da može da napravi ogromni svjetski dance hit i da zvuči potpuno savremeno. Tako da, nova godina, novi milenijum i nova Madonna, još jedna prekretnica koju je definitivno objavila i definitivno pokazala da ima što još da otpjeva. Vratila se plesu, funku i elektronici. 2000. godine poručila jednostavno muzika koja nas spaja i ono što nam treba i baš tako Music, kao što rekoh, čitave 42 godine i eto ga, pjesma Music koju smo naravno morali uvrstiti u ovo naše druženje. Što da vam kažem, osim jako malo vremena za nekog kao što je Madonna, čini se da bismo mogli da napravimo minimum tri emisije zvuk na štiklama od Madoninih pjesama. Čuli smo i Hang Up iz 2005.

0: Zvuk na štiklama. BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve. Marketing BH Radio 1.
1: U Didago Shopu potražite Police Born to Shine, ženski i muški miris snižen 30%, Liren Vitamin C plus E, kremu za lice 7,70, Astra First Reaction maskaru sniženu 30%, Kezukino odabrane ženske pidžame snižene 30%, kupi i online na didagoshop.com.
2: Pratite BH Radio 1 na društvenim mrežama. Pridružite se zajednici naših slušalaca na Facebook stranici BH Radio 1. Instagram stranici BHRT donja crta BHR 1. Ili nas zapratite na platformi X, nekadašnjem Twitteru, @BHRadio1. Najave, promocije i snimci naših emisija. Fotografije i videosnimci sa raznih događaja i snimanja. Zaprati BH Radio 1. Jedan za sve.

0: 18 časova. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Ministarstvo spoljnih poslova Bosne i Hercegovine nastojaće povući osoblje iz ambasade BiH u Beogradu, najavio je ministar Elmedin Konaković. Kako je pojasnio, ambasador ne može biti povučen odlukom ministra, već predsjedništva, a nakon povlačenja osoblja dio poslova bio bi prebačen na diplomatsko-konzularna predstavništva u Hrvatskoj i Crnoj Gori. Time bi, kako je naveo, komunikacije između dvije države bila svedena na najmanju mjeru u okviru ovlaštenja ministarstva. Odluka je uslijedila nakon događaja u Srbiji u vezi sa smrću, komemoracijom i današnjom sahranom bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske Ratka Mladića, osuđenog u Hagu za genocid u Srebrenici i druge ratne zločine u Bosni i Hercegovini, govori ministar Konaković.
1: Ovo je primarno pitanje sigurnosne politike. Iako Evropska unija ne reaguje akcijom, a ne reakcijom, ne tvitovima ni saopštenjima, iako ne krene u oštri obračun sa nasljeđem ratnog zločinca Ratka Mladića, uvodeći sankcije svima onima koji su bili danas na sahrani, koji su organizovali, uključujući predsjednika Srbije, to pokazuje da Evropska unija ne vjeruje u ono što proklamuje. Imaću veliki broj razgovora telefonskih, možda i neke posjete ovih dana, jer je ovo trenutno primarno pitanje za Bosnu i Hercegovinu, našu sadašnjost, ali pogotovo našu budućnost, ne samo BiH, nego cjelokupnog regiona. Evropska unija mora pokazati da li će tolerisati ono što nikada ne bi. Da li bi tolerisali da su

0: li zauzeti naše dalje stavove o budućnosti ove zemlje.
1: Posebni odjel za suzbijanje korupcije, organizovanog i međukantonalnog kriminala tužilaštva Federacije Bosne i Hercegovine podigao je optužnicu protiv direktora rudnika Mrkog uglja Banović i Rasima Dostovića zbog sumnje na primanje dara i drugih oblika koristi, te protiv direktora privrednog društva Eurodam Jas Lukavac Damira Mujkića zbog krivičnog djela davanje dara i drugih oblika koristi. Dostoviću se stavlja na teret da je u periodu od oktobra 2025. do februara 2026. godine, koristeći svojstvo direktora rudnika, od Mujkića zahtijevao i primio novčanu korist kako bi u okviru svojih službenih ovlaštenja preduzeo radnje koje se odnose na plaćanje dospjelih obaveza prema društvu Eurodam Jas. Optužnica je dostavljena posebnom odjelu Vrhovnog suda Federacije na potvrđivanje. Specijalni američki predstavnik Steve Witkoff saopštio je da je ostvaren veliki napredak u procesu pronalaženja rješenja za sukob u Ukrajini, uključujući postizanje dogovora o trilateralnim pregovorima. On se oglasio na društvenoj mreži X nakon što je tokom vikenda posjetio Rusiju i Ukrajinu zajedno sa drugim američkim predstavnikom Jaredom Kushnerom. Pozivajući se na neimenovane izvore, list Financial Times objavio je da su Witkoff i Kushner donijeli na sastanke u Moskvi i Kijevu izmijenjene verzije dokumenata čiji je cilj postizanje mira u Ukrajini, nakon što su pregovori zastali u februaru. Prema posljednjim mjerenjima, temperatura u Neumu je 29, Sarajevu, Banja Luci i Brčkom 31 i u Mostaru 37 stepeni. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti uglavnom sunčano s temperaturama do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Bješe nekad Iliđa. Priče i pjesme s najvećeg festivala narodne muzike na našim prostorima. Nepoznato o poznatom. Snimci uživo sa festivalske pozornice. Pjesme koje volimo, ali koje smo malo zaboravili. Najveći iliđanski hitovi. Bješe nekad Iliđa. Uređuje i vodi Damir Galijašević.
3: Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo je emisija narodne muzike Bješe nekad Iliđa muzičkog programa Radija Bosne i Hercegovine. Ovogodišnje izdanje festivala Iliđa uspješno je održano 25. i 26. augusta ove 2026. godine u organizaciji općine Iliđa i radio televizije Bosne i Hercegovine. Odlukom stručnog žirija i publike, pobjednička pjesma Iliđe 2026 je kompozicija Amele Osmanović, Ah, moja draga, koju je interpretirao Azur Mehmedović. U emisiji Bješe nekad Iliđa navikli ste, sjećamo se bogate historije najvećeg festivala narodne muzike na Balkanu. Našu priču doveli smo do godine 1989. Monografija festivala Iliđa, autora Envera Šadinlije i urednika ove emisije Damira Galijaševića, donosi sljedeće podatke. Uz sve lijepe priče o uspješnosti festivala kao i učesnika te omiljene muzičke manifestacije, puno puta je festivalski program visio u zraku i često je, tek vanrednim naporima onih kojima je Iliđa posebno bila na srcu, festival i održan. Krivac za turbulencije bio je u stvari značaj velikog uloga koji je nastup na festivalu zaista izjednačavao s garancijom sigurne ulaznice u vrhove muzičke scene. Svjesni toga, mnogi i pojedinci i diskografske i produkcijske firme koji su mogli ili smatrali da mogu ucijeniti, usloviti organizatore nagradom, čak i garantovanom pobjedom, upravo su to učinili od samih početnih uspjeha festivalskog pjevanja i nadpjevavanja. S tim su se problemom organizatori susretali i koliko mogli nosili svih prethodnih godina. I 1989. godine novi organizatori iz Kulturno-sportskog centra Iliđa nakon nekoliko odbijenica velikih zvijezda odlučili su da nikad

nikog ne mole i da, ako je to jedino rješenje, čitav takmičarski program ispune mladi izvođači. Pod parolom "Na mladima i pjesma ostaje", na spisku od 23 učesnika najveći je broj bio popunjen imenima koja tek krče put u muzičko estradne vode. Uostalom, festival Iliđa je uvijek i pružao priliku mladima. Uz sve poteškoće u pripremama, program je izveden u dvorani Kulturno-sportskog centra Iliđa 21. i 22. oktobra 1989. godine. U takmičarskom programu nastupili su debitanti, ali i već poznati interpretatori narodne muzike u usponu, prezentovani od strane diskografskih kuća iz Bosne i Srbije. Bio je ovo, moglo bi se reći, najslabije upamćen festival Iliđa u njegovoj historiji, ali je i kao takav ostvario značajan broj lijepih i uspješnih pjesama. Svojevrsni hit Iliđe 89 je i pjesma "Kad ti teško bude", autora Cvetina i Zorana Todorovića, u aranžmanu Zorana Vlajića i Dobrice Vasića. Ova pjesma bila je odskočna daska jednom vrsnom bosansko-hercegovačkom pjevaču folk muzike, čija karijera traje i danas, Nihad Kantić Šike.

Na Iliđi 89 zapjevana je i dopadljiva svatovska pjesma Omera Pobrića i Envera Šadinlije Nek se pjeva, nek se igra. Vriska i veselje pripadaju istaknutom bosansko-hercegovačkom i jugoslovenskom dramskom umjetniku Josipu Pejakoviću, a ovu pjesmu pjevao je mladi pulen sarajevskog diskotona i danas cijenjeno pjevačko ime Esit Kovačević.

Stručni žiri dodijelio je sljedeće nagrade. Nagrada za aranžman, Bora Višnjički za pjesmu Da nam živi Hanka. Bora Višnjički je i autor muzike, a autor teksta Radomir Vasiljević. Pjesmu Da nam živi Hanka pjevao je Hašim Ćatić.

Nagrada za tekst, posthumno, pjesnik Safet Kafeđić. Pjesma nosi naziv Ostaj mi zdravo, djevojko lijepa. Autor muzike i aranžmana je Mirsad Sjerčić, a interpretator Mujo Isanović. Ova pjesma, nažalost, do danas nije studijski snimljena. Nagrada za interpretaciju. Dragan Kojić Keba za pjesmu Zorana Starčevića na tekst Miodraga Ž. Ilića Plavo oko plakalo je.

Treća nagrada stručnog žirija, pjesma Da nam živi Hanka, koju smo već čuli u današnjoj emisiji. Na festivalu su svoj debi doživjeli i mladi interpretatori Beba Mihaljević i Ilijas Bjelopoljak i sami autori svojih pjesama uz aranžersku podršku Džemala Novakovića, Ahmeda Manke i Elvidina Krilića pobrali su simpatije publike. U nastavku naše emisije Beba Mihaljević i Ilijas Bjelopoljak.

0: 19 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija, večernje vijesti. U studiju su Dragica Iliktarević i Nina Hodžić.
1: Dobroveče, iz sadržaja emisije izdvajamo. Helikopteri oružanih snaga gase požare na više lokacija u Bosni i Hercegovini. Pomažu i kanaderi iz Hrvatske.
0: U Beogradu sahranjen Ratko Mladić, pravosnažno osuđen za genocid i druge ratne zločine. Bilježimo i reakcije.
1: Zaposleni u pravosudnim institucijama Hercegovačko-neretvanskog kantona stupili u generalni štrajk.
0: Historijska pobjeda ekstremne desnice u Njemačkoj.
1: Sutra prije podne sunčano, poslije podne na oblačenje. Više požara je aktivno u Bosni i Hercegovini. Vatra se kod Drvara približila naseljima, a složena je situacija i na području Hercegovine, posebno prozor Rame i Bileće, dok je požar kod Tomislavgrada stavljen pod kontrolu. Aktivan je i požar kod Bihaća na Plješevici. Na više požarišta angažirani su helikopteri oružanih snaga Bosne i Hercegovine, a pomoć pružaju i letjelice iz Hrvatske. Opširnije je Tereza Šušnjara.
2: Požar na području Drvara na više mjesta je zaprijetio kućama, a situaciju dodatno otežava manjak ljudskih resursa, kao i nedostatak tehničkih sredstava, rekao je Dragoslav Popović ispred civilne zaštite Drvar.
3: Vatra se širi, napada kuće, u nedostatku smo i materijalni teški sredstava, doleto je i helikopter, ali nešto je sad u kvaru, ne znam šta dalje da čekamo, ali u principu naše jedinice skromne što imamo dejstvuju. I ljudstvo, ali teška situacija, treba nam pomoć.
2: U gašenju požara koji se iz prozora Rame proširio na Kupres i Tomislavgrad uključena je i pomoć iz Republike Hrvatske kao i sve druge raspoložive snage. Unatoč tomu, kako je iz civilne zaštite Tomislavgrad Ivan Perić poručio, požar ovakvih razmjera ne pamte ni najstariji.
4: Sve snage su na terenu, 3 DVD-a, vatrosna vatrogasna postrojba, SGD uprava za šume, komunalno, postrojba opće namjene, rade i bageri, pravimo prosjeke požarne, pokušavamo vatru zaustaviti, međutim i dalje je požarna linija duga,

0: obavijeste nadležne službe. Za BH Radio 1, Tereza Šušnjera.
1: U Beogradu je danas sahranjen ratni zločinac Ratko Mladić. Mladić je pred Haškim tribunalom pravosnažno osuđen za genocid u Srebrenici i druge najteže ratne zločine počinjene u Bosni i Hercegovini tokom proteklog rata, uključujući zločin protiv čovječnosti. Vjersku ceremoniju predvodio je patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije, a sahrani su prisustvovale hiljade ljudi te vojno-politički zvaničnici Srbije i Republike Srpske. Bilježimo i osude veličanja Ratka Mladića u Bosni i Hercegovini, regiji i svijetu. Opširnije Brana Prtenjak.
2: Uz najviše vojne počasti, Ratko Mladić sahranjen je na Topčiderskom groblju u Beogradu. Počast Mladiću odale su hiljade građana iz Republike Srpske i Srbije, među njima najviše ratnih veterana.
3: Ja prvenstveno sam ovdje došao da ispratimo generala Ratka Mladića onako kako dolikuje.
4: Pa kao dobroga, časnoga čovjeka i generala.
5: Nismo došli da plaćemo za junakom, došli smo da se oprostimo, među nama će živjeti.
2: Počast Mladiću odali su i svi najviši zvaničnici Republike Srpske. Entitetska boračka organizacija organizovala je dolazak svojih članova sa 70 autobusa. O liku Ratka Mladića govorio je entitetski ministar boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić.
6: Danas možemo sigurno reći da se srpski narod ponovo ujedinjuje, a to jedinstvo i slogu vidim kao prkos, kao inat, da nastavimo da trajemo, da ne nestanemo.
2: Iz Srbije sahrani su prisustovala trojica ministara, predstavnici pojedinih partija, ruski ambasador Bocan Harčenko. Aleksandra Vučića nije bilo. Opravdao se državničkim obavezama, ali je ranije javno poručio da je učinio sve kako bi posljednji ispraćaj Mladića protekao dostojanstveno. U samoj Srbiji to je izazvalo osude, ali malobrojne. Urednica u listu Danas, Safeta Biševac.
7: Ovakav doček i veličanje ratnog zločinca je prvo velika sramota za Srbiju i Srbe, ali i jasna poruka nama Bošnjacima, Evropi i svetu, da nažalost na najveću državu nekadašnje Jugoslavije teško da možemo da računamo u pokušaju da gradimo nekakvu bolju budućnost.
2: Za razliku od Srbije, u Bosni i Hercegovini oštre kritike su brojnije. Predsjedavajući državnog predsjedništva Denis Bećirović.
8: To je udar na vrijednosti Ujedinjenih nacija, to je udar na vrijednosti Evropske unije, to je opasnost za Bosnu i Hercegovinu, to je vrijeđanje žrtava genocida.
2: Zbog, kako je naveo, masovnog veličanja presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, poslanik u državnom parlamentu Saša Magazinović pismeno je zatražio institucionalnu reakciju evropskih zvaničnika. Nakon veličanja lika Ratka Mladića uz transparent Pravac Potočari na fudbalskoj utakmici između Crvene zvezde i Partizana iz parlamenta Federacije BiH zvaničnu pritužbu Unije evropskih fudbalskih asocijacija podnio je poslanik Admir Čavalić. Iz istog razloga udruženje Majki Srebrenice zatražilo je reakciju domaćih vlasti uz poruku da veličanje genocida nije pijetet, već sramota. Reakciju nadležnih zatražili su i iz misije OEBS-a, ali zbog, kako smatraju, pristrasnog načina izvještavanja RTRS-a tokom direktnog prenosa komemoracije Ratku Mladiću uz, kako navode, njegovo veličanje bez odgovarajućeg uredničkog konteksta i pozivanja na sudski utvrđene činjenice. Na sličan način reagovali su i iz Evropske službe za spoljne poslove te delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Zajedničkom izjavom u kojoj navode da je Ratko Mladić bio arhitekta genocida u Srebrenici, oštro su reagovali i američki senatori Jean Shaheen i Chuck Grassley, kao i kongresmen Kit Selfie. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
1: Nakon niza reakcija zvaničnika Srbije povodom smrti pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković najavio je povlačenje osoblja iz ambasade Bosne i Hercegovine u Beogradu. Povučeno će biti svo osoblje čije se povlačenje može provesti bez odluke drugih institucija. Poslove povučenih diplomata u buduće bi trebali obavljati uposlenici ambasada Bosne i Hercegovine u Crnoj Gori i Hrvatskoj. Konaković je najavio i intenziviranje diplomatskih aktivnosti prema međunarodnim partnerima, uključujući Evropsku uniju i države članice Organizacije islamske saradnje.
9: Ovo je primarno pitanje sigurnosne politike. Iako Evropska unija ne reaguje akcijom, a ne reakcijom, ne tweetovima ni saopštenjima, iako ne krene u oštri obračun sa nasljeđem ratnog zločinca Ratka Mladića, uvodeći sankcije svima onima koji su bili danas na sahrani, koji

0: su organizovali, uključujući predsjednika Srbije. To pokazuje da Evropska unija ne vjeruje u ono što proklamuje. Imaću veliki broj razgovora telefonskih, možda i neke posjete ovih dana, jer je ovo trenutno primarno pitanje za Bosnu i Hercegovinu, našu sadašnjost, ali pogotovo našu budućnost, ne samo BH, nego cjelokupnog regiona. Evropska unija mora pokazati da li će tolerisati ono što nikada ne bi. Da li bi tolerisali da su neke evropske zemlje napravile sličnu sahranu presuđenima u Nürnberškom procesu, Geringu i onom Kittlu, koji su zvanično presuđeni, kako bi na to odgovorile članice Evropske unije. Pozivam Njemačku, pozivam Francusku, Italiju, Austriju, da se što prije o tome izjasne, pozicioniraju, kako bismo i mi mogli zauzeti naše dalje stavove o budućnosti ove zemlje.
1: Povodom veličanja ratnog zločinca Ratka Mladića reagirao je i Ured visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini te član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić.
2: Iz OHR-a poručuju da se budućnost Bosne i Hercegovine ne može graditi na veličanju osoba odgovornih za najteže zločine iz prošlosti, te podsjećaju da je ratni zločinac Ratko Mladić preminuo dok je služio kaznu do životnog zatvora. Član predsjedništva BiH Željko Komšić, komentirajući prisustvo političkog vrha Republike Srpske sahrani Mladića, poručio je da takav potez ruši priču o lažnim kompromisima.
1: Slušate večernje vijesti BH Radija 1. Zaposleni u pravosudnim institucijama Hercegovačko-neretvanskog kantona stupili su u generalni štrajk. Iz sindikata zahtijevaju povećanje plata i uvođenje naknada za složenost poslova u iznosu od 20%. Hitni poslovi, propisani sporazumom, obavljat će se i dalje, govore predsjednica sindikata državnih službenika i namještenika pravosuđa Vesna Kojić i predsjednica upravnog odbora sindikata Selma Jelovac.
3: Nadamo se da će vlada imati razumijevanja za nas, za cirka 255 osoba u našim pravosudnim institucijama, da prepoznaju šta mi zapravo radimo i doslovno se ovog trenutka ispunjava važnost naših poslova, da znamo da je zapravo zaustavljeno pravosuđe komplet.
4: Pozivamo građane HNK koji su od danas uskraćeni za usluge pravosudnih institucija da odgovornost ne traže od zaposlenika pravosuđa koji već 2 godine pokušavaju razgovorom da riješe svoj status, nego od vlade HNK koja je svojim ignorisanjem dovela do ovog stanja.
1: Alternativa za Njemačku osvojila je na jučerašnjim pokrajinskim izborima u Saveznoj Republici Saskoj-Anhalt nešto više od 43% glasova. Samo 3 glasa im nedostaju do većine i mogućnosti da samostalno formiraju vladu. AfD se zalaže za strožu imigracijsku politiku i otvorenije okretanje vlastitom njemačkom identitetu. Detaljnije Igor Božović.
5: Cilj alternative za Njemačku na pokrajinskim izborima u Saskoj-Anhalt bio je natpolovična pobjeda, ali im do formiranja vlastite pokrajinske vlade nedostaju 3 zastupnika. Ulrich Siegmund, kandidat za guvernera Saskoj-Anhalt, alternative za Njemačku.
6: Ispisali smo povijest, vraćamo našu zemlju. Ova izborna pobjeda predstavlja povjerenje koju su nam ljudi ove zemlje dali unaprijed. I mi ćemo opravdati to povjerenje. Nećemo raditi kompromise oko svojih načela, nećemo odustati od sebe samih. Nikada nećemo postati poput onih koji su s pravom kažnjeni. Mi smo alternativa za Njemačku.
5: Široka kampanja ostalih stranaka protiv AfD-a dovela je do toga da je mala populistička stranka Savez razuma i pravde tijesno prešla cenzus. Sada je zapravo pitanje hoće li tko popustiti i ući u koaliciju sa AfD-om u pokrajinskoj vladi. Alice Weidel, predsjednica AfD-a, vidi ovo kao važan presedan u borbi za njemačku saveznu vladu.
6: Ljudi u ovoj zemlji više ne žele nastavak dosadašnje politike. S ilegalnom migracijom, s otvorenim granicama, eksplodirajućim stopama kriminaliteta stranaca, odbijanjem deportacija, pogubnom energetskom politikom koja vodi do najviših cijena energije na svijetu, sa sveprisutnom deindustrializacijom koja nama u Njemačkoj lomi kralježnicu.
5: Alternativa za Njemačku zalaže se za popravak narušenih odnosa s Rusijom, strože imigracijske politike i deportaciju, razdvajanje domaće i migrantske djece u školama, te školski program fokusiran na snažne osobe iz njemačke prošlosti. Ipak životni standard prosječnog Njemca presudio je Tino Krupala, dopredsjednik Saveznog AfD-a.
7: Die Leute haben es einfach satt.
6: Ljudima je jednostavno dosta i vide kako svako

0: Ovoga dana prebacujemo milijarde našeg poreznog novca u Ukrajinu i time u načelu porezne prihode transferiramo u inozemstvo umjesto za vlastito stanovništvo.
1: I dok u Americi pozdravljaju uspjehe AfD-a u susjednoj Poljskoj primjerice, podsjetili su na sličnu povijest i pobjedu nacista u Saskoj-Anhalt prije nego su preuzeli vlast u Njemačkoj 30. godina prošlog stoljeća. Za BH Radio 1, Igor Božović.
2: Oko 200 ljudi iz europske metalne industrije demonstriralo je ispred zgrade Europske komisije u Briselu, pozivajući europski sektor da ostane konkurentan metalnim industrijama u drugim zemljama.
3: Europsko udruženje Eurometal istaklo je da europske kompanije ulažu značajne napore kako bi ispunile zahtjeve Unije u pogledu zaštite okoliša i klime. Međutim, upozoravaju da se uvoze proizvodi iz drugih regija koji ne moraju ispunjavati iste standarde, što dovodi u opasnost otprilike 13,5 miliona radnih mjesta.
2: Prema posljednjim mjerenjima u Neumu je 30 stepeni, Sarajevu 31, Bihaću 34, Banja Luci i Mostaru 35.
3: Sutra sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana postupno povećanje oblačnosti, jutarnja temperatura od 10 do 23, a dnevna od 29 do 37 stepeni. Smanjena je vidljivost na brojnim dionicama širom zemlje uslijed rasprostranjenih požara. Iako trenutno ne ugrožavaju sam saobraćaj, dimne zavjese mjestimično zahtijevaju dodatni oprez. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Zupci, Deleuša, Hum i Ivanica. Na ostalim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.
2: Pred kraj emisije ponavljamo važnije vijesti. Helikopteri oružanih snaga gase požare na više lokacija u Bosni i Hercegovini, pomažu i kanaderi iz Hrvatske.
3: U Beogradu sahranjen Ratko Mladić, pravosnažno osuđen za genocid i druge ratne zločine.
2: Zaposleni u pravosudnim institucijama Hercegovačko-neretvanskog kantona stupili u generalni štrajk.
3: Historijska pobjeda ekstremne desnice u Njemačkoj. Slušali ste večernje vijesti BH Radija 1, spikerica Dragica Iliktarević, urednica emisije Dragana Papaz i Nina Hodžić.
4: Muzički program BH Radija 1. Predah uz sevdah.
5: Vrijeme je za predah uz sevdah i odabrane sevdalinke iz Narodne Sehare. Samo za vas koji znate slušati srcem.

0: 2. februara 1924. godine u Mostaru je preminuo naš veliki pjesnik Aleksa Šantić. Sevdalinka je i za ovog poetu bila neiscrpno vrelo inspiracije, a njegovi stihovi obučeni u sevdalijsko muzičko ruho ostaše da žive zauvijek.
1: Kapidžik otvori, jer moga mi dina izvalit ću direk i baglame tvrde, pa neka se name svi alimi srde, jer za tobom beli ja umrijeh, Emina.

20 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. U općini Drvar donesena je odluka o proglašenju stanja prirodne nesreće zbog požara na području mjesne zajednice Prekaja, nakon što je uslijed naglog širenja požara došlo do ugrožavanja i oštećenja porodičnih kuća, pomoćnih objekata te poljoprivrednog i šumskog zemljišta. Radi zaštite i spašavanja ljudi te materijalnih dobara, odlukom su naložene hitne mjere prema kojima su svi organi uprave, pravne osobe i druge institucije dužni staviti na raspolaganje općinskom štabu civilne zaštite sve raspoložive resurse. Požar koji je prije nekoliko dana izbio na području Konjica iznad Boraka proširio se prema Hanskom polju iznad Ruišta, gdje vatrogasci trenutno pokušavaju zaustaviti njegovo daljnje širenje. Na požarištu trenutno gori nisko rastinje i šuma, a vatrogasci su angažirani na samom Hanskom polju. Većina požara na području Unsko-sanskog kantona trenutno je pod kontrolom. Nakon konačne procjene bit će utvrđen obim štete i pripremljen plan sanacije i obnove zahvaćenih šumskih površina, istaknuto je tokom današnjeg obilaska požarišta na području tog kantona. Srbijanski premijer Đuro Macu danas je uputio predsjedniku države Aleksandru Vučiću prijedlog da raspusti parlament i raspiše prijevremene parlamentarne izbore nakon višemjesečnih protuvladinih protesta. Macut je u obrazloženju nakon vanredne sjednice vlade naveo kako izbori nikada nisu bili znak slabosti države, već su dokaz nesalomljive snage demokratske Srbije koja bez rezerve vjeruje svom narodu. Finska je dovršila ogradu od 200 km duž granice s Rusijom nakon 2 godine gradnje, objavile su danas finske vlasti. Prema riječima ministrice unutrašnjih poslova Marii Rantanen, najvažniji zadatak države je osigurati bezbjednost svojih građana. Sutra sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana postupno povećanje oblačnosti, jutarnja temperatura od 10 do 23, a dnevna do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1. Dramski i dokumentarni.

0: ovi se vodi.
1: Krivi! Krivi!
2: Ponovo se oba, ovog puta prema kopnenoj zemlji, a dolazi blaga otočka jesen. Vi ljudi s kopna kao da godišnja doba dijelite na ljeto i ona druga. Čudno. Pred početak ljeta pokrene se prava seoba na more, a već koncem rujna vraća se to osunčano ljudsko stado prema dalekim domovima u magli.
3: Daleki domovi u magli.
2: Luce, zatvori prozor.
3: A jesi li razmišljao o godišnjim dobima, gosparu Ivane?
4: Da. Zapravo, ja ih više osjećam.
3: Vidite, ja često razmišljam o godišnjim dobima. Za mene je njihova smjena vidljivih od vremena. Tako, zanesem se u mislima i... A ovdje je jesen blaga. Zapravo, ljeto, umekšano sjenama i svježinom spučine.
2: A i tebi, gosparu, koda su misli već nakopno.
4: A ne, pažljivo sam vas slušao. Čuo sam i vrevu iz luke. Ali ja ostajem. Kad sam iznajmio sobu u vašoj kući, rekao sam da ostajem duže.
2: Koliko dugo?
4: Ostajem na otoku duže nego što traje jesen. Ovdje ću sačekati i zimu, i proljeće, i ljeto.
3: To nas veseli. E, kako će se samo Tonko obradovati.
2: A znači, ostaješ ovdje?
4: Da. Ovdje ću sagraditi kuću i živjeti.
3: Živjeti? Ovdje? S nama? Na otoku? A kako je to prijatno iznenađenje.
5: Tata! Tata! Bio sam u luci i sve sam vidio. Troje turista su uzletjeli na brod.
2: Ma kakve su to priče? Otkud ta potreba mom dječaku da izmišlja?
5: Ama sve sam vidio.
3: Tonko!
5: Bila je velika gužva u luci. Nisu se svi putnici mogli ukrcati. I kad su radnici spustili most, troje turista, dvojica muškaraca i jedna žena, poletjeli su na brod. I kapetan broda je stao mirno i pozdravio ih ovako. I ja ću kad odrastem biti kapetan broda. I turisti će se ukrcavati na moj brod uz lijetanje.
3: E, moj dječače, ima vremena. E, a sada slušaj. Ivan će ostati ovdje. Gradit će kuću na našem otoku.
5: Ja ću ti pomagati kad budeš gradio kuću.
4: Zapamtit ću to, dječače. Treba će mi pomoći.
5: Ja odoh. Adio.

0: Gradit ćeš kuću. A iznenadio si nas.
1: Ti si nas obradovao, Ivane.
2: Nadam se da ću moći kupiti komad zemlje.
0: E, da, mada je posljednjih godina zemlja uz naselje skupa.
2: Ja imam dovoljno novaca. 5 godina sam radio u Njemačkoj i štedio. Za cijelo to vrijeme u tuđini mislio sam na gradnju kuće.
1: I to baš ovdje, na našem otoku.
2: Sad, kako da kažem, ponekad su naše odluke samo hir sudbine.
0: A tvoja odluka je čvrsta.
2: Moja odluka. Da, da. To sada izgleda tako. Prije nekoliko godina ljetovao sam ovdje sa ženom. Tada smo bili još vjerenici. Dani na otoku prošli su nam kao u snu. Ponekad se pobojim da je to bio san. Samo san. Ljubav ima moć da i stvari i vrijeme podredi nekim posebnim zakonitostima u odnosu na život.
0: Yes, yes.
2: Poslije smo se često vraćali u mislima u to ljeto, grijali se na njegovoj svjetlosti za dugih dana zime i... Znate, priželjkivao sam povratak ovamo, ali odluku da tu gradim kuću donio sam naglo prošlog tjedna i evo me s tim naumom među vama.
0: Moj gospodaru, ne gradi se kuća tako naglo. Treba kupiti zemljište da bi se imalo kućište, kako vole reći naši stari.
2: Već sam se raspitivao, mnogi prodaju zemlju.
1: A nas ništa nisi pitao.
0: Ma evo, sada o tome govorimo, Luce.
1: Slušaj, nemoj nikome govoriti da si bio u Njemačkoj na radu. Duplo će ti zacijeniti.
0: E, a osim toga, građevni materijal je skup i teško ga je dobiti ovdje na otoku. Neki dovoze kreć i pržinu čak s Neretve.
2: Nikom ovdje nisam rekao da sam bio u Njemačkoj osim vama. A za građevni materijal ću se nekako snaći, ja vjerujem u svoje ruke.
0: U redu. Tvoja odluka je čvrsta, bez ikakve sumnje. Volim takvu odlučnost. Vidiš, Luce, dok drugi odlaze s otoka glavom bez obzira, ovaj mladi čovjek dolazi i kaže, ovdje ću sagraditi kuću i živjeti. E, ovdje ću sagraditi kuću i živjeti. Lijepo, a?
1: Naročito posljednjih godina odlaze. Mladi odoše u škole na kopno. I oni drugi odlaze. I nitko se od njih ne vraća. To je nekako bolno. Zatečen si u tom jalovom praznom bolu. A to se ne da reći.
0: I nitko se od njih ne vraća. Jes, nitko se ne vraća. Evo, kreni na bilo koju stranu otoka i vidjet ćeš isto. Napuštena naselja, pustu zemlju, kao da se neka davnašnja nesreća vratila i provodi svoje. I kako je zaustaviti, zauzdati, ha? Kako? Evo, pođi, pođi i svugdje ćeš susresti zapušćane vinograde i maslinjake, osamoćale domove. Nekad lijepi vrtovi su u korovu, a ljudi, iz godine u godinu odlaze s otoka, odlaze na kopno, a s kopna u daleke zemlje. Evo, rasuli su se od Novog Zelanda i Amerike, pa do Australije.
1: Ama ljudi su vazda odlazili, Jure.
0: E, vazda.
1: Ipak.
0: Vazda. Ama, ko ostaje, ajde. Starci i starice muku Tisusovu. I sve su to potomci gorštaka, potomci velikih pomoraca i graditelja. I oni sami bili su pomorci, neimari. U njihovim domovima nije selilo samo maslinovo ulje i najbolja vina. I bol i nesreću podnosili su stisnutih zuba. S ljubavlju su gledali u svoje sutra. I evo došlo je to sutra. Njihovo sutra i naše danas. Pođi. Pođi i vidjet ćeš djela koja su u dosluhu zajednički gradili naraštaji. A sada...

0: Sada se gasi ta baklja koju su trebale preuzeti mlade ruke potomstva.
1: Treba vjerovati.
0: E.
1: Ja još uvijek vidim na njihovim rukama plamičak nade.
0: E, i ko će rasplamsati taj plamičak u vatru? Ajde, htio bi znati. Ko? Ajde. Hoće li to biti ovaj mladi čovjek koji dolazi i kaže: ovdje ću sagraditi kuću i živjeti. I hoćemo li mu mi pomoći? Hoćemo li imati hrabrosti da mu u tome pomognemo?
1: Hoćemo, Jure, hoćemo. Osjećam kako ćemo udruženi rasplamsati taj plamičak nade.
0: A ja se bojim. Bojim. Draga moja, stari umiru sami. Jedino je svećenik svjedok njihove samoće i smrti. A sinovi i kćeri ne stignu ni na pogreb. Obično dođu kasno, ako uopće dođu. A onda posjete grob i vrate se na kopna. Kuće ostaju prazne, moj gosparu, prazne. A to su dobro građene kamene kuće, pune hladovine. I eto, takvu kuću možeš kupiti.
2: Ne, Jure.
0: A?
2: Želim sagraditi kuću svojim rukama, novu kuću. Samo da kupim zemljište.
0: Da. Razumijem. Evo, mi ćemo ti pomoći.
2: Samo da kupim komad zemlje.
1: Znam pouzdano da Jurjevići prodaju zemlju. Ona je komad do maslinjak. Tu bi se mogla sagraditi lijepa obiteljska kuća.
0: Eto, ti Jurjevići potomci negdašnjih plemića iz Bosne. Do jučer, što je reći, imali su toliko da nisu znali što sve imaju. Najbolja zemlja na ovom dijelu otoka bila je njihova. Bogati maslinjaci i vinogradi bili su njihovi, pa stada ovaca i koza i trgovina, moj gosparu. A imali su i svoje brodovlje. E, a danas spala knjiga na tri slova.
1: Jure, a da mi...
0: Dobro. Sutra ćemo otići u gospodične Mare Jurjević, jedine zakonite nasljednice slavnih Jurjevića, i pogoditi se s njom o kupovini zemlje. A?
3: Tata.
0: Šta je?
3: Tata, ja ću s vama u Mare Jurjević.
0: A što, sine?
3: Htio bih izbliza vidjeti Maru.
0: A što to sada znači?
3: Pa, do sada sam je viđao kako uveče izlazi i u maslinjaku se sastaje sa svojim vjerenikom.
1: Tonko! A njezin vjerenik je mrtav. Utopio se u moru.
3: Ali ona se još uvijek s njim sastaju večeri punog mjeseca. Odjevena u bijelu haljinu, odlazi mu na sastanak u maslinjak.
0: Ma od koga slušaš takve priče? Aj.
3: Sve sam vidio svojim očima. Jednom smo se sakrili u maslinjak, a Mare je došla na sastanak svom vjereniku. Bilo nas je strah, jedan dječak je počeo vikati, a njezin vjerenik je skočio i gaće su mu spale s guzice.
1: Tonko.
0: Vidi ti naše Mare Jurjević. Svu će ona zemlju prodati osim maslinjaka.
1: Hoće.
0: A još trebamo naći dobrog majstora, a? E, ovdje ima vrsnih majstora, moj gosparu.
2: Majstor mi nije potreban, zaista. Sam ću biti majstor. Ovog puta moram uspjeti, moram.
0: A kako to misliš uspjeti?
2: Pa tamo na kopnu počeo sam graditi kuću.
1: Svoju? Obiteljsku kuću?
2: Da, ali nisam imao sreće.
0: Nisi imao sreće? A ne razumijem te, moj gosparu.
2: Nisam mogao završiti krov kuće.
0: Krov? Ali ako si sazidao kuću, a onda se i krov dovrši kao i sve drugo.
2: Da, ali... meni nije uspjelo. Nije mi uspjelo.
0: Nisi uspio dovršiti krov kuće onako kako si zamislio? Možda nešto osobito, izuzetno.
2: Ne radi se o tome. Krov kuće nisam mogao završiti, jednostavno ga je nestajalo.
1: Nestajalo krova? A Bože, kako je to neobično. A gdje si gradio tu kuću ime?
2: Radije da ne govorimo o tome.
0: Ali zašto nas to zanima i mi ti želimo pomoći?
2: Gdje sam gradio kuću?
0: E.
2: Ma, to više i nije važno. Sada mislim na to kako je znati odabrati pravo mjesto i sagraditi kuću veliko djelo. Jednom sam to pokušao i nije mi uspjelo, ali ja ne odustajem. Čini mi se

0: da sam napokon našao pravo mjesto. Ovdje, pod južnim suncem uz more, napravit ću svoj novi dom. Ali vas zanima ono što sam započeo?
1: Jes, to nas zanima.
0: Ja sam rođen na jugu Hercegovine. Bilo nas je mnogo djece u obitelji. Još u prvim mladalačkim godinama bio sam opsjednut željom za odlaskom. U čovjeku postoji biološka potreba da se oslobodi siromaštva. Tih godina mamili su nas gradovi na sjeveru i ja sam našao jedan od njih, grad u planini Bosne. Ali uskoro sam otišao na rad u Njemačku, 5 godina sam tamo radio i štedio za gradnju kuće. Tada sam vjerovao, a i sada vjerujem u to, da je čovjek bez kuće kao čovjek bez porijekla. Vratio sam se ovog proljeća sa lijepom ušteđevinom
1: i počeo graditi kuću.
0: Da, savjetovali su mi da kupim stan u novogradnji u toj betonskoj kocki. To nisam htio čuti. Želio sam imati svoju kuću. Od opštine sam dobio dozvolu za gradnju neobično brzo. Drugi su čekali dugo godinama i nisu dobivali te nesretne dozvole. Ali ja o tome tada nisam razmišljao. Unajmio sam radnike i prionuo na posao. I sve je napredovalo dobro do krova. Tada su se pojavili problemi. Nikako nisam mogao dovršiti krov kuće. Ono što bi danju uradio, noću je jednostavno nestajalo.
2: Bože moj,
1: ajme meni.
2: Kako je to neobično.
0: Budeći se ujutro, vidio sam kako zjapi kuća bez započetog krova poput praznih usta izvrnutih u nebo. Pitam ženu šta vidi, je li se to meni samo pričinja, a ona je češljajući kosu gledala nekud zamišljeno i...
3: Još trebamo samo pokriti našu kuću.
4: Ama pobogu, ženo, jesam ni jučer započeo krov.
3: Započeo.
4: Postavio sam sljeme i rogove.
3: Ne mogu biti sigurna.
4: Kako se to ponašaš?
3: Ne mogu to biti sigurna ni u bilo što od jučer.
4: Daj, prisjeti se, molim te.
3: Sačekaj dok stavim u kosnice. Možda ću se sjetiti.
4: Ama postavio sam krovnu građu. Kako se ne sjećaš?
3: Za to vrijeme ja sam kuhala ručak i brinula o djeci. To je sve.
4: A vidjela si šta radim?
3: To je sve čega se mogu sjetiti na časnu riječ. Muž si mi, ne bi me trebao sumnjičiti.
0: I šta mi je preostalo? Prionuo sam ponovo na posao. Ovog puta jače smo učvrstili krovnu građu i vjenčanice i žena mi je pomagala više da bude tu. Ali ujutro isto. Ni sljemena, ni rogova.
1: Muko Isusova.
0: Ženo, rekao sam, drugi put ću dežurati, oka neću sklopiti. Al hoćeš, san me prevario. Čini mi se, samo što sam usnio, kad sam otvorio oči, vidio sam zvjezdano nebo iznad sebe i pomislio, Bože moj, što se to događa sa mnom?
2: Kako je to neobično.
0: Što se to događa? Pa vjerovao sam svojim rukama. Moje oči su me mogle prevariti i često su me varale. Ali ja sam vjerovao u svoje ruke. Moje uši su me varale često. Moje riječi nemoćne su pred istinom, ali ja vjerujem u svoje ruke. I odlučio sam se na još jednu bitku. Nabavio sam novu građu, pozvao trojicu znanaca da mi pomognu. Jedan od njih je bio moj neki daljni rođak i nije se mnogo razumio u gradnju, ali meni su trebali svjedoci. Lako smo postavili krovnu građu, a napokon i crijep. Sve bilo urađeno kako treba. Blistao se krov kuće na suncu i na vrhu krova vijorile su se 3 košulje poklon majstorima. I janjca smo ispekli. Ali po mojoj nesreći vino me opilo i ja sam zaspao rano. Ujutro, kad sam se probudio, krova nije bilo.
2: Pa to je za priču.
1: Nemoj se uvrijediti, gosparu Ivane. Mene zanima, što je rekla tvoja žena?
0: Ona je plakala ko dijete. Baš nemamo sreće.
1: Žene vas da misle na sreću. Vas da i po tome su veće od nas muškaraca.
0: Da, gledala je nekud neodređeno, tiho jecajući. U tom trenutku u meni je krupnjala pustoš. Jedva sam pružio ruku da je obrišem suze, nikad je u stvari nisam vidio ljepšu. Možda onih dana kad smo ljetovali ovdje na otoku, samo tada. Svaki dan je bivala sve ljepša. Ali tada nisam mogao povjerovati u takvu sreću. A zapravo, htio sam vidjeti sebe u svemu tome. Dok se ona odmarala, ja sam se iskradao i odlazio u obližnju šumu, kršio sam bršljan i nisko granje, čupao travu i okrvavljene ruke moči u moru. Poslije toga, danima, ljubila mi je rane pjevušeći i poljubcima prekidala pjev. I sve sam to ponovo doživio snažno, dok smo stajali ispred nedovršene kuće. Njene suze na mojim rukama uvjerile su me da je to ljeto bilo stvarnost. Ali u istom trenutku, kako da vam to objasnim, u istom tom trenutku moja žena mi postade daleka. Svatih kako sam se uzalud rvao sa svojom sudbinom, ništa mi nije polazilo za rukom, ništa.
1: A svima se to događa, moj gospodaru Ivane, i meni. A bilo je trenutaka kada mi je Luce bila udaljenija od svakog živog stvora. Ponekad me je podsjećala na mladu kobilu.
5: Čula sam te, Dragane moj. Na kobilu, a?
1: Mladu kobilu, ždrebicu.
5: A na našem otoku nema ni kobila, ni ždrebicu.
1: A što ja tu mogu?
5: Kad bih ja počela kazivati na što si ti meni sličio...
1: Ej, na što, na što?
5: Ama ovaj mladi čovjek ne bi ni dovršio priču o krovu svoje kuće. E pa to je za priču. Mislim, za literaturu.
1: Što si zapela s tom literaturom? Ajde, skuhaj nam čaj. Ona ti je takva, moj gosparu, ne zamjeri. Ko o čemu, a ona o literaturi. Taman ko naš Duje.
5: A ti ne znaš, Ivane, ko je Duje, a?
0: Mm-mm.
5: Pa možda si ipak čuo za njega. Duje Modrušić.
0: Pisac? A, volio bi ga upoznati.
5: A, sva njegova literatura mu je u priči. I nitko ne zna tako zanimljivo pričati ko on. Doduše, on nikad nije objavio knjigu kao što to čine drugi pisci. Ali njegove priče zapisivali su drugi i objavljivali ih u gradovima, na kopnu, ko narodnu mudrost.
1: Duje i narodna mudrost. Ma muko Isusova... Ma Luce, Luce, hoćeš li ti nama skuhati čaj?
5: Ma hoću, a...
0: Mene zanima taj čovjek.
5: Samo... Znate, on ponekad može biti prost. Eto, prne, na primjer, kad se nalazi u društvu. Ali to je zato što taj neobični čovjek ne poštuje društveni red. A kao i svi pisci. On živi slobodno, ko tica.
1: Luce, ti si nam obećala skuhati čaj.
5: Ma odmah, samo da pristavim vodu.
1: I pustimo tog jadnog čovjeka. Na kakav pisac.
5: Zašto jadnog, Jura? Zašto? On je samo neobičan jer se svojim načinom života razlikuje od drugih. On je živa legenda našeg otoka.
1: E ako je on živa legenda našeg otoka, onda nam je stvarnost crna.
5: A što zna lijepo pričati o ženama.
1: On i žene. O muko Isusova. Ajde Luce, meni se pije čaja i gosparu isto tako. Znaš što, gosparu, taj Duje Modrušić o kojem ona raspravlja, a to je jedan starac bez kuće i kućišta. Živi sam u jednoj napuštenoj kući, bolje reći noćiva u njoj. a ujutro je prvi na nogama sa bocom u ruci. A tuga jedna, ništa.
0: A zar nema nikog svoga?
1: A ne, ne, ne, sam je podsječena grana. Njegova nesreća počinje od one godine kada se na otoku pojavila kuga. A to je bilo negdje početkom ovog stoljeća.
0: Da, da.
1: Kuga je zahvatila otoke i poput ognja prešla na obalu i harala je čitavom Hrvatskom. Njemu je pokosila čitavu obitelj. Ostao je sam, momčić. E, od tada pa do danas svako jutro se budi sa željom da nađe sebi družicu. I ovaj dan neka bude naklonjen Modrušiću Duji da sebi družicu nađe. Eto, tako, tako kaže budeći se. I uvijek tako traži družicu. A zatim čitav Božji dan je na nogama. Zastajkuje, zaviruje u građevine, predmete i trave kao da ih prvi put vidi. Pa onda njuši zrak. Ma čudak jedan, čudak.
2: A njegova zapažanja, to si zaboravio. I smisao za priču u kojoj je sve moguće, i to si zaboravio. I njegov uvijek vedro lice i smisao za šalu. Ha,
1: istina je, istina je, on sa svima želi biti dobar, ali to je osobina slabića. Jer sa svima biti dobar znači ni s kim ne biti dobar.
2: E, Jure, Jure.
1: A što?
6: Mama, gdje je mama?
2: Evo me, Tonko, šta je?
6: Duje nam je pričao. To je najljepša priča koju sam čuo.
1: Čuo, ma. Kakvu priču?
6: Nama djeci je pričao o zavičaju. Rekao je da je ovaj otok naš zavičaj koji plovi more. Ako gledaš valove, osjetiš kako plovi. Ako gledaš u oblake, opet plovi. A to je zato jer se otok nekad davno odvojio od kopna i ponio sa sobom i kuće, i ljude, i drveće, i vinograde, i životinje.
1: E, Tonko, Tonko.
6: I tako plovi ima više od 70 godina. Prije nego li se rodio i sam Duje. Ali jednog dana puhnut će jak vjetar i on će naš otok opet priljubiti uz obalu.
1: A što će biti ako vjetar puhne u suprotnom pravcu, moj
6: tata,
1: Tonko?
6: Tata, nemoj izvrćati priču.
1: Eto, vidiš, Luce, ko malo me puni glavu koje kakvim pričama. Duje. Eto.
2: To zavičaju krasno. Kad sam prvi put čula o Duje tu priču, ma gotovo sam povjerovala u nju. Bila sam stara, Ken.
1: Eto. Živi još jedan dan.
2: Recite mi napokon kakav čaj želite.
0: Kakav bilo?
2: A, ne kakav bilo. Mi ovdje na otoku imamo posebne čajeve. Reći ćemo od lavande s ružmarinom. Ili s bajamovom ljuskom i rogačom. Ili čaj od majčine dušice.
1: E, narod je zove i gospina trava.
0: A, to je ona biljka graciozna s ljupkim grančicama i krunicom žutih cvjetića na vrhu.
1: Jes, jes, jes, ali zaboravio si na njezino lišće.
0: Lišće je ko maleni jezičci i sve u njezinoj pojavi nekako smjerom, kao da kroz nju progovara naum zemlje iz koje raste.
1: Naum zemlje iz koje raste?
0: Da, ja sam nepravedan. To se može reći za svaku travku, za svakog živog stvora.
2: Dakle, majčina dušica u gospinoj travi. E, sviće moje.
0: Hej, dok sada govorimo o toj nježnoj biljci, ja se prisjećam djetinjstva. Često smo se u igri natjecali ko zna više imena travama i biljkama. Eto, ono što razumijemo u djetinjstvu, nikad nam kasnije nije potpuno jasno.
2: E, kako je lijepo tvoje sjećanje, Ivane. A kad bi to čuo Duje...
7: Dobar dan i dobro vas našao. Čuo sam da me spominjete i evo Modrušića Duje.
2: Aha, Duje, moj, ma dobro nam došao. E, ma taman si prispio na čaj od gospine trave. Majčina dušica u gospinoj travi.
7: Lucilio, najljepša među ženama. Tvoj čaj me liječi, a oči tvoje još i više.
8: Pa ni splitske gospe ne umiju praviti ovako lijep čaj. Niti se s tobom mogu uspoređivati po ljepoti. Ma ti si najljepša među ženama, Lucija.
2: Ma duje moj, ma previše si ti mene uzvisio.
8: Ma šta zboriš? Ja ne mogu ni izbliza kazati ono što ti dolikuje. Je li tako, moj gosparu? Jur nijedna nasvit vila, lipotom se već ne slavi, jer je hvale sve skupila vila, ka mi srce travi. Niće biti nije bila, njoj takmena ka se pravi, jur nijedna nasvit vila.
1: Aj, kragu duje, občinit ćeš mi ženu, pa što ću onda,
8: a? A tko je ovaj šutljivi čovjek, što nas ne upoznate?
1: E, ovo ti je naš prijatelj Skopna, gospar Ivo.
8: Aha. E, vidi se da mu sol, smora i vjetrovi iz pućine nisu vajali lice. Koštak, a?
9: Pričali su mi o tebi, Luce i Jure. Drago mi je što smo se upoznali.
8: E, čuj, ono što Luce kaže o meni, to je modrušiš duje. A ono što si čuo od Jure, baci! Ma ti me u dušu poznaješ, Luce. Uvijek si bila blaga prema meni. Pa što se nisi udala za me, a ne za... Za ovoga volusinu Juru.
1: E, sreća njezina što je mogla birati moj duje.
8: E, tu sam falio. Ali ti ćeš meni naći jednu ko što si ti, Luce. Ema, znam da ne može biti ko ti, ma slična te.
2: Ma tražit ćemo je, evo, dotoka dotoka. E, neće nam se sakriti. I stazom i lađom ćemo za njom.
8: E, kad je nađemo, Luce, kad je nađemo, neka bude ono... Cura momku nevinost uzela mu nevinost po svoje, pa ga vodi.
1: E, još kuma trebamo naći. Evo, gospar Ivan će biti kuma.
9: Može.
8: Najljepša među ženama. Ne slušaj ga šta zbori. Odavno ja tražim ovakvu ko što si ti, Luce. Ali odneku tiskrsnu Jure i... I valja mi... I valja mi iznova traži družicu. Ve soli.
2: Ma kamo ćeš, duje?
8: Ah, moram otići. Ajde, stojte mi dobro. Evo, osjećam kako se navještuje oluja s pućine i ne želim je sačekati ko vi udobnom naslonjaču u stopal čaj, a?
2: Htjeli smo ti kazati jednu neobičnu priču. Ma ovaj mladi čovjek s kopna donosi je sobom.
8: Neobična priča. A zar postoji takva priča?
2: Ma slušaj, slušaj. On je gradio kuću na kopnu i nikako nije mogao završiti krov te kuće.
8: Tako će uvijek biva.
2: Ma du.
8: E, moja Lucilio, tako uvijek biva.
2: Ali poslije svega on se odlučio. Ovdje će na našem otoku graditi kuću.
8: Ivane, neka ti je sretna gradnja ove kuće. Ali i ovdje... kao i nakopnu vladaju isti zakoni. Kad bih imao dar proricanja i znao sve tajne i sve znanje, tako da bih brda premještao, a ljubavi ne bih imao, bio bi ništa. Šta sam vam rekao? Primit će se oluja s pućine. Za mnoge ona je običan vjetar, ali za mene to ti je velika radosna pjesma s mora. I ja ću je poći u susret. A ti, moj prijatelju Skopna, ne zaboravi. Nebo je krov tvoje kuće.

0: 21 sat, radio televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Presuda Haškog tribunala protiv osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića doprinijela je očuvanju vladavine prava i kažnjavanju odgovornih za ratne zločine, poručio je danas zvaničnik NATO-a. Istovremeno je naglasio da će Savez nastaviti djelovati na očuvanju stabilnosti u regionu i da neće dozvoliti da se na Zapadnom Balkanu ponovo pojavi sigurnosni vakuum. Istakao je da region i dalje ima veliki strateški značaj za NATO i da će Savez nastaviti pratiti sigurnosnu situaciju. Požar koji se proširio na području Presjenice kod Trnova zaprijetio je stambenim objektima, a gašenje dodatno otežava činjenica da se vatra nalazi u miniranom i nepristupačnom području. Vatrogasne jedinice raspoređene su ispod linije požara i spremne reagovati čim vatra izađe iz miniranog područja. Situaciju dodatno otežavaju snažan vjetar, nepristupačan teren i visoke temperature. Požarna linija na planini Ljubuši iznad nekoliko sela u Tomislavgradu stavljena je pod nadzor, ali borba s vatrom nije završena. Otvorena linija i dalje je prema Trebiševo i Zlopolju, gdje su angažirane sve raspoložive snage, kao i dva kanadera iz Hrvatske, koji od jučer gase to požarište. Uz kanadere u zaustavljanju širenja vatre učinkoviti su protupožarni putevi i kontrolirana kontravatra. Požarna linija je duža od 20 km. Najmanje 11 ljudi je poginulo u lavini na ruskom Sjevernom Kavkazu, izvijestila je novinska agencija TASS, pozivajući se na Ministarstvo za vanredne situacije. 6 planinara je povrijeđeno, a 6 se vodi kao nestalo, dok je 10 članova grupe od 33 osobe prošlo bez povreda, navodi se u izvještaju. Sutra sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana postupno povećanje oblačnosti, jutarnja temperatura od 10 do 23, a dnevna do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Uređuje i vodi Igor Divljak.

Polonezu u Cismolu, opus 26, broj 1, Frederika Chopina, slušali smo u izvođenju vrsnog njemačkog pijaniste Folke Naute, emisiju Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Nastavit ćemo popularnom mjesečevom sonatom u Cismolu, opus 27, broj 2, Ludviga van Beethovena. Večeras slušamo treći stav, Presto agitato. Dubravka Tomšić, klavir.

Bio je to završni stav čuvene mjesečeve sonate u Cismolu, opus 27 broj 2 Ludviga van Beethovena. Slušali smo ga u izvođenju pijaniskinje Dubravke Tomšić. Naredne minute emisije poklanjamo partiti u e-molu Johana Sebastiana Baha. Prvi stav, tokata. Sonja Radojković, klavir.

0: Tokatu iz partite u e-molu Johana Sebastiana Baha slušali smo u interpretaciji naše poznate pionistkinje Sonje Radojković.
1: BH Radio 1.
0: U večerašnjoj emisiji Najsvjetlije stranice umjetničke muzike, koju smo u cijelosti posvetili dijelima klavirske literature, poslušajmo još i hromatsku fantaziju i fugu u d-molu Johana Sebastiana Baha. Nataša Veljković, klavir.

0: Ovim završavamo emisiju Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Tonska obrada Dejan Šušić. Moje ime je Igor Divljak. Do slušanja.
1: BH Radio 1.

0: 22 sata, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti dana. U studiju su Dragica Iliktarević i Nina Hodlić.
1: Dobro večer, iz sadržaja izdvajamo vijesti dana. U Beogradu sahranjen Ratko Mladić, pravosnažno osuđen za genocid i druge ratne zločine. Bilježimo i reakcije.
0: Helikopteri oružanih snaga gase požare na više lokacija u Bosni i Hercegovini. U Drvaru proglašeno stanje prirodne nesreće.
1: Zaposleni u pravosudnim institucijama Hercegovačko-neretvanskog kantona stupili u generalni štrajk.
0: Historijska pobjeda ekstremne desnice u Njemačkoj.
1: Sutra prije podne sunčano, poslije podne na oblačenje. U Beogradu je danas sahranjen bivši komandant Vojske Republike Srpske Ratko Mladić, koji je pred Haškim tribunalom pravosnažno osuđen za genocid u Srebrenici i druge ratne zločine u Bosni i Hercegovini. Vjersku ceremoniju predvodio je patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije, a sahrani su prisustvovale hiljade ljudi te vojno-politički zvaničnici Srbije i Republike Srpske. Hiljade građana imale su organizovan prevoz iz Republike Srpske do Beograda. Osude veličanja Ratka Mladića stigle su iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta. Podsjetimo da se u Bosni i Hercegovini veličanje ratnih zločinaca i negiranje genocida smatra krivičnim djelom. Opširnije Brana Prtenjak.
2: Uz najviše vojne počasti, Ratko Mladić sahranjen je na Topčiderskom groblju u Beogradu. Počast Mladiću odale su hiljade građana iz Republike Srpske i Srbije, među njima najviše ratnih veterana.
3: Ja prvenstveno sam ovdje došao da ispratimo generala Ratka Mladića onako kako dolikuje.
4: Pa kao dobroga, časnoga čovjeka i generala.
5: Nismo došli da plaćemo za junakom, došli smo da se oprostimo, među nama će živjeti.
2: Počast Mladiću odali su i svi najviši zvaničnici Republike Srpske. Entitetska boračka organizacija organizovala je dolazak svojih članova sa 70 autobusa. O liku Ratka Mladića govorio je entitetski ministar boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić.
6: Danas možemo sigurno reći da se srpski narod ponovo ujedinjuje, a to jedinstvo i slogu vidim kao prkos, kao inat, da nastavimo da trajemo, da ne nestanemo.
2: Iz Srbije sahrani su prisustvovala trojica ministara, predstavnici pojedinih partija, ruski ambasador Bocan Harčenko. Aleksandra Vučića nije bilo. Opravdao se državničkim obavezama, ali je ranije javno poručio da je učinio sve kako bi posljednji ispraćaj Mladića protekao dostojanstveno. U samoj Srbiji to je izazvalo osude, ali malobrojne. Urednica u listu danas, Safeta Biševac.
7: Ovakav doček i veličanje ratnog zločinca je prvo velika sramota za Srbiju i Srbe, ali i jasna poruka nama Bošnjacima, Evropi i svetu, da nažalost na najveću državu nekadašnje Jugoslavije teško da možemo da računamo u pokušaju da gradimo nekakvu bolju budućnost.
2: Za razliku od Srbije, u Bosni i Hercegovini oštre kritike su brojnije. Predsjedavajući državnog predsjedništva Denis Bećirović.
8: To je udar na vrijednosti Ujedinjenih nacija. To je udar na vrijednosti Evropske unije. To je opasnost za Bosnu i Hercegovinu. To je vrijeđanje žrtava genocida.
2: Zbog, kako je naveo, masovnog veličanja presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, poslanik u državnom parlamentu Saša Magazinović pismeno je zatražio institucionalnu reakciju evropskih zvaničnika. Nakon veličanja lika Ratka Mladića uz transparent Pravac Potočari na fudbalskoj utakmici između Crvene zvezde i Partizana, iz parlamenta Federacije BiH zvaničnu pritužbu Unije Evropskih fudbalskih asocijacija podnio je poslanik

0: Izjavom u kojoj navode da je Ratko Mladić bio arhitekta genocida u Srebrenici, oštro su reagovali i američki senatori Gene Shahin i Chuck Grassley, kao i kongresmen Kit Selfie. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
1: Nakon niza reakcija zvaničnika Srbije povodom smrti i veličanja pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković najavio je povlačenje osoblja iz ambasade Bosne i Hercegovine u Beogradu. Povučeno će biti svo osoblje čije se povlačenje može provesti bez odluke drugih institucija. Poslove povučenih diplomata u buduće bi trebali obavljati uposlenici ambasada Bosne i Hercegovine u Crnoj Gori i Hrvatskoj. Konaković je najavio i intenziviranje diplomatskih aktivnosti prema međunarodnim partnerima, uključujući Europsku uniju i države članice Organizacije islamske saradnje.
2: Ovo je primarno pitanje sigurnosne politike. Iako Europska unija ne reaguje akcijom, a ne reakcijom, ne tvitovima ni saopštenjima, iako ne krene u oštri obračun sa nasljeđem ratnog zločinca Ratka Mladića, uvodeći sankcije svima onima koji su bili danas na sahrani, koji su organizovali, uključujući predsjednika Srbije, to pokazuje da Europska unija ne vjeruje u ono što proklamuje. Imaću veliki broj razgovora telefonskih, možda i neke posjete ovih dana, jer je ovo trenutno primarno pitanje za Bosnu i Hercegovinu, našu sadašnjost, ali pogotovo našu budućnost, ne samo BH, nego cjelokupnog regiona. Europska unija mora pokazati da li će tolerisati ono što nikada ne bi. Da li bi tolerisali da su neke europske zemlje napravile sličnu sahranu presuđenima u Nürnberškom procesu, Geringu i onom Kittlu, koji su zvanično presuđeni, kako bi na to odgovorile članice Europske unije. Pozivam Njemačku, pozivam Francusku, Italiju, Austriju, da se što prije o tome izjasne, pozicioniraju, kako bismo i mi mogli zauzeti naše dalje stavove o budućnosti ove zemlje.
1: A povodom veličanja ratnog zločinca Ratka Mladića reagirao je i ured visokog predstavnika u BiH te član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić.
3: Iz OHR-a poručuju da se budućnost Bosne i Hercegovine ne može graditi na veličanju osoba odgovornih za najteže zločine iz prošlosti, te podsjećaju da je ratni zločinac Ratko Mladić preminuo dok je služio kaznu doživotnog zatvora. Član predsjedništva BiH Željko Komšić, komentirajući prisustvo političkog vrha Republike Srpske sahrani Mladića, poručio je da takav potez ruši priču o lažnim kompromisima.
1: Više požara aktivno je širom Bosne i Hercegovine. U općini Drvar proglašeno je stanje prirodne nesreće od požara na području mjesne zajednice Prekaja, nakon što je uslijed naglog širenja požara došlo do ugrožavanja i oštećenja obiteljskih kuća, pomoćnih objekata te poljoprivrednog i šumskog zemljišta. Radi zaštite i spašavanja ljudi te materijalnih dobara, odlukom su naložene hitne mjere prema kojima su svi organi uprave, pravne osobe i druge institucije dužni staviti na raspolaganje općinskom štabu civilne zaštite sve raspoložive resurse, govori Dragoslav Popović ispred civilne zaštite Drvar.
4: Vatra se širi, napada kuće, u nedostatku smo i materijalni teški sredstava, doleto je i helikopter, ali nešto je sad u kvaru, ne znam šta dalje da čekamo, ali u principu naše jedinice skromne što imamo dejstvuju i ljudi, i ljudstvo, ali teška situacija, treba nam pomoć.
3: I požar koji se proširio na području Presjenice kod Trnova zaprijetio je stambenim objektima, a gašenje dodatno otežava činjenica da se vatra nalazi u miniranom i nepristupačnom području. Vatrogasne jedinice raspoređene su ispod linije požara i spremne reagovati čim vatra izađe iz miniranog područja. Situaciju dodatno otežavaju snažan vjetar, nepristupačan teren i visoke temperature.
1: Požarna linija na planini Ljubuši iznad nekoliko sela u Tomislavgradu stavljena je pod nadzor, ali borba s vatrom nije završena. Otvorena linija i dalje je prema Trebiševu i Zlopolju, gdje su angažirane sve raspoložive snage, kao i dva kanadera iz Hrvatske koji od jučer gase to požarište. Uz kanadere u zaustavljanju širenja vatre učinkoviti su protupožarni putevi i kontrolirana kontravatra. Požarna linija duža je od 20 km, govori volonter u gašenju požara na Ljubuši Ante Vukadin.
5: Dijeli nas tu jedan protupožarni put kojega upravo buldozeri malo proširuju, ruševa stabla koja prijeti da vatra prijeđe na drugu stranu. Evo, upravo je onaj djelovao s kanadere od jutros od 9 sati, nekih možda 50

0: letova su imali. Situacija je jako ozbiljna, znači branimo ovaj put, u biti branimo Vran. Ako nam prijeđe ovaj put, onda imamo problem, onda nam se fronta požara pomiče za sljedeća 3-4 km gdje imamo sljedeći protpožarni put. Tako da evo svim snagama pokušavamo ovo spriječiti, tu riješiti. Ima znači, dosta vatrogasaca, dosta lovaca, dosta djelatnika šumarije Tomislavgrad, lokalnih tu planinara, lova, mještana, tako da evo cijelo ovo područje Tomislavgrada se uključilo u gašenje.
1: Zaposleni u pravosudnim institucijama Hercegovačko-neretvanskog kantona stupili su u generalni štrajk. Iz sindikata zahtijevaju povećanje plata i uvođenje naknada za složenost poslova u iznosu od 20%. Hitni poslovi propisani sporazumom obavljat će se i dalje, govore predsjednica sindikata državnih službenika i namještenika pravosuđa Vesna Kojić i predsjednica upravnog odbora sindikata Selma Jelovac.
2: Nadamo se da će vlada imati razumijevanja za nas, za cirka 255 osoba u našim pravosudnim institucijama, da prepoznaju šta mi zapravo radimo i doslovno se ovog trenutka ispunjava važnost naših poslova, da znamo da je zapravo zaustavljeno pravosuđe komplet.
3: Pozivamo građane HNK koji su od danas uskraćeni za usluge pravosudnih institucija da odgovornost ne traže od zaposlenika pravosuđa koji već 2 godine pokušavaju razgovorom da riješe svoj status, nego od vlade HNK koja je svojim ignorisanjem dovela do ovog stanja.
1: Alternativa za Njemačku osvojila je na jučerašnjim pokrajinskim izborima u Saveznoj Republici Saskoj-Anhalt nešto više od 43% glasova. Samo 3 glasa im nedostaju do većine i mogućnosti da samostalno formiraju vladu. AfD se zalaže za strožu imigracijsku politiku i otvorenije okretanje vlastitom njemačkom identitetu. Detaljnije Igor Božović.
4: Cilj alternative za Njemačku na pokrajinskim izborima u Saskoj-Anhalt bio je natpolovična pobjeda, ali im do formiranja vlastite pokrajinske vlade nedostaju 3 zastupnika. Ulrich Siegmund, kandidat za guvernera Saskoj-Anhalt, alternative za Njemačku.
5: Wir haben Geschichte geschrieben.
6: Ispisali smo povijest, vraćamo našu zemlju. Ova izborna pobjeda predstavlja povjerenje koju su nam ljudi ove zemlje dali unaprijed. I mi ćemo opravdati to povjerenje. Nećemo raditi kompromise oko svojih načela. Nećemo odustati od sebe samih. Nikada nećemo postati poput onih koji su s pravom kažnjeni. Mi smo alternativa za Njemačku.
4: Široka kampanja ostalih stranaka protiv AfD-a dovela je do toga da je mala populistička stranka Savez razuma i pravde tijesno prešla cenzus. Sada je zapravo pitanje hoće li tko popustiti i ući u koaliciju sa AfD-om u pokrajinskoj vladi. Alice Weidel, predsjednica AfD-a, vidi ovo kao važan presedan u borbi za njemačku saveznu vladu.
6: Ljudi u ovoj zemlji više ne žele nastavak dosadašnje politike. S ilegalnom migracijom, s otvorenim granicama, eksplodirajućim stopama kriminaliteta stranaca, odbijanjem deportacija, pogubnom energetskom politikom koja vodi do najviših cijena energije na svijetu, sa sveprisutnom deindustrializacijom koja nama u Njemačkoj lomi kralježnicu.
4: Alternativa za Njemačku zalaže se za popravak narušenih odnosa s Rusijom, strože imigracijske politike i deportaciju, razdvajanje domaće i migrantske djece u školama, te školski program fokusira na snažne osobe iz njemačke prošlosti. Ipak životni standard prosječnog Njemca presudio je Tino Krupala, dopredsjednik saveznog AfD-a.
6: Ljudima je jednostavno dosta i vide kako svakoga dana prebacujemo milijarde našeg poreznog novca u Ukrajinu i time u načelu porezne prihode transferiramo u inozemstvo umjesto za vlastito stanovništvo.
4: I dok u Americi pozdravljaju uspjehe AfD-a u susjednoj Poljskoj primjerice, podsjetili su na sličnu povijest i pobjedu nacista u Saskoj-Anhalt prije nego su preuzeli vlast u Njemačkoj 30. godina prošlog stoljeća. Za BH Radio 1, Igor Božović.
7: Najmanje 11 ljudi je poginulo u lavini na ruskom Sjevernom Kavkazu, izvijestila je novinska agencija TASS pozivajući se na Ministarstvo za vanredne situacije. 6 planinara je povrijeđeno, a 6 se vodi kao nestalo, dok je 10 članova grupe od 33 osobe prošlo bez povreda, navodi se u izvještaju.

0: sutra sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana postupno povećanje oblačnosti, jutarnja temperatura od 10 do 23, a dnevna do 37 stepeni.
1: Pred krajem emisije ponavljamo važnije vijesti. U Beogradu sahranjen Ratko Mladić, pravosnažno osuđen za genocid i druge ratne zločine.
0: Helikopteri oružanih snaga gase požare na više lokacija u Bosni i Hercegovini. U Drvaru proglašeno stanje prirodne nesreće.
1: Zaposleni u pravosudnim institucijama Hercegovačko-neretvanskog kantona stupili u generalni štrajk.
0: Historijska pobjeda ekstremne desnice u Njemačkoj. Slušali ste vijesti dana BH Radija 1, spikerica Dragica Iliktarević, urednice emisije Dragana Papaz i Nina Hodžić.

0: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
1: Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez objavio je spisak igrača na koje računa u predstojećim utakmicama Lige nacija u septembru i oktobru. Barbarez je odlučio za predstojeće duele pozvati 24 igrača, među kojima i nekoliko novih fudbalera, a to su debitanti Salko Hamzić, Zinedin Smajlović, Kenan Busulađić, te povratnik u tim Najlo Merović. Predpozivi su upućeni ka Denisu Hadžikaduniću, Benjaminu Tahiroviću, Ajdinu Hasiću i Dini Bešireviću. Naši fudbaleri će 25. septembra u Varšavi i tri dana kasnije u Bukureštu gostovati selekcijama Poljske i Rumunije, dok će 2. i 5. oktobra u Zenici dočekati selekcije Švedske i Poljske. Selektor Barbarez održat će 21. septembra preskonferenciju povodom okupljanja nacionalnog tima, prvog nakon nastupa na svjetskom prvenstvu u junu. Sa teniskog Grand Slema u Njujorku izdvajamo nastavak borbi za četvrtfinale u obje konkurencije. Ben Shelton je triumfom nad Grkom Stefanosom Cicipasom od 3-0 zakazao četvrtfinalni ogled protiv branioca naslova Carlosa Alcaraza. Dalje su prošla još dva domaća tenisera, Francis Tiafoe i Alex Mikkelsen. U nastavku večeri, Nijemac Aleksandar Zverev kao prvi nosilac igra kasni meč na stadionu Arthur Ashe protiv Italijana Luciana Darderija. Kod dama, dalje su prošle Poljakinja Świątek i Amerikanka Emma Navarro, a šampionka Wimbledona Mira Andreeva se plasirala u svoje prvo četvrtfinale u Njujorku i to triumfom nad Anastasijom Potapovom sa 2-1. Trenutno igraju Naomi Osaka i Elena Rybakina, a sat iza ponoći po našem vremenu se sastaju Iva Jović i Coco Gauff, dvije teniserke iz Sjedinjenih Američkih Država, nakon čega će biti kompletirani četvrtfinalni parovi US Opena. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
0: Dramski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine.
2: Antologija fantastičke pripovjetke u Bosni i Hercegovini. Izbor Nenad Radanović.
0: Ranko Risojević. Pokušaj ljubavne priče o leptiru.

Kada se ponovo pojavila poslije nekoliko dana, bila je odjevena u prozračnu bijelu haljinu. Izgledala je zaista kao leptir. Nemoguće je bilo spriječiti je da ponovo uđe u moj stan, a osim toga, ja nisam

0: želio nikakav skandal na stepeništu. Možda bi se ona uvukla i kroz ključaonicu, ko zna.
1: Vi ništa ne pišete, Jovane Pindaroviću. Ja sam vas pokolebala, jeli? Ja sam vas rastužila. A možda sam i nehtijući to unijela pometnju u vaše osjetljive misli.
0: Ne uobražavajte toliko, djevojčice. Vi ništa niste promijenili u mom životu i ne možete da me promijenite. Ja sam uvijek ovako živio i stvarao. Zna proći i po nekoliko mjeseci, a da ne priđem pisaćoj mašini. To je strah. U redu, priznajem, ali taj mi je strah potreban. Dok se plašim, dok sam podalje od mašine, doživljavam punjenje, snabdjevam se energijom. To bi vam valjda moralo biti jasno.
1: Meni je jasno, ali vama nije. Pa ne možete tvrditi da niste više mislili ni malo na mene. Hajte, molim vas, recite mi da li je tako ili nije.
0: Ja ne znam šta vi hoćete od mene. Vaše su riječi toliko djetinjaste i proizvoljne da me tjeraju smijeh. Izvinite, eto, čak vam se izvinjavam, ali vaše me riječi tjeraju na smijeh.
1: Zašto ste tako izvještačeni? Zašto tako odbojni? To niste vi.
0: Treći dan po njenom odlasku. Odjednom sam potpuno neočekivano sjeo za pisaću mašinu i počeo opis njene plave kose. To je kosa koja se prosipa kada je Tanja uzme među prste. Ta kosa ne voli da bude obuhvaćena nikakvom pantljikom. Ona se otima i draga o vrat. To je veoma korisna kosa nama piscima. Ona već sama po sebi ulazi u priču. Pa i njena krhkost je neobična, njena prozračnost u njenoj haljini koja liči na vjenčanicu. Jesam li mislio nešto više od toga? Ko bi znao? Ja sam bio, ne znajući ni sam zašto to činim, počistio sobu, bacio prazne flaše, skinuo paučinu i prašinu sa stvari. Soba je mirisala na melanholiju to ljetno predvečeri. To je bio posljednji dan ljeta. Već sutra će početi jesen. Osjećao sam to cijelim tijelom koje je htjelo da zadrži to ljeto. Tanja je prekopavala po mojim papirima.
1: Pa to je moj opis. Vi ste znači mislili na mene. Kako ste samo smjeli da mislite na mene, Jovane Pindaroviću? Ko vam je to dozvolio?
0: Bila je u sjeni. Sjedila okrenuta leđima prozoru i njeno lice topilo se u chiaroscuru, meka kao muzika cigana.
1: Ne. Vi ništa ne znate o ljudskoj duši. Ostavite se pisanja. Ja vas neću više posjećivati. Zar i sami niste svjesni toga? Moje vrijeme je prošlost.
0: Vi, Tanja, kažete toliko gluposti, tako umilnim glasom, da to čovjeka mora zaboljeti. Zar zaista nemate malo više razboritosti? Zar vi niste tako mladi nasuprot meni, koji sam očajno nesavitljiv? Ja moram da budem takav jer poznajem život, Tanja.
1: Vi tako slabo poznajete život, da su u tom pogledu i djeca dalje otišla od vas. Vi još uvijek vjerujete da tijela padaju, da u prirodi važe zakoni starog dobrog Njutna. A varate se, Jovane Pindaroviću, varate se beskrajno.
0: I da bi potkrijepila svoje riječi, skočila je s fotelje na prozorsku dasku. Ja sam se u tom trenutku izgubio. Ispod nje bila je provalija od toliko spratova. Kako je hrabra i nerazumna u isti mah ova divna djevojka, mislio sam, ali i tu, kao i svaku drugu misao, prekidao mi je užasan strah. Ne znam da li sam se prije toga ikad bio tako uplašio. Odjednom, znao sam da je više neću vidjeti, da je tako određeno već prvoga dana.
1: Ništa mi neće biti, ništa.
0: Njena laka haljina je lepršala.

0: između dva paučinasta krila. Letjela je sve više, opisujući krugove iznad mog prozora. Potrčao sam na terasu i uspio da je vidim još kako se sjedinjuje sa večernjim crvenilom na horizontu. Iz više nedeljne tuposti trgnuo me poštar sa razglednicom. Na prednjoj strani bila je slika njenog malog mjesta u Alpima, a na poleđini je pisalo:
1: Jovane Pindaroviću, ne budite tužni. Ja ću vas ponovo posjetiti idućeg ljeta. Do tada pokušajte ipak da priča bude gotova. Pokušajte. Preklinjem vas.

0: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Islam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, judaizam. Religijski kalendar.
1: Septembra 1945. godine u Priječanima kod Banja Luke rođen je Vinko Puljić, bosansko-hercegovački kardinal i penzionisani nadbiskup vrh Bosanske nadbiskupije. U rodnom mjestu završava osnovnu školu, a u jesen 1961. godine odlazi u Međubiskupijsko sjemenište u Zagrebu, gdje pohađa gimnaziju. U Đakovu završava studij teologije i 1970. godine Đakovački biskup ga zaređuje za sveštenika Banja Lučke biskupije. Papa Jovan Pavle II. Imenovao ga je 7. decembra 1990. godine vrh bosanskim nadbiskupom mitropolitom. Imenovanje Banja Lučkog sveštenika bilo je veliko iznenađenje za sveštenike vrh bosanske nadbiskupije. Tokom rata u Bosni i Hercegovini, nadbiskup Vinko Puljić nije napuštao svoje biskupsko sjedište u Sarajevu, osim kada bi pastoralno obilazio vjernike u nadbiskupiji. Papa je uvrstio nadbiskupa Vinka Puljića u zbor kardinala Svete Rimske crkve na konzitoriju održanom 26. novembra 1994. godine. Dodijeljena mu je naslovna crkva Svete Klare. Kao jedan od kardinala izbornika učestvovao je na konklavama 2005. i 2013. godine, kada je za papu izabran Benedikt XVI., a za njegovog nasljednika 2013. papa Franjo. 2022. godine papa Franjo prihvatio je odreknuće pastoralnog upravljanja vrh bosanskom nadbiskupijom kardinala Vinka Puljića, te ga je tom prilikom umirovio. Njega je na čelu vrh bosanske nadbiskupije naslijedio dotadašnji nadbiskup koadjutor monsinjor Tomo Vukšić.

0: Mala Gospa je praznik rođenja Blažene Djevice Marije, u Katoličkoj crkvi se slavi 8. septembra svake godine. Marino rođenje je predskazano u Starom Zavjetu. Drugi Vatikanski sabor u svojim dogmama kaže da je Marija proročki označena u starozavjetnom proročkom obećanju o pobjedi nad zmijom. Mariju je rodila njena majka Sveta Ana oko 20. godine prije Hrista. Katolička crkva vjeruje da je očuvana od svake mrlje istočnog grijeha od trenutka svoga bezgrešnog začeća. Mala Gospa je zaštitnica brojnih naselja kao i crkava i župa širom svijeta.
1: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Islam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, judaizam. Religijski kalendar.

0: 23 sata, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine nastavljaju borbu s požarom na području Pljaševice, gdje je glavni krak požarišta stavljan pod kontrolu. Helikopter je i dalje uključen u gašenje, no najveći dio posla i dalje se obavlja na terenu. Vojnici na strmim padinama Pljaševice vodu za gašenje vatre dopremaju i uz pomoć ziplajna, kojim vodu transportiraju iz vozila s lokacija do kojih je moguće pristupiti. U Konjicu je uvedena redukcija vode za naselje Bijela, odnosno za sve korisnike koji se opskrbljuju iz rezervoara Gornja Bijela zbog smanjenog dotoka i povećanje potrošnje vode, saopćeno iz Konjičkog vodovoda. Redukcija će se primjenjivati svakog dana od 20 sati navečer do 6:30 sati sljedećeg jutra. Prosvjetni radnici u srednjim školama u Unsko-sanskom kantonu za četvrtak 10. septembra najavili su proteste, a potom i generalni štrajk ukoliko izostane dogovor sa kantonalnom vladom o pitanju radnika u srednjem obrazovanju. Prosvjetni radnici traže da bude donesen pravilnik o ocjenjivanju i napredovanju, da budu usvojeni pedagoški standardi i normativi za srednje obrazovanje te izjednačavanje prava sa ostalim budžetskim korisnicima. I novu školsku godinu su započeli jednosatnim štrajkom u upozorenja. Prosvjetari su generalni štrajk najavili za 21. septembar. Nekoliko hiljada ljudi okupilo se večeras kod Brandenburške kapije u Berlinu na protestu protiv krajnje desne alternative za Njemačku, nakon što je ta stranka odnijela uvjerljivu pobjedu na pokrajinskim izborima u Saskoj-Anhaltu. Okupljeni su nosili transparente s porukama "Fašizam nije alternativa" i "Zaustavite naciste iz AfD-a, zaustavite rasizam i socijalne rezove". AfD je dan ranije ostvario historijsku pobjedu na pokrajinskim izborima u istočno-njemačkoj Saskoj-Anhaltu, osvojivši 43,8% glasova. Sutra sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana postupno povećanje oblačnosti, jutarnja temperatura od 10 do 23, a dnevna do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Dobro vam veče. Ovo je omladinski program BH Radija 1.
2: Slušate Ritam mladih omladinskog programa BH Radija 1.
1: Ovo je Ritam mladih omladinskog programa BH Radija 1. Bro. S vama večeras Amina Tulumović.
2: Ritam mladih. Ritam za svaki dan.
3: Lijep vam pozdrav, dragi slušatelji, pratite Ritam mladih. Šta mladima danas otvara vrata? Gdje pronalaze svoju priliku, a gdje je podrška zajednice najpotrebnija? U novom izdanju Ritma mladih donosimo priče koje povezuju iskustvo, priliku, humanost i budućnost. Govorimo o podršci koja se kroz značajna sredstva usmjerava boračkoj populaciji, ali i o mladima koji svoje ideje žele pretvoriti u posao. Zavirit ćemo u novi prostor u Tuzli, gdje se ideje mogu razvijati, učiti i povezivati, a govorimo i o dobrovoljnom darivanju krvi, gestu koji nekome može značiti život. Koliko jedan trener može oblikovati mladog sportistu, a koliko zajednica može učiniti za zdravlje i život žena, otkrivamo u pričama koje slijede. Ovo je Ritam mladih, ostanite uz nas.

0: Više od 300 osoba iz boračke populacije u Tuzlanskom kantonu potpisivanjem ugovora dobilo je konkretnu podršku za zapošljavanje ili pokretanje vlastitog posla. Vlada Tuzlanskog kantona za realizaciju ovog projekta izdvojila je više od 2,6 miliona konvertibilnih maraka. Za korisnike ovo nisu samo potpisani ugovori i finansijska sredstva. Za mnoge od njih to je prilika da pokrenu vlastiti posao, osiguraju stabilniju egzistenciju i svoju budućnost nastave graditi u Bosni i Hercegovini. Jedna od njih je i Ajla Omić-Mustafić.
1: Planiram pokrenuti firmu koja se bavi proizvodnjom kartonske ambalaže od malih do velikih kutija, jer smatram da je to potrebno tržištu Bosne i Hercegovine. Ovo se sam puno znači jer ću od njih kupiti dvije početne mašine s kojima ću početi raditi i početni dio kartona koji mi treba za proizvodnju tih kutija.
0: Jer vlastiti posao ne znači samo radno mjesto. On može značiti sigurniju egzistenciju, priliku da se znanje i ideje pretvore u posao, ali i razlog više da se budućnost gradi upravo ovdje, smatra Enver Osmić.
2: Otvaram jedan mali biznis samozapošljavanja, građevinsku firmu. Treba nam pomoć, sa mnom će biti par do 4-5 ljudi koji u tom, i moj sin koji se vratio iz Njemačke, i on će tu da upravo sa mnom da pokrenemo. Za početak nam treba dosta toga, ne možemo sami, a hvala Bogu imamo i lijepu Bosnu koju smo branili i ovdje dobijamo pomoć.
0: A iza svakog od više od 300 potpisanih ugovora krije se drugačija priča, ali ista želja. Prilika za rad, sigurnost i novi početak, naglasio je Miralem Beširović.
3: Podnijeli smo zahtjev za pomoć u ministarstvu za boračka pitanja u vezi pokretanja biznisa mali obrt za građevinski obrt koji će se baviti fasade, farbe i sve što tiče unutarnjih i vanjskih radova. Evo, odobrili su nam, to nam mnogo znači za pokretanje. Sredstava uvijek treba, znači ovo će nam pomoći da kupimo materijal za početak, skele, ovo ono što nam bude trebalo.
0: Program obuhvata demobilisane borce, ratne vojne invalide, dobitnike najvećih ratnih priznanja, članove porodica šehida i poginulih boraca, kao i djecu pripadnika boračke populacije. Za mnoge od njih ugovori predstavljaju prvi konkretan korak prema novom poslu, vlastitoj ideji i sigurnijoj budućnosti, naglasila je resorna ministrica Senada Dizdarević.
4: Ovim projektom ministarstvo na jedan konkretan način pruža podršku branilačkoj populaciji kako direktnim učesnicima, tako i njihovim članovima njihovih porodica da počnu svoje vlastite onaj biznise kako bi se evo obezbijedila egzistencija sebi i svojoj porodici. Na taj način mi evo utičemo na, znači ovo pravo na neki način onaj svodimo da više to nije samo socijalna kategorija, već ljudima dajemo priliku da se ekonomski osamostali, da se odvaže i da evo postanu ravnopravni članovi ovog našeg društva.
0: Više od 300 novih prilika za zaposlenje i samozapošljavanje rezultat je programa za koji je vlada

0: Tuzlanskog kantona izdvojila više od 2,6 miliona KM. O značaju ove podrške i njenim konkretnim rezultatima govorio je i premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić.
1: Primijetivši to, vlada Tuzlanskog kantona je na prijedlog ministarstva povećavala sredstva upravo iz razloga kako bi ova grupacija ljudi na Tuzlanskom kantonu dobila priliku da svoje vlastite ideje pretvore u biznise koji će u budućnosti biti od koristi ne samo njima nego i onima koji eventualno mogu biti njihovi uposlenici.
0: Iza svakog potpisanog ugovora stoji drugačija životna priča, drugačija ideja i drugačiji plan. Ono što im je zajedničko jeste prilika koju su dobili, prilika da rade, stvaraju i naprave korak prema sigurnijoj egzistenciji. Za omladinski program BH Radija 1, Amina Tulumović. A mladi iz Tuzlanskog kantona koji imaju poslovnu ideju, žele pokrenuti vlastiti biznis ili su već napravili prve poduzetničke korake, mogli su se do danas prijaviti na program Mladi u biznisu koji realizuje investicijska fondacija Impact sa partnerima. Javni poziv namijenjen je mladima od 18 do 35 godina, a učesnicima donosi 6 dana online poduzetničke obuke, stručnu i mentorsku podršku, te pomoć u razvoju poslovnog modela i pripremi za predstavljanje poslovne ideje pred stručnom komisijom. Evropska banka za obnovu i razvoj pokrenula je program Mladi u biznisu u Bosni i Hercegovini 2022. godine s ciljem unapređenja pristupa mladih poduzetnika finansijskim i savjetodavnim resursima, dok ovogodišnji program u Tuzlanskom kantonu uključuje i besplatnu edukaciju zasnovanu na metodologiji investicijske fondacije Impact za razvoj poslovnih ideja, istakla je Sanja Miopčić, izvršna direktorica Impacta.
2: Usuđujem se da kažem i najveći benefit za njih je upravo to mentorstvo, dakle vodimo ih kroz čitav proces prije, tokom i nakon razvoja poslovne ideje, odnosno samog pokretanja biznisa. Naše iskustvo pokazuje da oni koji su prošli kroz našu obuku, Impact obuku, na kraju ili su odlučili da razvijaju neku sasvim drugu ideju, ili su dali sebi neko dodatno vrijeme, pa su se vratili za godinu, dvije. U svakom slučaju smo ih naoružali znanjem i vještinama koje će im biti potrebne da onog trenutka kada se odluče da uđu u preduzetničke vode budu što spremni. Ja ih svakako pozivam da se pridruže onome što mi zovemo Impact zajednica i da nekako steknu vrlo, vrlo konkretne i specifične znanja koje su im potrebne za razvijanje jednog biznisa.

0: ponekad je za dobru ideju potreban samo pravi prostor da postane stvarnost. Upravo takvo mjesto od sada je dostupno mladima u Tuzli. Otvoren je prostor namijenjen svima onima koji žele učiti, stvarati, povezivati se i svoje ideje dijeliti s drugima. Ono što ga čini posebno značajnim jeste činjenica da je dostupan besplatno mladima kojima je potreban prostor za organizaciju radionica, edukacija, sastanaka i različitih sadržaja. Od prve ideje do realizacije, od neformalnog druženja do ozbiljne edukacije, ovaj prostor zamišljen je kao mjesto susreta novih prilika i zajedničkog stvaranja, kazao je Admi Radilović, izvršni direktor Tuzlanskog otvorenog centra.
1: A nekih posljednjih godinu i po do dvije godine Tuzlanski otvoreni centar, odnosno naš tim, je naporno radio zapravo da prvo obezbedi projekte, a onda i dobije vrlo značajna sredstva, odnosno 50.000 konvertibilnih maraka za apsolutnu renovaciju i adaptaciju prostora za mlade. Kad kažem renovacija i adaptacija, odnosi se i na svu tehničku opremu koja će zapravo biti dostupna mladima, nevladnim organizacijama i bilo kojim neformalnim grupama koji trebaju prostor za svoje radionice, edukacije, razgovore, druženje, bilo šta. A naša zamisao za prostor zapravo jeste da je to inkluzivan i siguran prostor gdje se mladi mogu okupljati, stvarati nove ideje, inicijative i zapravo ih onda puštati kako u gradu Tuzla, tako i u cijelom Tuzlanskom kantonu, ali i Bosni i Hercegovini. I sadrži od TV-a, zvučnika, projektora, velikog platna za projekciju filmova, radionica, bilo čega, čak i PlayStationa, da zapravo mladi mogu doći da se zabave, koje kakvih video igrica, društvenih igara, da bi se zapravo mladi mogli opustiti i pronaći neko novo društvo, odnosno uvezati se.
2: Ti

0: Ovo je Ritam mladih, omladinskog programa BH Radija 1.
1: U nastavku emisije govorimo o važnosti dobrovoljnog darivanja krvi. Krv je život i baš ta činjenica ukazuje na dar koji nekome možete pokloniti i jednom dozom krvi spasiti 3 života. Ipak, zavodi za transfuzijsku medicinu često se suočavaju s nedostatkom zaliha. Zbog predrasuda i straha, mladi se rijetko odlučuju na dobrovoljno darivanje krvi, a za razvijanje svijesti potrebna je edukacija još u osnovnoj školi. O važnosti darivanja krvi, o empatiji dobrovoljnih darivatelja, posebno kada su u pitanju najmlađi pacijenti, govori Husein Tanović iz Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Poštovani doktore Tanović, vi ste mladi ljekar koji se opredijelio za transfuzijsku medicinu. Da li ste kao student imali tu želju?
3: Prije svega hvala vam što ste došli i posjetili naš zavod. Tako je, opredijelio sam se za transfuzijsku medicinu kao jednu predivnu granu medicine. Iskreno rečeno, nisam bio opredijeljen za transfuzijsku medicinu zato što tokom studija nismo se puno susretali sa transfuzijom. O transfuziji vrlo malo saznate tokom studija, to je uglavnom ABO sistem, RH inkompatibilija, ono što se spomene hemolitička bolest novorođenčeta i to se na tome završi. Slučajno sam, tako reći, zalutao na transfuziju. Oduševilo me to što sam mogao da vidim u vrlo kratkom roku i bio sam siguran da je transfuzijska medicina pravi put za mene, ono što će ispuniti moj život. Ja sam trenutno na specijalizaciji iz transfuzijske medicine od mjeseca februara, tako da sam presretan. Odabrao sam transfuziju da bude put u mom životu i veselim se tome.
2: Ja bih vas zamolila da nam baš iz vaše perspektive kažete zašto je važno darivanje krvi.
3: Darivanje krvi je važno iz razloga zato što je krv lijek koji nema zamjenu, tačka. Ja bih uvijek to podcrtao da je to nešto što je tako simplificirano, tako važno za reći. Krv je lijek koji nema adekvatnu zamjenu i još uvijek neće biti. Nažalost, bilo bi dobro da imamo, ali mi još uvijek nemamo. Postoje neke naznake da bi možda moglo biti u budućnosti, ali to je još uvijek što se kaže na dugom štapu. Važno je to darivanje krvi dobrovoljno, jer cijena za tu krv ne postoji. Da vam neko da 500.000 konvertibilnih maraka, to opet nije dovoljno, jer je zaista krv lijek koji nema zamjenu i nema cijenu.
2: Koji strahovi i predrasude spriječavaju posebno mlade da se odluče na darivanje krvi?
3: Pa ja bih rekao prije svega neznanje. Krivi smo i mi, to moram ja uvijek da kažem, ne želim da idealiziram sliku mi kao medicina, ljekari, općenito zdravstvo, ali i naše školstvo, sistem, zato što ne educiramo dovoljno mladi. A zašto to govorim? Mi kao Zavod za transfuzijsku medicinu imamo priliku da radimo i sa drugim ambasadama, ljudima koji nisu odrasli na ovim prostorima i vidite jednu sasvim drugačiju svijest i percepciju oko darivanja krvi. Mi volimo tu neku mitologiju da će nam se nešto strašno desiti, da se sa krvlju nešto dešava, a to je zapravo vrlo jednostavno, onda malo vas to i rastuži. Kada vidite kako ljudi koji su ovdje dali na nekoj misiji, ako je, govorimo, Eufor, na primjer, radimo, neke ambasade, Evropska unija, kako oni vrlo, vrlo jednostavnije podnesu taj cijeli proces, ne pravi oko toga bauk. Darivanje krvi je zapravo jedan vrlo jednostavan, a tako veličanstven proces.
2: Ko sve može darovati krv?
3: Od 18. do 65. godine može darivati svaka psihofizički zdrava osoba. Smjernice su se mijenjale nešto u zadnjih nekoliko godina, ne samo kod nas, nego svugdje u svijetu. Ja moram to da istaknem, da mi pratimo trendove što se dešava u svijetu i ažuriramo naše smjernice. Pa tako neke osobe koje možda nisu mogle darivati krv prije 5-10 godina, ako su takva neka stanja kao što su hipotireoza, diabetes mellitus tipa 2, povišen krvni pritisak, hipertenzija arterijalna. Dakle, govorimo sve ta neka hronična stanja, hronične bolesti koje su dobro

0: regulisani ne predstavljaju smetnju za darivanje krvi. Jer opet kažem, naši ljudi su puno humaniji, malo sam tu jeli subjektivan, ali zaista su puno humaniji nego ljudi sa kojima smo se susretali, ali imaju te neke mitove o tome da ako su tetovirani, ako imaju bilo kakvu terapiju, ne mogu darivati krv. Mi smo tu da razbijamo te mitove, da educiramo ljude, da im kažemo da mogu darivati krv. Na kraju krajeva neka se informišu, neka pozovu nas, pošalju mail, mi ćemo im vrlo rado odgovoriti. Na nama je sada da radimo agresivno, da doprimo do svakog pojedinca koji je u stanju da daruje krv.
1: Šta se tačno događa s organizmom nakon darivanja krvi?
0: Pa vi izgubite neki 420 do 450 mililitara krvi koja se vrlo brzo regenerira jer naš organizam je vrlo adaptibilan. Što znači, kroz 24 sata vi ćete taj volumen nadoknaditi. Zato mi uvijek davaocima kažemo taj dan da se poštedi teške fizičke aktivnosti. Upravo iz tog razloga dok se ne nadoknadi taj volumen krvi. Trombociti se također nadoknade kroz 24 sata. Tu su one krvne pločice, jel, kako ih mi nazivamo, koji služe za zaustavljanje krvarenja. Dok eritrociti i željezo, ono se malo sporije nadoknadi, ali tu moram uvijek istaknuti da mi provjerimo hemoglobin prije da samog čina darivanja krvi. Referentna vrijednost 125 grama po litru za žene, dok je za muškarce 135 grama po litru. I nekada nas pitaju, pogotovo osobe ženskog spola, gospođa imala na primjer 120 grama po litru, pa kaže vidite ovo je referentna vrijednost. Da, i zaista jeste u pravu, ali mi uvijek moramo imati malo onu višku što kažem, da kada darujete krv izgubite neki 10 do 15 jedinica, mi moramo brinuti o vašem zdravlju. Mi ne želimo da vi darujete krv i da se poslije tog samog čina darivanja odvedemo vas u anemiju. To bi bilo potpuno pogrešno.
1: Za darivanje krvi kažu da je mali sistematski pregled. Šta to konkretno znači?
0: Pa tako je. Mali sistematski pregled iz razloga, evo što sam malo prije spomenuo, provjerimo vaš nivo hemoglobina. Ja kažem na sreću ili nažalost, pa prije svega na sreću jer imali smo i lijepa iskustva gdje smo ljudima otkrivali jako niske vrijednosti hemoglobina, gdje se ispostavilo na kraju krajeva i neka maligna stanja koje smo uhvatili na vrijeme, pa onda je lijepo kad sretnete tog davaoca koji vas nakon par godina vidi i kaže da nije bilo te situacije, možda nikada ne bi otišao na detaljniji pregled i da se ne bi otkrilo da je u pitanju neko maligno stanje, pa je sada taj muškarac ili žena zdrava, pa to vas tako obraduje, to je ono što je, jeli, zbog čega mi radimo i postojimo kao medicina. To je samo taj prvi korak, preliminarni pregled. Mi isto još došli do ljekarskog pregleda, a možemo tu već neke stvari da otkrijemo. Onda ste došli na ljekarski pregled, imate jedan upitnik koji ste već ranije popunili. To su neka standardna pitanja, taj upitnik je standardiziran manje više svugdje u svijetu i iz toga možemo da vidimo. Anamneza je vrlo važna u medicini i danas se ona zanemaruje, a ona je temelj svakog pregleda. Tu porazgovaramo, provjerimo krvni pritisak i puls i onda vidimo da li ste vi sposobni za darivanje. Zato se kaže da je to jedan mali sistematski pregled.
1: Statistike govore da su pripadnici srednje dobi najbrojniji davaoci, a mladih je manje. Da li je potrebna edukacija mladih od najranije dobi?
0: Pa to je ono što sam upravo rekao. Naši ljudi su jako humani na ovim prostorima, empatični su, ali mi smo ti koji smo krivi zato što ne educiramo od malih nogu. Imali smo mi priliku proći edukacije drugih organizacija kao što je TIKA, gdje smo imali jednu fenomenalnu edukaciju za ljekare, ali i za naš odsjek za promociju davalaštva. Vi jednostavno morate od malih nogu da djelujete na davaoce, da razvijete tu svijest i prije samog čina darivanja, da razbijate strahove, da razbijate mitove. Naša edukacija, nažalost, je tek pred sami čin darivanja, odnosno kada srednjoškolci napune 18 godina, pa onda mi njima pred samo darivanje objasnimo, jer mi imamo, to nisam istakao, imamo stalno organizirane akcije darivanja krvi. I srednjoškolci su jedna od tih grupa. Većina prvi put daruju kroz taj sistem srednje škole, to je jedno divno iskustvo. Mnogi davaoci ostanu za cijeli život nakon tog prvog darivanja u srednjoj školi, pa se rado sjećaju, mi smo samo došli da damo krv, da imamo slobodan dan i kaže vi nas onda žargonski rečeno navučete na darivanje krv. To baš bude lijepo iskustvo. Ali smatram da je pogrešno to da to prvo educiranje bude neposredno pred darivanje. Mislim da moramo da djelujemo od osnovne škole, da pričamo, da razbijamo mitove, da objašnjavamo zašto je darivanje krvi

0: važno, a nadam se da će biti, da će biti sluha i što se tiče ministarstva obrazovanja, nas, da nađemo neku sponu, da porazgovaramo, da nađemo jedan modalitet, da li kroz časove biologije, moje okoline, da razvijemo svijest od malena, jer djeca su jako inteligentna i vi ako im u toj dobi usadite neku naviku, probućete možda želju da sa 18 godina daruje krv. Ja ne želim uvijek da budem kritičan, jer zaista educiranije su ove nove generacije nego što je naša. Dolaze sa 18 godina da daruju krv, ali moramo mi da djelujemo, da omasovimo to, da doprimo do svakog zdravog pojedinca. Isto moram istaći, društvo je bolesnije, trendovi su da se hronične bolesti javljaju u mlađoj dobi i to isto je jedan od faktora koji isključuje darivanje krvi u toj mlađoj populaciji. Nažalost, problem bijele kuge i problem jeste to u cijeloj Evropi, ne samo kod nas. Zašto je taj trend da stari davaoci više daruju? Jednostavno, stvari nataliteta, mladi odlaze. I to nije zaista problem samo nas, to je cijela kontinentalna Evropa, cijeli zapadni svijet na kraju krajeva suočava se sa istim problemom, pa samo ću vam reći da gornja granica za darivanje krvi polako se ukida u cijeloj Evropi i to je trend, a sigurno to ne bi bilo da vi imate dovoljnu bazu.
1: Ima li zavod metode kojima afirmišete mlade na dobrovoljno darivanje krvi?
0: Tokom cijelog ljeta su bile aktivne neke od akcija, pa moram jeli i da istaknem, pa tako je Petro Pumpa, zatim olexpik.ba, Sarajevska žičara, JP Sarajevo je naš dugogodišnji partner i ja ih uvijek ovim putem pozdravljam i cijenimo to što na taj način se zahvali našim davaocima. Tu su zatim raznorazni sponzori vidljivih hrane i pića, zahvalnih obroka koji je svakako jel, dio našeg darivanja. Budu tu neke sponzorske akcije. Uglavnom, ima, djeluje se, mislim da mora to biti na jednom višem nivou, kako od strane našeg zavoda, tako i od društveno odgovornih kompanija, koje bi trebale da prepoznaju koji je značaj darivanja krvi u samo njihovoj promociji. To nekako, imam osjećaj, puno bolje vide ove multinacionalne korporacije sa kojima mi surađujemo. Oni su već to digli na jedan viši nivo. Trebaju naše BH domaće kompanije da shvate koja je moć darivanja krvi u samoj promociji njihove kompanije. Vi organizujete akciju darivanja krvi, vaši uposlenici daruju krvi, dobijete jednu besplatnu reklamu i pošaljete poruku građanstvu, jeli, cijeloj javnosti, da ste vi društveno odgovorna kompanija.
1: Proteklog mjeseca ste imali s udruženjem Srce za djecu oboljelu od raka jednu akciju. Kako je protekla s obzirom da se radi o našim najmlađim pacijentima?
0: Da, ta akcija je uvijek fenomenalna, ove godine, to jeste ovo ljeto je bila posebno jaka, bili smo uvijek malo skeptični jer znate tada je sezona godišnjih odmora pa bojite se kako će to proći, međutim oduševilo nas je jer je akcija bila zaista rekordna, brojke su sve srušene i to je ono što nas dodatno ohrabruje.
1: Šta se dešava sa krvnom slikom mladog pacijenta oboljelog od raka?
0: Pa kod onkološkog pacijenta u pedijatrijskoj populaciji promjene se prije svega odražavaju na supresiji hematopoeze. Dakle, da li bilo zbog osnovne maligne bolesti ili zbog infiltracije koštane srži, sve zavisi koje je oboljenje u pitanju. Može to najčešće biti i posljedica citostatske terapije, ali ono što bih rekao, dolazi i do anemije, neutropenije, trombocitopenije. A vi upravo darivanjem krvi, tom dozom koju ćete uključiti takvom pacijentu, rješavate ovaj problem. Ali ova podrška kroz akciju pokazuje da oni nisu sami tokom cijelog procesa i da smo mi ne samo sa tom dozom krvi, već i tom podrškom uz njih tokom te njihove borbe koja nije ni malo laka.
1: Davalac krvi nema priliku da osjeti sreću roditelja kada njegovo dijete primi tu dozu, ali vi sigurno imate takve slike, pa shodno tome želim da pošaljete jednu snažnu poruku, posebno mladima, da se opredijele na ovako human čin.
0: Jeste, vi ne možete da vidite ono što druga strana osjeti, ali često te priče iz naše sale koje su predivne, tako vi vidite nekog roditelja čije je dijete prošlo taj cjelokupni proces, pa tako dok daruje krv, sada kada je dijete zdravo, jel, ja uvijek o tim lijepim događajima priča, pa tako istakne dok je njegovo dijete bilo bolesno prije nekih 5-6 godina, primilo je doze krvi, a taj otac tada možda nije bio dobrovoljni davalac krvi, sada sa užitkom daruje krv, vraća pod navodnim znacima taj dug, koji naravno ne postojeći, ali to je ta naša unutrašnja potreba i to je ta empatija o kojoj govorimo sve vrijeme i kako su zaista naši ljudi humani i

0: empatični i sada govori tako je sretan da je on u prilici da daruje krv, a da neko njegov nije više u potrebi. Mi nastojimo kao naš zavod, ja to uvijek ističem, ne volimo to takozvano preporučeno ili poročno davalaštvo. Kada vi dolazite da darujete krv, zato što je vaš neko je na operativnom stolu ili u potrebi hemato-onkološki pacijent, ne želimo, ne volimo da u tim trenucima darujete krv, jer vi ste pod stresom, nekako ne osjećamo da je to zaista dobrovoljno darivanje krvi, pa zato mi uvijek istaknemo, hajte vi sačekajte da taj proces prođe i onda nam je puno, puno draže kad vas vidimo, jel? Prošlo je sve, hvala Bogu, sve se završilo kako treba. Vaša kćerka, sin je sada zdrav ili otac, majka, supružnik, nema više potrebu za krvlju. Sada je zdrava jedinka, funkcionalna, vratila se svojim svakodnevnim obavezama i životu, a vi ste pored toga sada došli, darujete krv zato što osjećate tu potrebu i to je ono što vas zaista ispuni u ovome poslu i što vas motivira da vi svakim danom radite sve bolje. Ja kažem, naši produkti su iz godine u godinu kvalitetniji, imate vi različite vrste kesa koje se mogu upotrebljati, mi svake godine povećavamo te kese takozvane sa filterom koje su puno kvalitetni, naravno puno i skuplje, ali nama je cilj da naši pacijenti dobiju što je moguće kvalitetniji proizvod kako bi taj proces transfuzije krvi prošao što bezbolnije, odnosno što kvalitetnije i kako bi zaista taj produkt koji će osoba dobiti bila što kvalitetnija, jer to bi zaključio naši pacijenti zaslužuju samo najkvalitetnije.
1: Doktore Tanović, hvala vam lijepa što ste govorili za BH Radio 1.
0: Hvala vama na pozivu, zaista cijenimo što ste prepoznali važnost darivanja krvi. Hvala vama što vi darujete krv.
1: Nadamo se da će ove riječi ljekara motivisati upravo mlade da pobjede strah i naprave prvi humani korak. Jer podsjetimo na ključnu poruku, krv je lijek koji nema zamjenu. Stoga darujte krv. Za BH Radio 1, Mensuda Karović.

0: Sport često povezujemo s rezultatima, medaljama i pobjedama, ali iza svakog uspjeha stoje godine rada, discipline, odricanja i podrške. Posebno je to važno kada govorimo o mladim sportistima kojima trener nije samo osoba koja ih uči tehnikama i pravilima, već često i neko koji ih usmjerava, motiviše i pomaže im da izgrade samopouzdanje. O tome koliko je trenerski poziv zahtjevan, ali i koliko može biti važan u odrastanju mladih, razgovaramo sa Viktorom Vukoja, fitness trenerom iz Mostara.
1: Pozdrav Viktore. Za početak, kako ste se vi uopće našli u svijetu trenerskog rada i šta vas je zadržalo u njemu?
2: Pa u svijet trenerskog rada ušao sam prvenstveno kroz vlastiti trening i ljubav prema fitnessu. Kako sam napredovao, sve više me počelo zanimati kako funkcionira ljudsko tijelo, kako napraviti i osmisliti dobar program i još važnije, kako pomoći drugoj osobi da napravi promjenu. Ono što me zadržalo je upravo taj osjećaj kad vidiš da se čovjek mijenja. Ne samo fizički, nego i mentalno. I kada osoba koja je imala nekad problema s disciplinom, samopouzdanjem, pa i kontinuitetom, počne vjerovati sebi i vidi da može više nego što je mislila. I to mi je nekako i dan danas najveća motivacija.
1: Šta je po vašem iskustvu teže, napraviti dobrog sportistu ili izgraditi osobu koja će se znati nositi sa pobjedama i sa porazima?
2: Pa evo, ja osobno mislim da je puno teže izgraditi čovjeka nego sportaša. Sportaš može imati talent, dobru fizičku spremu, kvalitetan trening, ali ako nema karakter i ne zna se nositi s neuspjehom, teško će dugoročno uspjeti. Jer pobjedu je lako voljeti. Pravi karakter se vidi onda kada izgubiš, kada ti ne ide kako si zamislio i kada moraš nastaviti dalje. Zato mislim da je najveći uspjeh trenera kad izgradi osobu koja zna pobijediti bez oholosti, ali izgubiti bez odustajanja.
1: Koliko se vaš pristup treniranju promijenio od kako ste počeli raditi kao trener?
2: Pa promijenio se dosta. Na početku sam vjerojatno više gledao samo trening, serije, ponavljanja, težine i samu fizičku promjenu. A s vremenom sam shvatio da nijedan čovjek nije samo program na papiru. Moraš dobro upoznati osobu, razumjeti njen život, obveze, karakter, mogućnosti. Danas mi je nekako puno važnije da napravim plan koji će osoba moći provoditi mjesecima i godinama nego plan koji izgleda savršeno na papiru, a nemoguće ga je pratiti i realizirati.
1: Mladi danas imaju ogroman broj različitih sadržaja i načina da provode vrijeme. Kako ih motivisati da ostanu istrajni u sportu?
2: Pa mislim da ih ne treba samo motivirati, nego im pomoći da oni shvate zašto treniraju. Jer ako jedini cilj izgled, motivacija će prije ili kasnije proći. Treba im pokazati da sport nije samo fizički izgled, nego da je to disciplina, druženje, samopouzdanje, osjećaj napretka i navika da radiš nešto dobro za sebe, pa čak i onda kad se ne radi. Jer motivacija dođe i prođe, a navika i disciplina su ono što ostaje trajno.
1: Koliko je važno prepoznati trenutak kada mladom sportisti treba biti trener, a kada više prijatelji podrška?
2: To je jako važno. Trener ne treba uvijek biti samo autoritet koji govori šta moraš uraditi. Nekada moraš znati saslušati. Ako vidiš da mladi sportaš ima loš dan, da je pod pritiskom, ili da sumnja u sebe, možda mu u tom trenutku ne treba još kritike, nego samo razgovor i podrška. A podrška ne znači spuštanje kriterija. Možeš biti podrška i istovremeno tražiti odgovornost. Mislim da je upravo u tom najveća vještina trenera.
1: Šta roditelji ponekad očekuju od mladih sportista, a šta biste voljeli da bolje razumiju o procesu treniranja i odrastanja?
2: Roditelji često žele najbolje za svoje dijete, ali nekad rezultat postane važniji od samog procesa. Volio bih da više razumiju da dijete ne može uvijek biti najbolje, najbrže ili najjače. Ako stalno osjeća da mora pobijediti da bi zadovoljilo roditelja, sport mu vrlo lako može postati pritisak umjesto uživanja. A najvažnije je da dijete nauči raditi, biti odgovorno, poštovati druge i ne odustajati kada naiđe na prepreku, jer rezultat će doći ako postoji kvalitetan proces.
1: Kako reagujete kada mladi sportista izgubi motivaciju ili počne sumnjati u sebe?
2: Prvo pokušavam razgovarati s njim i shvatiti zašto se to događa. Ne možeš svakom problemu pristupiti na isti način. Nekada je problem umor, nekada pritisak, nekada očekivanja koja je sam sebi postavio, a nekada jednostavno ne vidi napredak jer očekuje rezultate preko noći. Onda pokušavam vratiti fokus na ono što može kontrolirati. To je trening, vlastiti trud, disciplina i mali koraci. Ne moraš svaki dan biti motiviran, bitno je naučiti nastaviti kada motivacija nije na nekoj visokoj razini.
1: Koliko sport može pomoći mladima izvan terena u razvijanju discipline, samopouzdanja, odgovornosti i odnosa prema drugima?
2: Pa ja osobno mislim da je to možda jedna od najvećih vrijednosti sporta. Sport te nauči da ne možeš sve dobiti odmah. Moraš trenirati, ponavljati, griješiti, učiti i biti strpljiv. To je najvažnije. To su te iste stvari koje će ti pa i kasnije u životu trebati i biti od koristi. Naučiš poštovati protivnika, raditi u timu, prihvatiti kritiku. Preuzeti odgovornost za svoje postupke. Ako dijete te lekcije prenese iz sporta u školu, posao i život, onda je sport napravio puno više od samog rezultata.
1: Postoji li neki trenutak iz vaše trenerske karijere koji vam je pokazao da sav trud zaista ima smisla?
2: Pa ima ih dosta i uglavnom nisu vezani samo za vagu ili fizičku transformaciju. Najviše im znače situacije kad se osoba javi i kaže da se zbog treninga osjeća bolje, da ima više samopouzdanja, da je promijenila navike i da je prvi put nakon dugo vremena zadovoljna sobom. Kad vidiš da ono što radiš nekom stvarno mijenja život, tad shvatiš da posao trenera nije samo trening od sat vremena. To je puno veća odgovornost i puno veći smisao.
1: Kada biste mogli dati jedan savjet mladom čovjeku koji tek počinje trenirati i razmišlja da odustane čim ne vidi rezultate, šta biste mu rekli?
2: Pa rekao bih mu da ne donosi odluku na osnovu rezultata koje vidi nakon nekoliko tjedana. Danas smo mi sve navikli odmah. Odmah rezultat, odmah promjena, odmah nagrada. A tijelu i čovjeku treba vrijeme. Ako radiš ono što trebaš raditi dovoljno dugo, rezultat će doći, to je sigurno. Nemoj odustati zato što još ne vidiš ono što želiš. Nastavi graditi naviku, radi kvalitetno i budi strpljiv. Najvažnije, nemoj odustati u razdoblju kad se rezultat još uvijek gradi.
1: Viktore, hvala još jednom na razgovoru. Od prvih treninga do velikih pobjeda put mladog sportiste nije uvijek jednostavan. Na tom putu važni su trud, talenat, ali i ljudi koji znaju prepoznati potencijal, pružiti podršku i pomoći kada dođu u teže treninga.

Dobroveče. Više požara aktivno širom Bosne i Hercegovine. U općini Drvar proglašeno stanje prirodne nesreće. Požar kod Trnova ne ugrožava kuće.

0: Zaposleni u pravosudnim institucijama Hercegovačko-neretvanskog kantona stupili u generalni štrajk. Hiljade ljudi u Berlinu na protestu protiv AfD-a. Danas prije podne sunčano, posle podne na oblačenje, ali i dalje vruće. Više požara aktivno je širom Bosne i Hercegovine. U općini Drvar proglašeno je stanje prirodne nesreće od požara na području mjesne zajednice Prekaja nakon što je usjed naglog širenja požara došlo do ugrožavanja i oštećenja obiteljskih kuća, pomoćnih objekata te poljoprivrednog i šumskog zemljišta. Radi zaštite i spašavanja ljudi te materijalnih dobara odlukom su naložene hitne mjere prema kojima su svi organi uprave, pravne osobe i druge institucije dužne staviti na raspolaganje općinskom stožeru civilne zaštite sve raspoložive resurse, govori Dragoslav Popović ispred civilne zaštite Drvar.
1: Vatra se širi, napada kuće, u nedostatku smo i materijalni teški sredstava, doleto je i helikopter, ali nešto je sad u kvaru, ne znam šta dalje da čekamo, ali u principu naše jedinice skromne što imamo dejstvuju i ljudi, i ljudstvo, ali teška situacija, treba nam pomoć.
0: Kuće i stanovništvo na području Presjenice kod Trnova trenutno nisu ugroženi, ali i vatrogascima gašenje požara i dalje otežava izuzetno rizičan i miniran teren, kazao je predsjednik vatrogasnog društva Iliđa Nija Zimamović. Upozorio je na odrone kamenja, rušenje stabala i aktiviranje zaostale municije, zbog čega vatrogasci ne mogu pristupiti svim dijelovima požarišta. Požarna linija na planini Ljubuš iznad nekoliko sela u Tomislavgradu stavljena je pod nadzor, ali borba s vatrom nije završena. Otvorena linija i dalje je prema Trebiševu i Zlopolju, gdje su angažirane sve raspoložive snage, kao i dva kanadera iz Hrvatske, koji već dva dana gase to požarište. Uz kanadere, u zaustavljanju širenja vatre učinkoviti su protupožarni putevi i kontrolirana kontravatra. Požarna linija je duža od 20 km. Govori volonter u gašenju požara na Ljubuši Ante Vukadin.
2: Dijeli nas tu jedan protupožarni put kojega upravo buldozeri malo proširuju, ruše ova stabla koja prijete da vatra prijeđe na drugu stranu. Evo, upravo je onaj djelovao s kanadere od jutros od 9 sati, nekih možda 50-ak letova su imali. Situacija je jako ozbiljna, znači branimo ovaj put, u biti branimo vran. Ako nam prijeđe ovaj put, onda imamo problem, onda nam se fronta požara pomiče za sljedeća 3-4 km gdje imamo sljedeći protupožarni put. Tako da evo svim snagama pokušavamo ovo spriječiti, riješiti. Ima znači dosta vatrogasaca, dosta lovaca, dosta djelatnika šumarije Tomislavgrad, lokalnih tu planinara, lova, mještana, tako da evo cijelo ovo područje Tomislavgrada se uključilo u gašenje.
0: Zaposleni u pravosudnim institucijama Hercegovačko-neretvanskog kantona stupili su u generalni štrajk. Iz sindikata zahtijevaju povećanje plata i uvođenje naknada za složenost poslova u iznosu od 20%. Hitni poslovi propisani sporazumom obavljat će se i dalje, govore predsjednica sindikata državnih službenika i namještenika pravosuđa Vesna Kojić i predsjednica upravnog odbora sindikata Selma Jelovac.
3: Nadamo se da će vlada imati razumijevanja za nas, za cirka 255 osoba u našim pravosudnim institucijama, da prepoznaju šta mi zapravo radimo. Doslovno se ovog trenutka ispunjava važnost naših poslova, da znamo da je zapravo zaustavljeno pravosuđe komplet.
4: Pozivamo građane HNK koji su od danas uskraćeni za usluge pravosudnih institucija da odgovornost ne traže od zaposlenika pravosuđa koji već dvije godine pokušavaju razgovorom da riješe svoj status, nego od vlade HNK koja je svojim ignorisanjem dovela do ovog stanja.
0: Nekoliko hiljada ljudi okupilo se sinoć kod Brandenburške kapije u Berlinu na protestu protiv krajnje desne alternative za Njemačku nakon što je ta stranka odnijela uvjerljivu pobjedu na pokrajinskim izborima u Saskoj-Anhaltu. Okupljeni su nosili transparente s porukama "Fašizam nije alternativa" i "Zaustavite naciste iz AfD-a", "Zaustavite rasizam i socijalne rezove". AfD je dan ranije ostvario historijsku pobjedu na pokrajinskim izborima, osvojivši 43,8% glasova. Danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana postupno povećanje oblačnosti, jutarnja temperatura od 10 do 23, a dnevna do 37 stepeni. Slušali ste ponoćne vijesti BH Radija 1, emisiju

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

BH Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo, preko interneta. www.bhrt.ba.